I used to be so broken, lost, empty. A heart with no beat, a single

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Rodrodo Panafana 2026, spécial miracle 2026, fitaina fiamnandriamanitra, vavaka mahevaitra, andraisana fitaina fiamnandriamanitra, taina nao, taina nateraky ny tibonao, taina nitokatranonao, taina ny fidirambolanao, arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona, toy ny trosy, fampanjana ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy, miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, fohy be ambady vory atsimo, tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy bisy 32.
2: Dia amin'ny fifaliana indray no andrisoanay ato anatin'ity tokantrano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao an, ary dia miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tononinao amintsika rehetra koa ilay fiadanany, dia ilay fiadanan'i Jesosy izany an, araka ny tenin'i Jesosy moa manao hoe raha misy mandray anareo dia tonono azy ny fiadanako, ary dia manonona n'izany fiadanan'i Jesosy izany an ho amintsika rehetra ny tenanay an amin'ity androany ity izany. Atao anatin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina tsika amin'izao fotoana izao an, rehefa tonga moa ny ora tahaka an'izao dia miaraka eto amin'n'ity onjam-peo ity indray an ianao sy ny fifoazam-panahy kristianina, ka androany manasa anao ampanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Amilohan'ny irosontsika ao anatin'ny fotoana nefa dia andao hivavaka mihitsy aloha e, araka nefa nahenontsika azy teo iny mantsy an, dia manana programa lehibe tsika atao anatin'ny hoe rodirodo mpanafana horesahako ihany iny rehefa avy eo, satria tena zay mihitsy ny programa androany hoe iresaka momba n'ilay rodirodo mpanafana tsika. Fandao hivavaka aloha ndaoary. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zany an-danitro, makasitraka ary midera sy makalaza ny anaranao zahay zanaka ao androany, satria ianao tompo mbola nanome anay fotoana indray ahafahanay mitory teny, ahafahanay manambara n'ilay afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany amin'n'ity androany ity. Mangataka ny fanahy masina, ametraka n'izany teny zany eto am-bavako, mba ho toriana sy ho ambara amin'nyreto olo-reto ny filazany tsara anao Jesosy, ho zaraina aminy ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompo. Jesosy io miteneny ianao, efa vonona tena iaino sy akatony teninao zay, reo fanahy ratsy any amin'ny rivotra, reo fanahy mpangalatra teny, roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy satana, miala ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao rery any mantsy Jesosy ny tena, aleo mba antoerana ato anatin'ity fandaharana ity mihitsy ianao, mba azo hery ny olona, azo aina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria ny teninao Jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny teninao ihany koa tompo dia fanilon'ny tongotra sady fanazavana lalana, ka mangetaheta teny zay ka miteneny ianao an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavaka, amen. Eny ary, isaorantsika Jesosy tao anatin'iny vavaka iny fa eto a mbola mamerina ny fiarabana feno firaritsoa ho antsika rehetrarehetra izany, ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy ary manasanao tanteraka anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Efa nyresako teo iny an tao amin'le hoe rodirodo mpanafana, isaorantsika an'i Jesosy an fa rehefa avy any anjomany tsara ny rodirodo mpanafana, dia tamin'ny herinandro na tamin'ny sabotsy lasa teo zao an dia tary amin'ilay toerana atao hoe ambatolany roti ndray. Ambatolany roti zany an dia alaka misy namboimano mitifitra miantsinanana, dia any ilay tananana ambatolany roti, zany hoe eo ambalan'ny rotsa no mitifitra miantsinanana, dia any ny ambatolany roti. Tany moa isika ary any misy fiangonana fifoazam-panahy kristianina eo ambatolany roti eo an, dia isaorana an'i Jesosy ny zavatra nataon'ny tompo, satria maro ny olona tonga nanatrika ny fotoana nisy ny olona vaovao a sambany mihitsy vao nanatrika fotoana tao anatin'zany hoe rodorodo mpanafahany zany, ary dia faly moa ireo mpanompon'andriamanitra zay nirany Jesosy nanatanteraka ny asa tany ambatilany ro tiny. Ary zay moa zany dia mirary soa atsika rehetra any amin'ny faritra ambatilany ro tiny, mbola mitoy ny vavaka, mbola mitoy ny rodorodo mpanafana, ao moa ny mpanompon'andriamanitra, de ny olona zany loha mivady miaraka amireo mpanompon'andriamanitra miara-miasa aminy eo a, afaka mivavaka ao anao, afaka mandray anao ao ambatilany roto isan'andro isan'andro, afaka tonga anytsika de mivavaka ao anareo ny mpanompon'andriamanitra. Mety manan'olana ianao, mety tsy salama ihany koa, mety manana ady atrehana, de tena fantatra ao mihitsy hoe vavaka no ilaina am'zany, ka raha ohatra any amin'iny partina ambatilany roto iny ianao zany a, de afaka manantona andreo mpanompon'andriamanitra ireo de mivavaka ao anao izy. Zay ny amin'iny ino hoe de isaorana any Jesosy a ny fandehany zavatra rehetra, satria ny manao zavatra moa tsy mora, tsy mora manao zavatra, kanefa na de zany aza de mahatsapotsika hoe momba antsika Andriamanitra, momba antsika Jesosy, ary ao anatin'ny fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy, fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy no atsapana an'izany hoe fomban'Andriamanitra izany. Ao anatin'ireny mihitsy zany, ao anatin'ireny mahatsapy ianao hoe tsy mora, de eo ny tompony miasa. Adidiko tsara nanao asan'Andriamanitra zay tany amin'iny faritra laotra mangoro iny, taty ampitandrefana ty amin'ny faritra parafaravola ty faritra mora rano krôma ty zany, de nisy asan'Andriamanitra natao zany tao ndray taona tany zay mivady ny akonako zany tany daholy, de rehefa nanao an'io asan'Andriamanitra io de nisy karazana ataotsika hoe croisade natao, croisade amina toerana malalaka anakiray, toerana malalaka, de i toerana malalaka moa atao hoe terrain mena ny anarany, eo amin'ny terrain mena, toerana malalaka kelikely, de na de ny satria tamin'izay fotoana zay mantsy a rehefa miakabokatra moa ny any faritra laotra iny, de tonga any daholo ny karazana mpanakanto, mpanakanto marobe manao spectacle sy ny rehetrarehetra reo mpanakanto marobe reo tonga any, de inona ny zavatra ataona tamin'izay fotoana zay zany a, de nifanehitra tamina ataotsika hoe spectacle matanjaka be mpira malaza eto Madagasikara, mpira malaza lay croisade nataonay, de na ny olona tao am-piangonana ary tamin'izany de ki hoe inona ary ty ataon'ny pastera izy mivady ty, ary misy spectacle enjana be itsika anao croisade eto amin'ity toerana anina be ty, de itsika ve de mieritreritra fa ahazo olona am'zany na hoe ana, de efa tena hoe tena ny somary ny sitasitaka ireo olona tao am-piangonana, satria tsy nanampinoana le olona tsy homenatsiny, satria le asan'Andriamanitra ty manko mila finoana e, de any mivady moa zany efa ny fampahery hoe tsika miaraka am' Jesosy a, tsy misy tokony atahorantsika satria ny fanahy masina nanendry atsika hoe amin'ny sabotsy a am'izao daty croisade eo amin'ny terrain mena, ka na i spectacle anizana spectacle anizana ambadimbadika rehetra any Jesosy afaka miasa foana, satria sasanangy samihafa mako zany, ka inona moa ny tokony aba atahorantsika am'izany, Jesosy momba atsika. De nisy vitsivitsy any nanaraka anay, fa nisy ihany koa lasa ohatra ny tsiporo an'lay croisade, fa lasa naka lasa ohatrany hoe na de ny fifanampiana sy ny fifanohanana ao anatin'la croisade a tsy nentinanao ny olona sasany, tsy nentinanao, tsy nomenatsiny moa, tsy nomenatsiny, satria mbola zazara-panahy koa reo e tam'izany. De inona ny zavatra nitrango izy nareo, nalevana namboarina ny estrady, de nalevana mipetraka ny sezy, fa miteny aminareo a, olona tonga nanatrika an'io croisade io na ny olona nanafokafoka ary tonga teo, nisy olona nanafoka mihitsy manko le izy hoe manao zavatra tsy ampiheverina sy ndretrarehetra, tonga teo na ny olona nanafoka azy, de inona ny zavatra nitranga teo, tsy hoe nisy olona maro tonga fotsiny teo, fa nisy mirakla goavana, mirakla goavana, rodorodom-panafana e, mirakla goavana.
3: Inona ny zavatra nataony tompo tao anatiny zany zao? Zanaka omby asy tovavy kely anakiray eo amin'ny 5 ambin'ny folo taona eo, zanaka omby asy izy io. Zany omby asy zany fantatsika zany, zany omby asy zany. Fa na ny zanany io ma tsy mahita ny masony, ampanaovina solomaso tena tonga de tena le grand le tena hoe degré enjana be reny mihitsy, fa mbola tsy mahita ihany. De rehefa teo anatin'ilay croisade de nasainy noentin'ny olona teny ny zanany hoe alefaso mba hoenti miaraka aminareo any ny zanako re raha olona mba hoentina mambavaka eo amin'ny croisade ny ry pastera fidy malala mivady eo e. Ndaro hoenteny fa raha iza manko mitondra azy ihany ohatra ny manahirina satria ainareo ihany toerana misy anahy satria izy omby asa. Tena lefa teny le zazavavy 5 ambin'ny folo taona eo, fa za tena miteny aminareo atao anatin'iny croisade iny. Vavaka lehibe ny mpanompon'Andriamanitra avy re ambonin'ny pilipitra, le olona hoentina mivavaka ety ambanimbany ety a, tsy mbola nipetraka akory ny fametrahan-tanana fa mbola vavaka ndray avy re ambony ndray ety ambany, nasorona ny solomaso, nahita le zazavavy jamba. Mirakla izany. Jesosy Kristy ny miasa io, asanareo tsara izy, Jesosy no niasa tao anatin'izany. Asa indrindra no antony mampatonga anah hoe ndray andro zay de nisy an'izany. Ary faharoa, tsy zany ihany a, mbola hitantarako ihany ianao ary za manko manentana antsika eto hoe tongavy ianao mivavaka atao anatin'izao a rodirodim-panafahana spesialy mirakla 2026 zao zay miaraka amin'ny fifoazam-panahy kristiana. Eo ny mpa ny profeta fidy malala, eo ny pastera apôstôly azy, eo reo mpametra tanina, reo mpiara-miasa rehetra zay nomeny Jesosy hositra manokana ao anatin'ny ty resaka hoe fanafahany ity. Ka le rodirodim-panafahana miara-mintana ny mpanompon'Andriamanitra. De ino izy nareo vidiny le jamby iny lefa milamy iny, tsy niverina jamba tsony izy hatramintsika miteny zao. De ino ny zavatra anakiray faharoa? Sabotsy lay croisade, sabotsy a. Vao maraina be an'iny sabotsy iny a, de nisy ranabavy kely anakiroa zay a, izy moa tsy kely fa mbola tanora moa zareo, fa efa niteraka ny anakiray de malemy ny zanany, malemy. Raha naheno toroteniko anao a, de matetika hitoroko vavolombelona izy ity satria izy ity mifa mirakla ihany koa le izy ity. De hitanareo le malemy lay le nitongotra mivokona makaty anatiny ohatran'izao, de ity tapitongony ity ny mandeha, io tapitongony io ny mandeha. De inona ny zavatra natao tamin'izany ozy nareo? Nangataka vavaka izy vao maraina, anay ozy ivavaka zay androany a, fa sao de tsy mahazo fametrahan-tanana aminareo zay, de alohanay namonjy ity an-trano aloha androany vao maraina be. Sabotsy maraina an'iny croisade iny, nametrahany pastera apôstôly tanana ane i olona io tamin'izany fotoana zany. De iny andro ny sabotsy nametrahana tanana iny aloha mbola tsy ny zavatra nitranga, fa ny zavatra nagaga sy natalanjona rapisolaadiny iny niverina izy mianaka reo a, niverina amilohany ny tongotry le zaza, niverina amilohany ny tongotry le zaza. Oreo olona fakakanja, iny sabotsy lay nanaovana delivrance sy fametrahan-tanana nataon'ny apôstôly teo iny, tsy nisy nininona nitranga fa pitsony izy, zany hoe tao anatin'ny alina tao zany Andriamanitra ny asa. Nivadika ny tongony ity zazy ity niverina amitao normaly ohatra nenin'ny olona rehetra. Aleloia, fakakanana izy zany le olona tena tavavakaka. Mampatsiaro anah n'ilay tetsy sambavy tamin'ny amina rodirodim-panafana teo sambavy mbola tsy ely iny, izany zavatra zany hoe vehivavy anakiray narary anatin'ny kibony a, de nametraha tanana iny sabotsyny croisade iny a, de tamin'iny tsisy nininona nitranga fa rehefa nody izy ny ariva, nisy opération tsy natao tanana nataony Jesosy taminy a, tonga de sitrina ny aretina atao anaty kibo. Nojerena amin'ny maraina, misy tena diana didy teo amin'ny kibo a, efa manomboka maina ny fery. Tena entana be, tena entany zany be dehibe ny zavatra niseho tamin'izany e. Fa zay anakiroa zay no ngamba ny resahako satria tena tiako voraintsika mihitsy hoe lay Jesosy Kristy zay toriko aminao de mpanafaka, lay Jesosy Kristy zay ambarako aminao de manao fagagana. Mahatsara izy manao fagagana. Etsy amin'ny tanàna Masina ambanivohitra ety moa zao no miantso anao ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny 5:00 AM fotoana eo ambanivohitra ety moa amin'ny sabotsy, rodirody mpanavahana 2026 spécial miracle 2026 miaraka amin'i Jesosy Kristy io, tsy maintsy afaka ianao. Ary ny faharoa de zao, ty ihany koa zany tsy azoko adinoana satria amin'ny sabotsy koa ty, rehefa vita ny rodirodim-panavahana zay natao tany Ambatolany Rota iny de ary Andrimbosary ndray no mifamitaona antsika. Andrimbosary, Andrimbosary moa ny toerana misy ny fifoazam-panahy kristianina Andrimbosary de eo ampita ny tetezana, zany hoe rehefa midina avy atiny ianao zany de midiny iry ambany iry ny tetezana avy ity fianaratso zao, de rehefa mamempita ny tetezana iny a de iry ampita ny tetezana tonga de misy ohatrany trano lavalava zay a de eo ny fifoazam-panahy kristianina. Efa nisy an'ireo mpanompon'Andriamanitra moa ny zara fanasana tany amin'iny toerana iny a, ary nisy ihany koa petadrindrina na hoe afisazy zay napetaky ireo a mpanompon'Andriamanitra evangelista ireo tany, de ianao zay nandray ny fanasana, ianao zay mahita ny afisazy any amin'ny partina Andrimbosary sy ny rehetrarehetra any a, de asainay ianao ho avy. Mety hoe mananolana ianao, misy ady, misy aretina, misy zavatra mahazo anao a, mila vavaka, tongava mivavaka, tongava mivavaka fa tena fotoanan' Jesosy ny zao re olona, fotoana fanafahana zao, fotoanan'Andriamanitra zao, fotoanany fanahy masina zao. Anjaranao ny manapa-kevitra hoe ho avy ianao. Ka andeha aloha rahantsika vetivety ity fanentanana manomboka amin'ny 5:00 AM le any Andrimbosary a, amin'ny 5:00 AM ndray amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy ho avy zao, de zay moa ny toerana efa andresako anao ambo ampita ny tetezana. Andrimbosary no misy ny fifoazam-panahy kristianina anatanterahantsika zany hoe rodirodo amin'ny mpanafahana spécial miracle 2026 zao. De nisy fandaloha ratsy vetivety fanentanana momba ny rodirodom-panafahana manerana ny fifoazam-panahy kristianina ity ndao any.
1: Rodirodo mpanafahana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivransa fanafahana amin'ny fatorana, tonotoso, fahatrany, tifisiny, tifananasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny toso papa anapolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny 5:00 AM manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Miasa botso avy zao amin'ny 5:00 AM manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Fohy be ambadivory atsimo tanàna Masina, tongava fa atianao Jesosy bisy 32
3: eny azy. Zay lay fanentanana, zay le fanentanana azadino a fa mbola atao anatin'ilay hoe rodirodo mpanafahana 2026 tsika spécial miracle 2026 ombana hery mifanay masina io, satria tamin'ny pentekosta ngeh tsika no nandray ny afa ny fanay masina sy ny batisa ny fanay masina, de mbola nitoy ndray le hoe fandraisana fahefana le fametrahan-tanana nataon'ny apôstôly tamintsika menakaby iny, fandraisana fahefana hoentina manao asan'Andriamanitra. De mandeha tsika zao mitory filazany tsara, manao ny rodirodim-panafahana, mitoy ny tantara, mitoy ny asa, mitoy ny fihazakazahana, mitoy ny mirakila, mitoy ny famonjena, mitoy ny fanafahana. Ao anatin'izany rehetra zany a manana anjara amin'io ianao, manana anjara amin'io ianao, satria ianao mety hoe marary ianao. Zay tsy misalasala mihitsy satria hoe resaka fanafahana izy a, de ny olona mila fanafahana tena manentana anao hoe tongava, tongava mivavaka fa ti anao Jesosy. Amaky tenin'Andriamanitra anakiray tsika vetivety aloha an, ato amin'ny bokin'ny Matio toko fahafolo, Matio toko fahafolo a, de vakitsika iry amin'ny andininy fa valo andininy fa fito sy fa valo tsy manino Matio toko fafolo dia ny andininy fa fito sy ny fa valo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ndao ary vakina avy hatrany ary Matio toko fafolo andininy fa fito sy ny fa valo amin'ny anaran'i Jesosy zao no vaky ny teny ary raha mandeha nareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary atsangano ny maty diovy ny boka avoaho ny demonia efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mamomeza maimaim-poana io zany a isorontsika an' jesosy zany teny zany zao ny zavatra tsoriko aminareo a zavatra anakiroa no resahany eo ny anankiray voalohany de hoe resaka fitorina ny fanjakan'ny lanitra fitorina ny fanjakan'ny lanitra hoe rehefa mandeha nareo de mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary itoko moa raha sintsika teny foy an atao anatin'izao rodirodom-panafahana zao de tena maro ny tokantrano zay mila ampahafantarina maro ny olona zay mila ampahafantarina hoe efa akaiky ho fanjakan'ny lanitra satria raha mandinika soratra masiny tsika raha mandinika baiboly tsika raha mandinika na baibolina na baibolinna satria ny baiboly moa amizao fotoana hoe be dehibe be dehibe ny baiboly ary ho antsika fivazam-panah kristianna moa aloha atreto a de le baibolina FJKM le efa talolo reny no ampiasaintsika mbola tsy nasipanytsiny fa am'izao ny baiboly efa maro misy an'zany hoe baiboly nasipanytsiny misy hoe dikateny ombonana hoe DM misy hoe baiboly ny fiangonana maro samy hafa samy manany azy ary misy fahasany hafana za reo baiboly reo ndraindray misy teny miova ka rehefa miova ny teny indrindrindra ny teny malagasy de miova hatramin'ny heviny de eo indrindra le na baibolina na baibolina de za eto miteny amitsika androany hoe miresaka momba ny fanjaka ny lanitra ry efa akaiky raha reo karazana famantarana maro samihafa zay nyteneny jesosy eo anatin'ny baibola efa presque amiseho daholy efa presque amiseho daholy mihitsy a ny karazany événement na karazana tranganjavatra na resaka ka resaka ataontsika hoe loza isan-karazany hoe loza voajanahary reny de efa maro resaka orooritany resaka vandrabe resaka ady politika ady ny firenena samy firenena adyna fanjakana samy fanjakana karazana krotento ambonin'ny tany reo ireo no manamarina fa efa akaiky jesosy a ho avy efa akaiky ary samy indrindra no mampatonga anay tsy mitsahatra fa mitory filazany tsara mandrakariva milaza amin'ny olona fa tianao jesosy ary te hamonjy ianao jesosy mila mibebaka ianao mila manatona an' jesosy ianao mila miova mila miala amin'ny fahotana mila miala amin'ny fanompotsampy mila miala amin'ireo karazan-javatra maro samihafa zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mila mandeha amin'ny lalana miaraka amin'i jesosy kristy mila ny jesosy ny fiainanao mila ny jesosy ianao anompo an'andriamanitra anaradian'i jesosy kristy mila miova mihitsy marinao samy mana ny fiainany olo ny sasany mety hoe samy mana ny sarangam-piainany ny sasany mety ambonimbony ny sasany ambanimbany ny sasany mety hoe manan-karena ny sasany mety mahantra ny sasany mety hoe mitrongo vahoma ny sasany mety hoe migalabina amin'ny arena ananany taolo ny zavatra rehetra ninoniny fa zao noho izy e mila mandray an' jesosy ianao mila mandray an' jesosy ianao mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba hanananao fanantenana ny voamonjen'andriamanitra anao a rehefa tonga tokoa zany hoe jesosy kristy any amin'ny raha ny lanitra hitsaran'ny olona rehetra mila mibebaka mila mandray an' jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao ianao na iza na iza de ianao mihitsy e io ianao miaino androany io a raiso jesosy ho tomponao fa fotoanan' jesosy aminao zao anavariny jesosy ange tsy manakina anao amin'ny filadiavam-bolanao jesosy tsy manakina anao am'izay fiainanao jesosy tsy manakina anao amin'ny fahaizanao jesosy tsy mitady vola aminao fa ndeny ianao tia ny jesosy hovonjena tsy ny volanao ny ilain' jesosy jesosy tsy mila volanao zany fa ny fanahinao ny ilaina mba ho vonjena. Azonao tsara ve zany zavatra resako zany? Fandroantsika ato anatin'ity programa hoe rodirodim-panafahana ity dia mifanindra ny dalana amin'ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra ny zavatra tenen'i Jesosy eto. Mifanindra ny dalana satria ho Jesosy hoe raha mandeha nareo dia mitorio hoe eo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia miaraka amin'iny eo dia hoe sitrahano izy ny marary. Zany hoe ny apôstôly no nyresahany an'io afatra io, afatra lehibe ho an'ny apôstôly ene izy io e. Hoe ry apôstôly eo, rehefa mandeha nareo dia mitorio hoe eo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra e. Afatra lehibe avy amin'andriamanitra zany. Fa rehefa mandeha any ianao mitory an'io a, sitrahano izay marary any. Atsangano ny maty dia ovy ny boka. Roai ny devoly, avoai ny temo an'io izy. Dia isika zany raha ohatra ka mandinika n'ilay alsia hoe fiainana ny ainan'ireo apôstôly tamin'ny andron'ny ry Paoly apôstôly, tamin'ny andron'ny ry Petera apôstôly, na hoe imasin'ny Dapiera, na hoe tamin'ny andron'ny ry Andrea, maro ry Filipo, ry Ananiasa, maro ireo apôstôly ireo tamin'ny andron'ireo rahalahy ray aman-drenireo zany. Zay mpitory filazantsara apôstôly Jesosy Kristy. Dia mahita mirakila be dia be anao nataona. Betsaka tena betsaka ary tsy voatanisa ary ny sasany. Fa nisy mirakila nisy fanafahana. Satria Jesosy Kristy dia zay ny afatrany. Reo mitory filazantsara izy a, sitrany ny marary, dia ovy ny boka, avoay ny demonia, tsangano ny maty. Ary raha mijery, raha mijery ny fiainatsika amin'izao vaninandro io zany a, amin'izao vanintaona zao ohatra hoe ny resaka filazantsara zay toritsika eto amin'ity fivazam-pana kristiana ity, zany miteninareo fa maro ny olona sitrana, sitrana amin'ny alalan'ny mivavaka zay atao rotorotom-panafahana, sitrana ny olona. Dia tsy laka misy nambomaha zao mbola tsy ela nandreny marenina ianao moa mieritreritra hoe moramora zany zavatra marenina maheno zany. Ohatrany hoe naheno marenina eo tao anaty tsena, teo amin'ny tribunina anaty tsena no nanaovana n'ilay croisade rodirodim-panafahana tetelaka misy nambolma. Fa nametra tanana teo ny apôstôly aja naheno ny marenina. Akory zany entana amin'izany any Jesosy rery any voninahitra e, satria zay le teniny hoe sitrano marary, sitrano izy ny marary, sitrana tokoa ny marary. Ety amin'ny tanàna masina Ambatovory atsimo etsy moa dia misy an'le rangahy anankiray izay a, ry zareo moa avy any tsimotsimo any ny parti misy azy tsy tadidiko tsara le toerana, fa io zany de tena mihetsika tension enjany io, tension resaka tension. Ary ny fony a tena ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina, ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina ao anatin'le fetsehana reta. Fa ny ony zay sisy satria izy moa tonga ty a de misy fotoana izy lasandray miverina moa de any an-tanànany a, de misy fotoana izy tonga ndray a atao anatiny zao andro ny rotorotom-panafahana zao salama tsara zany io. Nanao hoana ianao raha tena salama tsara data ozy eoa taloha izy miaraka amin'ny vadiny rehefa mandeha mivavaka aty, mandeha andavanandro fa rehefa sabotsy moa ny andro ro miaraka ireo. Dia misy mitondra ny tiko tenainy hoe misy olona mitondra azy. Amin'izao izy efa tsy hoentin'olona tsony fa efa mandeha irery izy tegnany, izy tenany dia efa mahatonga azy eo am-piangona, tsisy problema satria sitrana soma tsara. Fanafahana rodorodo mpanafahana zay azonareo tsara ve ny fipetraka zany zavatra resako zany ianao io koa ny ry olona mety mitovitovy amin'izany angamba ny zava-misy eo amin'ny fiainanao hoe tratrana karazana tension, na tsaiko hoe miakatra be ve sa midina be ve sa ahoana, satria ireo manko misy hoe miakatra tension midina tension ozy izy ny fomba fitenenany olona hoe miakamidina ny tosotra. Misy olona ny tonga de tsafitra tampoka tonga de tsy matsiaro tena mihitsy tratra ny tansio io. Io koa ne tena misy nay sasany tonga de nilany aray manontolo io tonga de malemy tampoka, mivilana ny vava sy nyretrretra. Tena zay to miteny aminareo hoe vitany Jesosy ny manafaka anao, rotoroto mpanafana vitany.
4: Ho milay fotoana ho andao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
5: amin'ny enora
3: jesosy kristy ny miasa amin'izany zay le izy jesosy ny miasa ka andehaloha angatahntsika ao amin'ny teknisianinao ny fanentanana kely mikasika ny rodorodom-panafana 2026 special miracle 2026 manerana ny fivavahana kristiana iny azadino a fa hitsy andrimbosary a manomboka amin'ny sivy sasa maraina amin'ny sabotsy eo ampitany tetezina andrimbosary no misy ny toerina amin'ny sabotsy manentana sy manasanao any amin'ny faritsy iny a tongava fa fanafahana anjaranao zao anjaranao zao ny fanafahana zay le izy ka andao rahantsika vetivety ny fanentananareo
1: rodorodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsivinao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrana tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa anabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asabotsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asabotsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao jesosy 10:32
3: iasoratsika ny teknisianna tao anatin'iny a fanentanana iny a makasitraka indrindra fa eto a dia misy zavatra tiako azavaina kely ndray ty tiako azavaina kely ty a zavatra anakiroa izy reto amin'ny resaka fanafana satria rodorodom-panafanatsika zao eto misy hoe sitrany marary atsangano ny maty diovin'ny boka avoain'ny demoni lay zavatra anakiroa reto no resako le hoe fanadiovana ny abokana le boka zany sy ny fandroahana demoni de aloha ngamba le fandroahana demoni ny resantsika voalohany de zao an za tena miteny aminareo an fa ilaina tena ilain'ny fiainana le hoe atao délivrance averiko an tena ilain'ny fiainana tena ilain'ny fiainana le hoe atao délivrance ny olona rehetra tsy akanavaka ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy ny teneniko am'izany ilainao ny délivrance mety misy olona manko alerzika an'zany terme zany azy andray le délivrance atsy maninona fa resahako foana satria io le hoe avoain'ny demonia zany hoe ataovy délivrance ny olona raha dika tsotra zany le tenin'andriamanitra de zay mihitsy izy hoe ataovy délivrance ny olona raha mandeha nareo de mitirioeo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra de ataovy délivrance ny olona zay zany le izy fa nahoana moa no atao délivrance aza atao délivrance ny olona aza atao délivrance ny tanàna aza atao délivrance ny tsena azo atao délivrance ny grande ville azo atao délivrance ny firenena azo atao délivrance nizaniza naizanaiza ilaina io ny tena ilaina ary io a anisan'ny anaontsika hoe vavaka anankiray lehibe matanjaka sy mahery vavaka mahery vaika andravana ny asan'ny devoly le resaka hoe délivrance zany miteny hoe mampalahelo ane ny olona afatotro satana zany voafaritry ny devoly ny fidirambola de lasa tsy misokatra mihitsy ny fiainana voafaritry ny devoly ny tokantrano de mikirotana ambony ambany voafaritry ny devoly ny saina de lasa olona tondrina tsy mahay raha eny foana tsy mba mivelatra tsy mba miaka ohatrany hoe tsy mba manana espoirna na hoe ho tafita mihitsy le fa tafitana zany voafaritry ny devoly ny fianakaviana de lasa misy karazana tosika hoe ozina lefa nyresako tamin'ny farana iny zay ohatra hoe ozina fahamombana ohatra de misy olona tsy miteraka io mi sentire catana e sacchini tarana canana te mi deva a mi sentire carangelia mi si bea a in un nen tu cut sentire e un sentire casan te itanaris ina no no atomni delivrance no to mi sulla tata na carasana retina mezca isambulan mezca isambulan sacchini fen fulan sacchini raba fulan. Isaky ny tsinam-bolana, isaky ny miakatra ny volana, zany rehetrarehetra zany zany zavatra miseho sy mitrango amin'ny fiainan'ny olona. De misy olona zany de efa tena ohatrany hoe ma ory ny fiainana rahava tonga ny tsinam-bolana de efa ory ndray, rehefa tonga ny feny volana de efa ma ory ko. De ahoana zany? Inona ny zavatra ilaina? Delivrance. Mila delivrance. Zay le izy. Misy tsy mahatazom-bola, tsy mahatazom-bola, tsy mahavoatahiry fa na de manana ny karama isam-bolana eo ary izy de tsy mety miova ny fiainana, tsy mety misonitra ny fiainana, zay tonga lany zay tonga lany tahaka ny feon-dakilosy, tonga lany tonga lany tonga lany, tsy mety miainga, tsy mety miainga mihitsy. Mila ino? Mila delivrance raha tratran'izany ianao e. De mety amin'ny tany ianao hoe mety ho afaka tokoa ve raha ohatra ka ame delivrance ve mety misy traikena any amin'ny tonga lany ve zany delivrance zany? Eny tompoko, misy fiatraikany any io, fanafahana, vavaka fanafahana lehibe ombana hery ny fanemasina ny delivrance, ary afaka miditra mitsehtra any amin'ny zavatra faran'izay lalina indrindra, zay zavatra faran'izay lalina indrindra. Delivrance. Adinareo ngaly ny tantarako an'le teto le olona le tereniko anareo hoe maro ny ao atokantranony ao ny vehivavy de tsy manambady fa de ao de tsy nidehitra rehetra. De rehefa nanatona ny fifoazam-panahy kristianina reo, rehefa nandray toroteny ohatran'izao amin'ny tele zao amin'ny radio zao, de ino ozy nareo natao delivrance fa nidribadribaka ny devoly io tamin'izany. Fa rehefa vita ny delivrance nyreto reto a nahazo vady ry vehivavy reo, saika nitsatoko atao zany reo tratra ny fanana tsatoko e. Ary zavatra nankiray nagaga de nijoro vavolombelona reo olo reo hoe isan'andro ondry zareo mandeha eo atokontaniny eo tsy mahita ninininy, fa rehefa tao anatin'le fotoana zay nampafana vay an'ilay delivrance natao tamin'zareo a, nisy tafotoana ny ray tamin'ireo teo tokoana ambaravarina zany de tafotoana le hitanareo reny le mandaka zavatra reny, tafotoany azonareo ve zany? Tafotoana mandaka zavatra nitongotra de iny le nandaka zavatra iny a de niendaka le zavatra voadaka, niendaka ary efa niendaka le zavatra voadaka de gaka le olona fa trobaka ny tao lavaka ny teo. De efa ahoana lavaka olona de aloha sokirina, rehefa sokirina ilavaka io a ka ilavaka tsy mba kely fa lavaka lehibe omby ohatrany kitapo kely anakiray, kitapo kely feno ody ny tao, feno fanafody, feno ody ny tao, kitapo kely afaka moa reo mpianakavy reo satria jesosy zany tena zavatra efa miafina any am'izay tena tsita hatramin'izay hatramin'izay tsisy ninina, fa rehefa raikitra mivavaka sy ny delivrance ny poitra ny asan'ny devoly a rava rava ny famosaviana, rava ny falany famosaviana, ny aody rasy ny fenipenina tany ambany tokoana ambaravarana any a ny ala tao. Nahazo vady reo vehivavy reo, nahazo zanaka reo vehivavy reo, nahazo tokantrano reo, nefa zay mihitsy ny blocage teo amin'ny fiainana hoe tsatoka tsato-bady. Hitanareo zay le fetraikany le delivrance, satria mety manontany manko ianao miaino hoe tena misy fetraikany tokoa ve le delivrance? Tena misy fetraikany amin'ny fiainana tompo. Ohatranazao zao an, ohatranazao tena zany mihitsy ny fahazarako, ary tsy zah ihany moa fa na ny akonako ihany koa de mizatra an'izay hoe raha vao misy zavatra miseho a de mifavavaka zay de manao delivrance, atao delivrance tsy olanao mihitsy zay le izy. Ohatra zao totoka hoe mianatra ohatra ny zanaka de mahatsapa le zaza hoe mitaraina aminay mivady zany eo zaho any ampianarana ohatrany tsy mifantoko zany, ohatrany tsy mety tena mahazo tsara ny lesona azavain'ny mpampianatra kaka mihitsy hoe efa maninona ary de tonga de katoka ny mivady manao deliverance ny zanaka ao ametrana tanana ao atao deliverance de mitsoro vavolombelona le zaza rehefa orina hoe ah atramin'ny anaovana deliverance iny a nahazo lesona tsara amzay atany ampianara dinareo tao ndray andro nisy fidinana vavolombelona ohatra n'izao alohany amaramparana atsika ny fandarana tovolahy anakiray mpianatra ny oniversité efa nao sôte anao sy izy nentiny ray aman-dreniny a tao am-piangonana teo amin'ny tanàna masina ambatovoretsika mteo zay de ty lehilahy ty ony zany rehefa miatrika olona ohatra ny reny de tsy mahateny io vavany io tsy mahateny tonga de tsy mahateny ninininy efa vany telony zany izy miatrika sote anany syo le tany voalohany tsy faharoa sa tsy niteny ty ny volana miandry ery zany le kadrera le enkadrera anazy miandry ery anany ery alefaso amzay ary de eo tonga de eo tonga de tapina mivava tsy miteny tsy mivolana tsy mahavitina de miala maina fotsiny de modiny ray ny tapitra ndray ny aminy de farany ory zareo na olona avy any hosy io avy any hosy ny fiavinyzay olo zay tonga teo amtanàna masina teo amzay le reny izy mianaka ny ty zanako ty de ohatran'zao ny mahazo azy pastera mba mila vavaka mba rarotinay zao a tam'izay ndray a tsy rodirodim-panafana lay programa fa mitsakana ary vehivavy mahery tadidiko tsara iny tadidiko tsara iny programa iny lehilahy io zany nyteny aminao fa natao deliverance amin'ny anaran' jesosy ny saina tany any am'y saina manko no domine ny satana am'izay zavatra ay lasa tsy mahavoreninina ny saina amin'ny anaran' jesosy naovana ny deliverance miala ny devoly amin'ny anaran' jesosy fa na mamatitra ny sainy ty lehilahy ty fa na mamatitra ny vavany roanay amin'ny anaran' jesosy nametra tanana ndray ny pastera apôstôly tamin'iny fa za miteny aminareo tsy adidiko nahalatsinay ny manaraka aniny na talata ny sotenansiny a fa ny sosa ny teny frantsay tsisy ny akanakina na de kely akory azy hitanao mihitsy hoe fa naratsina maritra azy tena sady fa namanalabaraka eno efa manasa olona hoe anao sotenansy any de avy eo tsy miteny tsy mivolana le rahalahy tonga ry aloha ery fa mianahana fotsiny de rava maina efa fa miteriny amzay nanao deliverance amzay fa ny sosa amzay ny vavany tsisy pointsy virgile tonga de tenina nety nyverina teny amy tanàna masina moa zareo mifaly nysotra an'andriamanitra nysotra ny pastera apôstôly a nysotra ny fiangonana nysotra ny mpitondram-bavaka rehefa alleloa.

0: Raha mila fanafana mihitsy ianao e. Tonga avy anao mififoazam-panahy kristianina, rotoroto mpanafana 2026 a, spécial miracle 2026 anavaka anao Jesosy. Tonga avy raha eo amin'ny tanana masina, manomboka amin'ny sivy sasany maraina fotoana, vavaka lehibe ombana herin'Andriamanitra, ao fametratanana ihany koa raha ilainy zany e. Isy deliverance ao anatiny io fanafahana. Zay ny fandehany ka soratsika ny tompo moa zany rehetra zany aza dino fa iry Andrimbosary an eo ampitany tetezina rotorotom-panafana 2026 spécial miracle 2026 an Andrimbosary amy sabotsy koa io amy sabotsy manomboka amy sivy sasany an Andrimbosary efa any moa ny fanentanana efa any koa ny ino ny afisy afisady a ny vitation an dia mirary soa e tongava mandray ny anjaranao alô io omeko anao vetivety numéro telefônina 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo ny numérotsika fifoazam-panahy kristiana reo mia mandeha foany reo numéro reo a azonao tsona trany an voarainay ianao no ivavakatsika isaotra amin'i Jesosy. Isaotra anao zay Jesosy Kristy tompo satria tanteraka teto indray ny fotoana androany mino a tompo fa zay rehetra nandrehany zany afatra ho zany an dia azo hery anana fanantenana fa ho mpandresy ary andray fanafahana fa io ary Jesosy ireo rehetra ny haino mba ho voninahitra ao a amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary zay ny fotoanatsika teto androany an samy hotahin'Andriamanitra indray aloha teto amin'ny fanolorana moa ny profeta Fidy Malala zay mbola manome fotoananao amin'ny malaraka ohatran'izao ndray eto amin'ity onjam-peo ty veloma tompo
1: rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fanaranasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tianao Jesosy bisy 32
2: TV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandy, efa tamburu pungu, ramni efa tamburu pungu.
2: Mizara falina wanao.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Tatara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Ekrampla.
1: Azo aloutz kelkel. Acha mni fa chadi vole arisanandro na loanao. Manja pa efa nao vidy manontolo.
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo anjoma izany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt en bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy.

0: aretina amin'izao dia misy ny kiray mao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tareha misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelambatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
1: ny asaramanitra dia mampatsea antsika ny lanjany fihavanana sy ny firaitsakina amin'izao fotoana ny fety izao aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktora na mandefasa vola fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao tsindriony dièse 111 1 dièse na ampiasao ny apmvola ary tsy tapaka ny pejy facebook mvola sy ireo sms ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety mvola miara-mandroso isan'andro
2: le retour de la musique c'est maintenant

0: kwano makatiaza.
1: Tumblech tuan, pandaurai sura sanarna biometrika. Isao tukana manul saura wanao.
2: Ami fitura si sasani.
3: Davant Recall. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Zalis tena leo le razoara tomso mandratra mitsala mitsarefa miaratra maratra foana ny hoditra neva mivolo zarara afaka
5: ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
4: finona ny akoatra an'izay e ny ahy neva nahazatraka
5: razoara double lame de zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohan manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra
6: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary. Laser, sentez la différence.

0: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Nalatsinainy ka hatramin'ny soma.
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.

0: Akory fianara miaraba ny vahoaka ny fianaratsoa ny manodidina ny lavidavitra na ny akaika tafiaraka aminay ihany koa ny any amin'ny faritrany a eny hatrany amin'ny any ampitandranomasina tafiaraka aminay amin'ny alalan'ny application manaraka ny 103 FM vao maraindraina akory aby. Tafiaraka indray tsika atao anatin'ny fandarana akory fianara zao hatrany amin'ny folo ranoano anaranao ny fandarana akory fianara moa zany eto amin'ny onjapeo sofia tomma zatra isaky ny alatsinainy hatramin'ny azoma fandimbeo mpanaitana mameny sosiny tsara ho anao moa zany a taksanamanao amin'ntian'io ty hatrany amin'ny folo rany a atao anatin'izay fandarana akory fianara izay miaraba ny rehetrarehetra sady ataonay kompatanina vao maraina ny mamakoma nandeha hianatra hiasa sinasisa ihany koa iatsehna satria mbola afaka mietsehna ny fanomanana ny fety a mbola malina androany isy amin'ny rapidy satria ny azomantsika dia efa ho anatin'ny fety tanteraka ihany koa ao any anatin'ny afakalazana ny fahinambenimpolo taona ny verenana zaolany fahaleovantena moa zany a rarosoa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ao anatin'izay fiomakomanana ho any fety izay a ny sasany mety tena efa anatiny mihitsy a rary fety sambatra tsy dina ihany koa ny miaraba manokana ho any rehetra mankalaza tsingeritaona amin'nyteny ity misy tazana efa maraina amin'ny tambazotra serasera manaova fety sambatra dia kafisy fona e fety mitoa zany izy ity akahirezina ihany koa ny somary hoe kamokamo ny mangatsika ny any dia valavalaka kamokamo mihitsy e mbola mifonifony votifotsy aho mbola misafito hoe aiza reny akanjo anaovany sady sady tafiaraka amin'ny santro fa vao maraina manaova mafahapahana ihany aloha fa tena hoe mahangatsika manitsy dia manitsy mihitsy ny andro ao ok mozika fiderana anakiray satarantsika ny fiarahana fa melon'izay tonoko anao ny laharantsika kastrana ihany koa no namana efa mifandimbiteto namana tsory a hatramin'ny alina moa zany hatramaraina to taksa no namanao zao ny larina ao ny serasertsika indray anatin'ny dedikasa sinsisany a ny pikonometsena ny fasinareo sosikevitra anyraoka dia nisy 034 10 565 63 ho ny asy a 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana iartel 033 3 861 70 33 3 861 70 ny aranza madagasikara indray dia nisy 032 03 987 61 032 03 987 61 ireo no larina fa anareo mangatakira sy mozika amin'ny asamainsao a mandefa ny kompatana sy firarit tsoany rehetrarehetra ihany koa amin'izao akatokatoko ny fety izao eraka amin'ny rojony avy tsika sy rova miaja ao anatin'ny ity mozika anankiray ity a hiretareta zay ny lohateny a andeoka fizinary
1: cent trois FM

0: whole movement tight. Tear up the club to the morning light. Like dance, come on and dance.
1: Ny mety ho toetry ny andro amin'ny tinyty aloha zany meteo a ny tsara fantatra manodidina zay, andao rosiko anao a mba fahanao mandama ny fandaram-potoana ihany koa ohatra zaozao zany tokony atao aloha fa mangatsika ny andro. Ny posaka ny masoandro ny maraina teo dia tany amin'ny enora sy sivy amby roapolo minitra, ny amin'ny dimora sefany mahery ihany koa no letika masoandro ny tapany ariva moa zany a. Amin'ny kapobeny a somary mangatsika trany aloha, mangatsika teny hoe mangatsika mihitsy ny andro. Ny tany maripana ny varany ambany raika amby folo, ny maripana farany ambony kosa dia sivy amby folo degré selsiosa, zany hoe manodidina ny raika amby folo zany hatramin'ny sivy amby folo degré selsiosa ny maripana ho antsika eto Mahatsiatra ambony amin'itya anio ity. Manara dia manara izany a, mangatsika mihitsy raika amby folo ny maripana farany ambany, raha toka sivy amby folo kosa ny maripana farany ambony. De jereo ihany reny akizikely reny araho maso ihany amin'ny fitafiana sy ny sisa, eny fa na isika ray aman-dreny ary a ny zoky sy ny sisa ihany koa ny olon-dehibe dia tokony anao a akanjo mafapahana, ny sakafo sy ny sisa ihany koa dia mafanaraka amin'izay toetrandro zay mba hanome fahasalamana ho any vatantsika etrehantsika ny fety, satria ho avy mifety a. Dia tsinjofo ihany aloha izay fahasalamana izay e. Zay ny toetry ny andro amin'ny kapobeny amin'nyteny ity a, mangatsika aloha tsy dia ihina ny resaka rotsakorona sy ny sisa fa le manifinify misy fotoana somary manjombona mangatsika, misy erikerika manify reny a tsy ferany iny. Zay ny azonareo sy makasika an'izay mety ho toetry ny andro zay amin'ny kapobeny a, raha mijery anazy amin'izao tsika amin'ny kapobeny ihany koa nitazana vao maraina somary misy masoandro miposaka aloha ao a. Fanazana zany a, mangatsika foana ny andro na de somary misy masoandro de mangatsika foana ny andro, satria raika amby folo hatramin'ny sivy amby folo degré selsiosa izay ny maripahana antsika eto Fianarantsoa. Raha zahoanao vao tafiaraka aminay mankafi ny onjapeo centre FM vao maraindraina mankafi ny fandarana akory fianara mety hoe vahiny mpanao vakansa, dia andao rosoanao ampafantaranao ny endrikendrika fiarahantsika amin'nyteny ity a. Zany hoe isaky nyeto anatiny fandarana akory fianara moa zany a, dia ohatra zao foana ny fiarahana any amin'ny valora sy folo any zany fandarana voalohany arosoanao, dia ny mozika kodikerana ny donam-pombo zany a amin'nyteny ity. Any amin'ny sivy ora sy sasandray ny zany fandarana apiko anao metsena, dia nyzao ianareo dia efa afaka mandefa mesazy a manoro hevitra namantsika hoe zao ny afaka atao laoka amin'nyteny ity a, ary zany reo a afaka tonga de atao loko matavy be ve, tonga de atao mikaveny fety sa hoe atao hafa mihitsy. Toro hevitra ao namantsika ihany koa hoe mba karakarana tsara ny fahasalamana aloha amialohan'ny fety a, de reto misy toro hevitra ao any sosikevitra ny laoka. Afaka mandrosan'izay ianao amin'ny 034 10 565 63 sady afaka mangataka ire ihany koa anao mazava ho azy a, eo ihany koa ny 33 13 861 70 32 03 95 87 61 koa dia mbola afaka andefasanareo an'izay 032 03 95 87 61. Inandray ny torohevitra ny laoka tsika ho anizanam-pandarana pika anao metsena any amin'ny valora sany zay vakina, dia nyzao dia efa afaka arosonao amin'ny SMS zao. Any amin'ny sivra latsika fa efany a ny zanam-pandarana aniversaire di zoro, any amin'ny sivra sy fahefany kosa ny zorne mondiala na ny andro maneratana koa ny andro raisam-pirenena makasika ny daty ny 24 ny volana jiona ity. Resantsika zay any amin'ny sivra sasany horoscope na ny tonandro moa zany a, rahanao ihany koa zany a ato anatin'ny akory fianara any amin'ny sivy ora sasany iny hatrany amin'ny folo rano ny fotoana irako aminao a, zany hoe zahay rehetrarehetra zay a, dia ny hirahira sy ny mozika angatanareo amin'ny SMS ao no mandravaka amin'ny fiarahana. Zay no tena mibatoerina moa zany a sy ny fanentanana eny atsefatsefany any a mahakasika ny fanomanana ny fety sy ny sisy. Zay ny fiarahantsika eo amin'ny centre FM atao anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny radio Sofia ny ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao indray. Andao arosanao ny fandaram-potoana hoe ohatrohatra ny ahoana indray ny ankafizantsika ny ao amin'ny fahitalavitra ao amin'ny teny ity dao ary vetivety.
2: Les programmes Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM. Dance.

A tsara ni mafantatra ny pharmacie de garde nareo fivarotam-panafody miandra ralo zany a ho an'ny fahasalamana sinsisy ny pharmacie de garde ny nanomboka ny daty ny 20 volana jona tia tamin'ny hatramin'ny daty ny 27 volana jona dia ny pharmacie sandratra eny Talatamaty sy ny pharmacie Esakambany lycée ary eo no garde moa zany a ny pharmacie sandratra Talatamaty ny larana fanamahazo an'izareo raha toka misy ny lavanao anazy amin'ny antso sinsisy dia ny 38 56 425 15 0 38 56 425 15 ihany koa ny pharmacie Esakambany lycée 0 32 02 146 35 0 32 02 146 35 ny pharmacie Esakambany lycée zany hoe ny pharmacie de garde zany noko ny datiny 20 volana jona ty hatramin'ny datiny 27 volana jona dia ny pharmacie sandratra eny Talatamaty sy ny pharmacie Esakambany lycée mirary sosiny tsara mirary fahasalamana ho an-drehetra amin'izao katokatoky ny fety izao

Adeo amin'ny fahitalavitra ho an'ny fandaharam-potoana no mikoa tamaraina toa rehefa avy nanaraka ny famerenana ny vaovao sinsisintsika no amin'ny fitora sasany nanomboka nankafy documentaire anankiray ihany koa reportage moa zany a ligne rouge Bernadette Ujak les inséparables zay no arantsika amin'izao fotoana izao zay no tenin'izay reportage anankiray izay a Bernadette Ujak les inséparables any amin'ny valora no any manaraka horonantsary film action tsika sien of station zay no arantsika any amin'ny valora any hoany CF of station zay no arantsika any amin'ny valora mahery 10 minitra eo izay horonantsary mitondra ny lohateny hoe CF of station izay horonantsary nivoaka tamin'ny taona 2020 any amin'ny folora any ihany koa dia manaraka horonantsary mbola anatina horonantsary fono ayady hatrantsika film action distribuing vipis zay no arantsika any amin'ny folora any hoany zany hoe aorianany fanaranany CF of station dia manaraka izay horonantsary mbola ayady zay hatrantsika distribuing vipis any amin'ny folora izay horonantsary nivoaka tamin'ny taona 2020 io any amin'ny folora any hoany io any amin'ny mitataovy vonana mitataovy andinintsika manaraka ny toy ny sarimiaina spide sezamia aorianan'izay horonantsary film familiale ihany koa akafizintsika any amin'ny 2020 minitra any hoany a akafizintsika izay any amin'ny rora tolakandro no anaranao ny vaovao iraisam-pirenena ao amin'ny fahitalavitra sofia ao a oriana amin'izay any amin'ny telorora antsika fahateniny any hoany a manaraka documentaire tsika loteny un prédateur devenu chef de police un prédateur devenu chef de police any amin'ny telorora latsaka fahateny no anarantsika an'izay a documentaire anankiray izay any amin'ny efatrora latsaka fahateny kosa oronatsary a film romance un amour en veille aratsika izay any amin'ny efatrora latsaka fahateny any hoany un amour en veille any amin'ny dimy ora ariva manaraka ny série drama vaovao tsika efa drama vaovao ny raha tsika izao episode 4 tsika amin'ny teny hotiny fankafizanao ny perfect crown episode 4 itsika amin'ny teny hoty any amin'ny enora ariva manaraka fandaharana irahana amin'ny fiangonana na ny eglise refi isika aorianan'izay ihany koa ny série voalohany any les andres parfait any amin'ny enora mahery a zany hoe aoriana ny fandaharana evangelika iny any amin'ny fitora ariva ny série faharoa ny infi reve a série ntsika faharoa any amin'ny fitora ariva any hoany ny valora alina ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia tomazatra aoriana zay no valora sasany any a fandaharana ihany koa émission évangélika irahana amin'ny église rema aoriana zay any amin'ny sivora alina any a tomazatra mbola mivenatra antsika ao anatin'ny fanaranany vaovao iraisam-pirenena

0: Rehefa amin'ny alalana iny amin'izay no fahita lavitra dia misy rona tsara film isan-karazany ankafizantsika ny alina ihany koa izay mbola miandimiandry torimasa dia mankafy ny fahita lavitra amin'ny alina iny a. Misy rona tsara film isan-karazany ao arotrany arosony mpanaitana moa izany sy ny tafiaraka aminareo amin'ny fahita lavitra ihany koa mandritry ny alina amin'teny oty izany rehetra rehetra izany. Aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofiary a, izay mifandaram-potoana eto amin'ny onjapeo ato anatin'ny fandarana kolo fianara sy ny amin'ny fahita lavitra ao a ho amin'teny oty.
1: Sophia TV sur Radio Sophia 102 FM.

0: Setsika ambiance vao maraindray nare loha horiana ity de avy hatrany de vakiko ny SMS nareo fantazanao a voalatra ihany koa mozika anao amin'ny 34 10 565 73. Eo ihany koa ny 33 13 8 161 70, anisan'ny afaka angatanareo hira sy mozika avokoa zany. Ny 32 03 9 587 61 ihany koa mbola ao a ndaoary.
1: Et 103 FM.

Fana marina kely any amin'ny sivira latsika fahefany any koa tsika izany mandray vahiny iaraka amin'izareo Izily any koa Izily Madagasikara ipantanety dray zareo amin'ny tianio ty ara ohatrany ny tolotra sy ny sisa fampafantarina zava-misy eo amin'ny Izily izay

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Dota tsika miavaka ny asara manitra. Ara rotin fianambidy amin'ny tipety amin'ny smartphone na ZTE Raitra B, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 199,000 ariary monja, sady mbola toloranay bonus mega 30 giga euro ihany koa ianao, hatramin'ny 30 jona ihany io a, tonga vangany any amin'ny Astor, dia manova fetisambatra, bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana, manakery fitoandro.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marpeu Zarainao.

0: Mozika ny teorakoto vao le impiry zay le izy a anidramin'ny zorayana kely ao anatin'ny version cover zay ny mozika donapotsika anteny ho ty ary a zorayana impiry a mozika ny teorakoto vao le izy a dafita ao anatin'ny rostika ao anatin'ny zanampandarina cover moa zany tao ary
1: coup de cœur sur 103 FM.

0: Teny famakina ny afatra ary atao anatin'ny fandarana kory fianarantsika izao raha zao anao voatafiaraka aminay makafinisy 103 FM takisany miaraka aminao ato kory fianara salama takisa mba lefa so le big MDC Jerry Marcos iny a le tsisy maso le atotra ny makafinisy 103 FM sy ny mpanaraka ny kory fianara rehetrarehetra ho tsizy a amin'izao maraindraina izao andao ary a dia manakopatanina ho ny mpanao vakansy tonga eto fianaratsoa akafisitsika avy hatrany ny mozikany Jerry Marcos sy big MDC tsy misy masolo a afatra avy any amin'ny 32 miafara 0 Knife.
1: Was it a morning light like dance? 103 FM.

Lasartiky io manao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny ampiko anao miantsena afatra avy any aminareo a sosikevitra anao ka avy any aminareo mpiaino a ovakiko atao ambadika atiko atao ambadimbadika ato a jerijereko tsara mihitsy aloha dia rosiko aminao amin'izay somary misy sarisarotra mihitsy fandroatanareo ao zany a atao feno tsara le izy dia soroa tsara le teny gasitsika zareo a zay misy hafa mihitsy ny zavatra tena soroatana dia hafa le tazako ato daoary

Efa miomankomana veloha andeha tsena sa efa avy ny tsena vao maraina sa nisy ambiny omaly. Reto skeptra ny loko antsika aloha narosany piaino ato a. Miaraba ny 38 amin'ny fara 49 bonjour taxa cour fianara apiky anao miantsena ny loko antsika io dia ovy sy totokena ho tsy izy a. Dia mety dia ny fangarony a ny saosy voatabia sy tongolo miaraka amin'ny ovy sy totokena izay no avy amin'ny mpianatsika ato a somary afaka ery nataonao anazy tao a dia nahitsika amin'izay ley izy hoe ovy sy totokena tianao soratanao zany. Tena kiray tiany koa efa tonga taloloha tato a piky anao miantsena ny laoka antsika n'io dia voanjobory lena nasiana sakaviro kely a dia mahamangatsika ira ny onja aleo hoe lasa vedety dia mankasitrako voanjobory lena ho tsy izy dia nasiana sakaviro kely izay fotsiny fe tsy mba misy saosy miaraka aminy daoary. Bonjour Sofia, apiky anao miantsena ny laoka antsika androany re dia laisoa asiana voanjo a somary atao maridritra dia mahamangataka irany sainna le hoe te aradia iny a dia izay Elizabe ty andrainjato ty any averiko. Bonjour Sofia, apiky anao miantsena ny laoka antsika androany re dia laisoa asiana voanjo a somary atao ridritra dia mangataka irany sainna le te aradia Elizabe ny andrainjato iny no nandefa izay afatra izay. Zay ny tazako tao anakitelo izy teo a ovy sy totokena de voanjobory lena nasiana sakamalao ihany koa ny laisoa nasiana voanjo somary atao mareidritra ny fikarakarana anazy mazotoa an'izay karakara ary a ny efa mikarakara ihany koa ho an'izay mbola iantsena mora masaka avokoa izy ireny e. Zay ny ampiko anao miantsena ary

Wan ulo malaza teratany vahiny indray maromaro ihany koa nitazana makalaza gertona makalaza fety amin'ny tinuti anisan'izay ny mpilalao baolina kitra malaza dia malaza kalaza ihany koa Lionel Messi feno 5 taona izy amin'ity datiny anuti any 24 volana jona tamin'ny taona 7/8/2007 ny lany ho teraka moa izany ity mpilalao baolina kitra malaza dia malaza Argentina ity mirarisoa dia miara-panazy ao anatin'izay fetiny anio izay mbola tena hoe misongadana foana ny talenta sy ny lazany amin'ny tambazotra serasera sy sisa ony fakafizantsika ny coupe du monde dia samy maneho hevitra rehetrarehetra fa miavaka foana ny lehilahy moa zany ho amin'izay tontolo ny baolina kitra izay efa champion du monde izy tamin'ny taona 2024 iny moa zany raha ny ballon d'or efa azany ihany koa dia efa imbala izy no ny batany na koa hoe nahazo zay ballon d'or izay anisany miavaka raha namana ankoatra ny hoe resaka ballon d'or sy ny sisa moa zany dia mpilalao mendrika anisan'ny voajokazy ao anatin'ny larina voalohany ihany koa izy amin'ny tantarany baolina kitra ao ny amboara eran-tany moa zany dia somary misongadina foana izy ary manana ny voninahitra sy ny talenta mampiavaka anazy ihany koa ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay raha miresaka ny Lionel Messi izay mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany amin'ity anio ity mbola anatin'ny tanteraka mihitsy izy mamiratra ihany koa hatramin'izao fotoana izao anatin'ny coupe du monde ihany raha ny baolina efa fita sy ny sisa mbola mitony tantara ho anatin'izay rehetrarehetra zay ho tsy ny fakafianazy miavaka hatrany Lionel Messi zany raha miresaka ny tontolony baolina kitra ho andreo mpilalao vahiny sy ny sisa moa zany ao anatin'ny fandraisana anjara ao ny coupe du monde ihany koa izy amin'ity taona 2024 ity manao kopantany ny mpakafy sy ny atao hoe makafianazy manokany ao anatin'izay tontolony baolina kitra izay

Arostika indray ny manaraka ary isandray no fantatra tazanao aloha zany hoe Jonathan Lambert izay afeno telo amby dimapolo taona amin'ny tenuti ny mpilalaorina tsara sarimihetsika vahiny malaza teratany frantsay I Jonathan Lambert feno telo amby dimapolo taona izy amin'ny tenuti ny fefatra amin'ny roapolo ny vona jona tamin'ny taona telo amby fitopolo sivanjato sy arivo namana moa zany no teraka tany Paris Frantsa amin'ny zakany sofirenena frantsay izy fantatry ny maro anatin'ny mpilalaovana orina tsara sarimihetsika vahiny nalaza dia nalaza ihany koa niavaka ihany koa tao anatin'ny fandaharana anankiray ihany koa tany amin'ny fitalavitra frantsay any ivelany any manomboka ny taona fito sy roa arivo izy dia fantatry ny maro ihany koa anatin'izay tontolony mampiavaka anazy ao anatin'ny filalaovana horonantsary amina fandaharana ihany koa any ivelany any. Anisan'ny mampiavaka anazy rehefa any ambony saina sy ny sisa moa zany miresaka horonantsary ihany koa dia ny fanaovana komedi sy ny sisa, zany hoe mampiome izy ao anatin'ny resaka imoro sy ny sisa izay ao anatin'ny horonantsary vahiny ireny. Ho any Jonathan Lambert izay mankalazany fa telo amin'ny dimapolo taona ny amin'ity anio ity acteur malaza zany mpilalao sarimihetsika vahiny malaza.

Misy réalisateur kalaza fantatra maro ihany koa ao sady misy pilato ohatran'izay sao ty réalisateur malaza fantatra maro ty an oany Claude Tabron feno raha ohatra hoe mbola teo moa zany izy a de mankalaza antsika erintaona amin'teny hoe ity fa nisy efa nodimandry izy tamin'ny fahavalopolo taona ny fefatra amby roapolo vonona jona tamin'ny taona telopolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka moa zany a nodimandry ny volana faharoa amby folo ny volana septambra tamin'ny taona folo sy roa arivo. Anisan'ny miavaka ty ranamana ty a efa nodimandry moa izy a réalisateur ao anatin'ny tontolo sarimihetsika sy ny sisa anisan'ny manana maizy anazy zany raha ho an'ny resaka film moa zany a anisan'ny nampiavaka anazy zao ny Labouchere tamin'ny taona valo amby dimapolo sy sivanjato sy arivo marobe anisan'ny nampisongadina anazy tao anatin'izay tontolony ronatsarina film maromaro a izay anisan'ny nisy film manaky folo ihany koa anisan'ny nampisongadina anazy tao anatin'ny tontolony asany moa zany a amin'ny resaka moa hoe réalisateur anazay efa nodimandry izy a tamin'ny fahavalopolo taona no nodimandry ny Claude Tabrol zay zay a raha mbola teo tena kalaza ny antsingerintaony amin'teny ity fa disy fa notomany moa izy de fampatsiarovana fahatsiarovana anazy mampatsiaro anazy ny daty androany satria tsingerintaona naterany resahana foana iny satria miresaka ny olo malaza sy ny sisa tsika ao anatin'ireny olona tsara sy ny sisa reny a matoa nisy ny olona tsara nivoaka sy ny sisa de nisy ihany koa ny mpandrindra na natotosany izay tao anisan'izay a ty raha namana malaza de malaza ty fefa notomany tamin'ny fahavalopolo taona ny Claude Tabrol. Daoara arosontsika ndray hoany ty ampilatro anisan'ny kalaza ty ihany koa Petra Nemkova zay no anarany feno fito amby efapolo taona ny antenu ity manikin a ny fahefatra amby roapolo ny vonona jona tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo ty mpilatro avy any tsaiky ty moa zany a no teraka miaraba anazy de manakopatana ao ny mpakafi ny tontolo ny resaka mohatsy ny sisa reny moa zany a ao ny filatroana reny e anisan'izay a ty vehivavy anankiray ity a mankalaza ny tsingeritaonany izy amin'teny ity fantatry ny maro ny tamazoro serasera sy ny sisa ihany koa anatin'ny tontolo ny endrika mambika zay indrindra ny filatroana moa zany ho an'ireny a manikin ireny raha soa de manakopatanana hoan'ny rehetrarehetra zay mankafy an'ireny tontolo ny resaka manikin ny manikina ny top modèle sy ny sisa reny.

0: Aza Petra Nemkova izay no namarantsika anazy izay mankalaza ny 17 taona amin'ny UT izay ihany koa no azona roa tato anatin'ny zanam-pandarana ny verset dizoro mirary soa mirary fetisambatra ao andrehetra izay mankalaza fety ny daty androany.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.
0: Yesa dia niandry ny andry ny zareo avy amin'ny izy litsika tato no nandrosany zanam-pandarana iny dia nisy ny toromarika voateo hoe mirapitso aleo mirapitso zareo zany vo raisina ho an'ny fandarana amin'ny teny ity nisy ny toromarika kely zany hoe mirapitso izy mivantana miaraka amintsika eto mandroso indray ny tsara fantatra amin'zareo ny tolotra vaovao amin'izao katokatoky ny fetim-pirenena izao a. So de mba misy ny zavatra malina anao, tena marobe moa zany zavatra malina avy any amin'izareo a, mety hoe liny ianao andray anjara sy ny sisa anjifa entana ihany koa ny vokatra misy amin'izany izy ily Madagasikara zany a, de noho ny fandana zany a aimitritsika ao amin'ny rapitso amin'ny sivyroalatsika fahefa no anaranany izay a fandarana mivantana irana amin'izareo zay anisan'ny vahiny eto fona moa zay mivahiny eto fona moa zany zareo fa ho amin'ny rapitso zany zay raha ohatra hoe tokony aroso tamin'ny androany mety efa niandrinareo aho a hoe ina indray ny tolotra any amin'izao akatoky ny fety zao ara ao mirapitso ary a fa ho tonga eo zaray a ho tonga eo zareo a androso an'izay a tsaro fantatra avy any amin'izareo zay a nisy ny toromarika sy ny afatra nampitahina maika teo ok ary vakina ny afatra ao anatin'ny sms ao ny dedikasitsika manaraka ary a zay ny niversite zoro

Avatra avy amin'ny 38 amin'ny afara sekantien, kokoa zoky, tiavona avy aty talata matiana mba mangataka hira ny mangataka hira azafady le hirany Anatala top on, de mba tsotra ho anazy mianaka ho tsizy mampirina trano ao io e, de merci, mazoto mampiripiry trano, zatikrosy le mozika ny Anatala top on ary.

0: Batman scoop what we need. Let's go now.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ao anatin'ny izany efatra manaraka revy amin'ny 34 mai fara 21 bonjour Sofia mba mangatakira ny Elzo mamy dia merci ho tsy ndao tsika vetana azy
1: Tonga maro miarana rano maso afaliana fany tombony fitiavana na oranga tro favaratra maso andro mitaratra fa mbola

Ny journée mondiale na ny andro iraisam-pirenena indray ho fantatsika mahakasika ny datin'ny 24 ny volana jiona toy izao manamarika ny datin' io a eo ny journée mondiale du Zamorais de l'Alsace. Rehefa miresaka an'izay a journée mondiale de Zamorais de l'Alsace izay isika ho any any ivelany any izy ity any firenena vahiny moa zany a de andro maneratany io ho andreo mpakafiany Alsace no resahana. Andro maneratany ny mpakafiany Alsace. Rehefa miresaka an'izay Alsace izay isika de karazana kolontsaina ny mampiavaka ny firenena anankiray a faritra anankiray any ivelany any no voankasika moa zany a rehefa miresaka an'izay a andro maneratany ho any Alsace izay izy io zany dia faritra manana mahizy azy manokana, faritra manan-tantara sy kolontsaina matanjaka indrindra any amin'ny faritra atsinanan'ny La France any no misy an'izany Alsace izany, zany hoe matanjaka amin'ny resaka kolontsaina, manana mahizy anazy ihany koa raha ohatra hoe manao fampitahana sensisy zany tsika ho an'ny resaka mahizy azanay mahizy anazy zay a ohatra miresaka antsika Madagasikara antsika Malagasy a de anisany mampiavaka antsika ny ohatra ny fomba fandraisana vahiny, ny fitafy, ny enti-paharazana, ny dihy, ny hira sy ny sisa ohatrohatra zany zay no resahana mahakasika ny Alsace. Tena anisan'ny mampiavaka an'zareo a anatin'ny vaky koa patrimoine moa zany a na velan'ny razambeny ho any firenena vahiny any La France any no miresaka an'izany Alsace izany, zany hoe miavaka amin'ny resaka vaky koa ny kolontsaina sy ny sisa zany Alsace izany a any amin'ny faritra atsinanan'ny La France no misy an'azy moa zany a raha miresaka ny datin'ny 24 volana jona ity de anisan'ny karazain'zareo ty faritra ty a satria de manana ny tantarany, ny kolontsaina, ny maizy an'azy sy ny mampiavaka an'azy ihany koa.

Akory zay ihany koa misy zavatra anakiray ihany koa anisany mampiavaka ny datin'ny 2024 ny volana jona izao a, de ny journée nationale de sauveteur en mer. Journée nationale de sauveteur en mer, andro nationale ny mpamonjy fohina moa zany any an-drano.

Masina andry ho an'ireny mpamonjy voina an-dranomasina ireny zany dia kalazaina ihany koa marina isaky ny datiny fefatra amby roapolo ny volana toa izao ny andro nasionalin'ny mpamonjy voina an-dranomasina. Ho an'ireny mpiasa mpamonjy voina ireny mihitsy no tiana marina moa zany napetraka ny datiny fefatra amby roapolo ny volana jona toa izao fankalazana ho an'izay asan' zareo zay nomezam-boninahitra ihany koa sy kasitrahana zareo ao anatin'ny tontolo ny asany, satria ny asan'ny mpamonjy voina ho an'ny mpamonjy voina an-dranomasina ireny de mila atao hoe fiazahana sy fikirizana manokana izy ireny, mila heritsaina, herim-batana ihany koa amin'izay afetrehana zany, zany hoe any anatin-dranomasina sisisisa de manavitra olona ianao. Rasanatika misy zany noza manakopatana ho an'zareo ho an'ny mpisehatra manokana ao anatin'izay tontolo ny asa anankiray izay somary misy risika izy ireny, nefa atao ahoana moa fa asa tena hoe ilaina ihany koa, satria raha tsisy ny mpamonjy voina mety sarosarotra mihitsy hoe iza ny mpiasa amin'ity manodidina ity ranomasina ity, de efa tsy mba misy mpiasa mpamonjy voina ve, de mety sarosarotra ny hoe handeha isika nefa tsisy mpiasa ao anatin'ireny sambo sy ny sisy ireny. Fa zareo a de manana zay afahaizana manokana izay, manana ny heritsaina manokana ihany koa, ny volavolaina tanteraka mihitsy hoe hosaya irisika anampy anavitra olona hamonjy olona raha sanatriny zany ka misy ny lozan-dranomasina sy ny sisa ireny. Datiny fefatra amby roapolo ny volana jona zany a de nisy natao hoe anomezam-boninahitra ho an'zareo a, fankasitrahana ho an'zareo a, hiderahana manokana ihany koa ho an'zareo amin'ny asany zay anisany asa mila ezaka, tena hoe ezaka vao miditra ao anatin'izany ianao, fa tsy hoe rehefa hoe mahay milomano sisisy ianao de andeha anao an'le asa, fa mila fiofanana manokana, fitiavana manokana, risika be mihitsy e. Mankasitraka ho an'zareo, manao kopatanana ho any zareo sayna mahay ny centro fm atao anatin'ny fandarana kory fianara raha miresaka ny andro maneratany sy ny zone mondialy tsika ny andro iraisam-pirenena, andro nasionaly ny mpamonjy voina an-dranomasina ihany koa zany datiny fifatra amby roapolo ny volana jiona toy izao anamariana manokana zay. Mankahery an'zareo de mirarosoa an'zareo ihany foana amin'izay asany izay.

0: Batman scope when we need less stone now.
1: Zay ny azo ndresana ary eo ny andro resapirenena ho ny resaka ho ny fankalazana ny Alsace faritra anankiray manana maizy anazy any faritra tsinanan'i La France any miresaka kolontsaina ny vakosinsisa kalazain'zareo ny datiny fefatra amby roapolo ny volana jona toy izao anamarian'zareo an'izay. Eo ihany koa ny andro nasionalin'ny mpamonjy voina an-dranomasina ny datiny fefatra amby roapolo ny volana jona ty anisany manamarika an'izay ihany koa. Amin'ny toy ny famakinany afatra anao anaty ny SMS ao ny dedikasa ato akory fianara mbola tsao moa ny hirany lima sadika anao iny a dia mampiana ny hirany dedivezy le folia njaka avy ety ambositany ihany manoratra fampiarapeo ny lima sy ino sadika anao andaoka fisitsika ary

Ny zanampandaharantsika manaraka miresaka ny toninandro indray no arosonao ny horoscope du jour rahanao ato anatin'ny akory fianara. Ny Bélier no anomboantsika anazy ny toninandro nareo a Bélier araka ny voalaza ny fionkitana amin'ity anio ity a. Onareo teraka ny 25 volana martsa hatramin'ny 20 volana aprily. Mety hanana toetra ho mora tona kely anareo anio fa mandefera alohan'ny tranga isehoan'izany. Mety hanana toetra mora tona kely tsy izy anareo amin'ny ity fa mandefera alohan'ny tranga isehoan'izany. Ny isary a 20 ny loko volomboasary a ny vitana fanamblana mifanaraka aminareo dia ny Bélier ohatra anareo ihany. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 7:00. Tuzantsika amin'ny taureau a hoanareo teraka ny 25 volana aprila hatramin'ny 25 volana may. Resaka tsy ny fifankazahoana kely iray no mety hampiova ny fomba fijerinao ho amin'ny tsara kokoa. Resaka tsy fifankazahoana kely anankiray ho tsy izy no mety hampiova ny fomba fijerinao ho any amin'ny tsara kokoa. Isa 50 izay ny sifra porte bonheur anareo ny taureau. Ny loko kosa manga ny vitana fanambarana mifanaraka aminareo dia ny capricorne. Raha toa ka any amin'ny 4 tolakandro no fotoana mety raha mba hivoaka hiatsena no manana ny fety sinsis amin'ity alarobia ity dia any amin'ny 4 tolakandro izany. Zemo indray a ho aniteraka ny 25 volana may hatramin'ny 25 volana jiona. Tsisy kisendrasendra ho tsy izy a zafady hisy fihetsikatsehana kely ny toebolanao a tokony ho tsara zany fa aza manahy. Hisy fihetsikatsehana kely ho tsy izy ny toebolanareo ry zemo a tokony ho tsara izany fa aza manahy. Mihetsiketsika ohatrany ahoana izany? Isa 70 ny loko mena ny fitana fanamina amin'ny zemo dia ny kansera raha toa ka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana.

Ho an'i kansera indray ary an, ho niteraka ny 24 volana jona hatramin'ny 24 volana jolay. Hatsapa fitiavana sy fanohanana ianareo amin'ny manodidina anao. Hatsapa fitiavana sy fanohanana hoy ianareo amin'ny manodidina reo amin'ity anio ity ho an'i kansera. Isa raiky amin'ny 70 ny loko volomboasary ny fitana fanavana fanaraka aminareo kosa dia ny kaprikorna raha toka amin'ny valora tamin'ny valora teo izany ny fotoana. Hatsapa fitiavana sy fanohanana ianareo avy amin'ny manodidina anareo amin'ity ity izay ho an'i kansera teo a. Isa raiky amin'ny 70 ny loko volomboasary ny fitana fanavana aminareo dia ny kaprikorna ny fotoana tany amin'ny valora maraina tany. Zay ny tapany voalohany ny toninandro iny a, tezantsika amin'ny mozika anankiray aloha ny fiarahana, dia avy eo roso ny tapany faharoa a, avatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 82 ny dedikasa ato a, akory fianara mba mangatakirany jamala fonja iny a, elina avy ety masengiany dia mazoto zoky a, makasitraka zoky a, rosontsika le izy anatin'le mozika ny likdiba le prisonnier iny a, hoentiny jamala kendray anatina version hafa mihitsy fonja andao ary akafizitsika izay mozika nalahatra anareo zay.

Ny tapany faharoa ny taonandro ary anisantsika anazy dia ny manana taonandro Lion indray a niteraka ny 23 volana Jolay hatramin'ny 24 volana Aogositra. Ny taonandro nareo araka ny voalaza ny fionkitana amin'ny teny ity a mety hisy adidy mavesabesatra ohatra izy a, mety hisy adidy mavesabesatra kely a ho akinina aminao anio, ho vitanao tsara nefa izany a rehefa ifantohanao. Mety hisy adidy mavesabesatra kely a ho akinina aminareo a Lion amin'ny teny ity, ho vitanareo tsara nefa izany rehefa ifantohanareo tsara. Isa 5 ny loko maitso a ny vitana fanambana na fanaraka amin'ny Lion indray dia ny balansa raha toka any amin'ny ro ora tolakandro no fotoana mety. Ataontsika kompatanao ny manana taonandro vierge teraka ny 23 volana Aogositra hatramin'ny 24 volana Septambra. Ny voalazan'ny fionkitana ho anareo indray amin'ny teny ity a, tsy voatery hanolotra fanamariana mahakasika ny fihetsikao sy ny hevitrao foana ianao. Tsy voatery ohatsy izy a hanolotra fanamariana na fanamarinana moa zany mahakasika ny fihetsikao sy ny hevitrao foana ianao. Isa 5 ny loko tiriko azy ny vitana fanambina aminareo indray dia ny bele a, tamin'ny sivy ora zany hoe amin'ny sivy ora ny fotoana mbola amin'ny sivy ora sy amin'ny folora latsaka fefa moa zany zao isa ohatsy izy a 5 ny loko tiriko azy a ny vitana fanambina anareo dia ny bele ny fotoana amin'ny sivy ora maraina.

Atesantsika amin'ny balance ny tonandro ary ho anareo balance indray ny voalazan'ny fionkitana teny ity a ho niteraka ny 23 volana septambra hatramin'ny 24 volana oktobra. Mahaiza amin'ny resaka pitoniana sy ampahendrena hatrany a fa aza tia mivatravatra loatra. Mahaiza ho tsizy a miresaka ampitoniana sy ampahendrena hatrany fa aza tia mivatravatra loatra. Isa raika amby fitopolo ny loko fotsy ny vitana fanambarana fanaraka aminareo dia ny sazitera ratoka any amin'ny efatra ora tolakandro ny fotoana.

Scorpion ho ny manatonandro Scorpion indray niteraka ny 13 oktobra hatramin'ny 24 novambra ary hanana heritsaina tsy hampoizina ianareo a hanaparitaka hery miabo ho an'ny manodidina ihany koa. Hanana heritsaina tsy hampoizina hono ianareo amin'ny tiny Scorpion a ary hanaparitaka hery miabo ihany koa ho an'ny manodidina anareo. Isa mety ary a araka ny voalaza ny chiffre porte bonairanareo dia 5020 ny loko maitso a ny fitana fanambina dia ny verso ratoka amin'ny folora ny fotoana. Mosika ny didivezo folia nisany efa nalatra reo tao anatin'ny SMS tao efa vavaky ny afatra ndao kafizina ary ny tapany fahatelo ny taonandro rehefa avy eo a

0: Wani sazi tera ndray zao ary amin'ny tapany fahatelo nizantsika ny tonandra ny fionkitana hoan'ny teraka ny fahatelo amby roapolo volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo volana desambra efa mizotra amin'ny tsara hatrany ianareo tohizo ny ezaka fa ahita voakany tsy hoela ianareo zay ny voalazany a efa mizotra amin'ny tsara hatrany tsy ianareo ary tohizo ny ezaka fa tohizo ny ezaka fa hahita vokatra tsara tsy hoela ianareo a sagitaire ny isary a dimy amby telopolo ny loko mena ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo indray dia ny gémeaux a any amin'ny raika amby folo ora ny fotoana. Capricorne indray zao ny teraka ny faha roapolo ny volana desambra hatramin'ny faha roapolo ny volana janoary ary raha toka ho anelanelan' izay no misy ianao tafiditra eo a dia ao ny capricorne zany ilainao tsy izy ny hevitra avy aminao a ny asa ho ataonao sy ny mpiara-miasa ihany koa asa vela hiady rery a izy ireo ilaina ny hevitra avy any aminao eo ihany koa ny asa ataonao sy ny mpiara-miasa aminao a aza vela hiady rery izy ireo fa mila anao amin'ny hevitra sy ny fanampianao zany. Isa zato ny loko fotsy ho an'ny capricorne ny fitana fanamina na mifanaraka aminareo dia ny taureau raha toka any amin'ny roa ora tolakandro no fotoana afaka andaminanao zavatra anankiray ianao hoe anaovanao fotoana manokana any amin'ny roa ora tolakandro any. Ho an'ny manana tonandro verso indray ary a teraka ny faraika amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary. Toy izao indray ny voalaza ny fionketana ho anareo manana tonandro verso ary a hohinoanao ny henoteny a be ireo tsy izy a ho henoina sy hinoateny be ianareo anio izay moa zany handalo mora sy hafinaritra ny tontolo andrinao amin'ny akapobeny. Ho henoana sy hoenoiteny be ianareo anio a handalo mora sy hafinaritra ny tontolo andrinareo amin'ny akapobeny zany hoe iankina aminareo zany ny olona amin'nyteny io ty e eno anareo amin'nyresadresaka sinsisa ary ho tsara ny tsara sy hafinaritra ny tontolo andrinareo amin'ny akapobeny satria de eno anareo ny olona. Isa dimy amby folo ny loko mavo ny vitana fanamina amin'ny verso de ny vierge raha toka any amin'ny telo ora tolakandro no fotoana mety. Marana antsika anazy ary dia ny poisson indray ho niteraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa tadidio fa tsy misy zavatra azomora foany izany fa mila ny ezaka avy any aminao ihany koa tadio tsy izy fa tsy misy zavatra azomora foana izany fa mila ny ezaka avy any aminao ihany koa mila miezaka ianao. Isa dimapolo a ny loko manga ny fitana fanambina na mifanaraka amin'ny poisson a dia ny scorpion ny fotoana dia any amin'ny midy any amin'ny mity atao vofonana. Zay na marina ny tonandro na ny feoko hitanary
1: ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara
2: zato sofia

Sezani izy miresaka boli boli bola kitra miavaka masaka be eny amin'ny stadina pasambaza eny amin'ny tinotia ifanandina ny autorité honnête fianaratsosy ny presa ny ekipa jornalista ny animatera sy ny sisa andray anjara ihany koa anatin'izay sy ny andrim-panjakana honnête fianaratsoa iza ny voaka mpandresy amin'ny tinotia ny miray ora sasany eny amin'ny stadina pasambaza bola kitra miavaka be matsa de gala izy tia anatin'ny fanomana sy etrena ny fety sy sisa be asina tontolon'ny bola kitra ndray aloha mio de nyny stadina pasambaza eny a ny jornalista ny animatera sy ny sisa efa nanao anatin'ny andrim-panjakana eto fianaratsoa ao anatin'izay lalao bola kitra zay eny ambony kianja indray zany androany janaka indray no micro.

Entsika fatona amin'ny tinoty amin'ny iray ora sasany misy fiovana izany raha ohatra ny andro amin'ny datin'ny rapito dia amin'ny tinoty izay filazana maika ho an'ny autorité ho an'ny fianaratsoa ny andrim-panjakana rehetra rehetra sy ny jornalista ny matériel ihany koa amin'ny tinoty izany lalao baolina kitra ny fanandrinany jornalista sy ny andrim-panjakana ny fianaratsoa lalao baolina kitra miavaka ny stadina Pasamazaha eny anomboka amin'ny iray ora sasany amin'ny tinoty ilay izy zareo naroso maika amin'ny tinoty filazana maika lasa lasa ny rehetra rehetra.

Amirayura zante tokony efa tonga satria amirayura sasany dia fanomboka nalao match de gala ny fanandrinan'ny autorité sy ny presse eto Fianarantsoa. Entsika miona miandry na ropaka fin'ny 103 FM sy ny fitalavitra Sofia zay anao anene zay any koa nazanareo tato anatin'ny fandaharana ny kory Fianara amin'ny tolakan'izany fotoana velomatompoko.

Matsa de Galai fanandrina ny autorité sy ny presse ho an'ny fianarantsoa amin'ny tinoty amin'ny ora sasany ny stade na pasambazainy anasana no pakafy bola kitra eny amin'ny stade na pasambazainy izany fotoanantsika amin'ny tinoty bola kitra miavaka fanandrina ny jornalista ny an'ny fianarantsoa sy ny anpanjakana ny fianarantsoa eny amin'ny stade na pasambazainy fotoana amin'ny tinoty Mike de Mike filazana Mike Lalao bola kitra miavaka Matsa de Gala ifanandrina ny presa sy ny autorité eto fianarantsoa amin'ny tian'io alarbitia eny amin'ny stade na pasambazainy atongava maro

ila salasao namana sati metrine tetra hoe rapitso le izy na roso maika amin'ny tendro antia amin'ny andro anzany le izy zareo fa tsy amin'rapitso a matse de gala ifanandrina ny autorité ho an'ny fianaratso sy ny jornalista ety fianaratso a anomboka amin'ny raha io eny amin'ny stadina Pasambazaha eny tonga avalolo lazao namana any mpanaitana sy ny jornalista eto fianaratso tonga avamaro ihany koa ny mpijery mpanohana eny amin'ny stadina Pasambazaha eny andro any amin'ny raha io alao bola kitra miavaka ifanandrina ny jornalista sy ny autorité ho an'ny eto fianaratso tonga avamaro entsika miaona e

Matsa de Galai fanandina ny autorité sy ny presse ho nety fianaratso amin'ny tinoty amin'ny ora sasany ny stade na pasambazainy anasana no pakafi bola kitra eny amin'ny stade na pasambazainy izany fotoanantsika amin'ny tinoty bola kitra miavaka fanandina ny jornalista ny nety fianaratso sy ny andimpanjakana eto fianaratso eny amin'ny stade na pasambazainy fotoana amin'ny tinoty Mike de Mike filazana Mike lalao bola kitra miavaka Matsa de Gala ifanandina ny presa sy ny autorité eto fianaratso amin'ny tianio alarbitia eny amin'ny stade na pasambazainy atongava maro

0: 103.fm,
1: la fréquence en colère.
2: Vive la radio Sofia.

0: lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Katoka tsara ny amin'ny folora sasany maraina eto amin'ny fitenenanay. Araka an'izay feokirahinonao an-tananao izay a, Enikajy Libertos na Tontombalba niara-dia aminao hatrany amin'iray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo Andriamanitra zanahary loavina tapiny loha na ny mitombonany mbola fatsika miona indray a, ifanaretsaka indray tsika ao anatin'ny tia fety ny fankalazana ny fetim-pirenena 2026. Dia ho azy rery ihany ny dera sy ny lazan'ny voninahitra. Misaotra tompo a, fanomezanao tombonandro, misaotra e. Manaraka an'izay a, tsy haiko ny tsy saotra ireo namako nanony any tsy ho zavatra tamin'iny alin'ny l'homme le plus beau tsory any keo maraina taxenry taxinton nozy Tontombalba zay. Ia, manonona ny tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety malalanay a, ny amin'ny lafin'ny teknika ihany koa kopakopa tanana ho an'ny princesse Taïta any ambatimbatika any. Ok, dia miaraba ny vaoka ny fianaratsoa avy any avaratra andrevana tsy motsinanany nosy, miaraba ny vaoka malagasy rehetra manerana Madagasikara, miaraba ihany koa ireo namako any ampitan-dranomasina izay mitandrozotra antapitrisany ny ondana sy mpakafiany tia 103 FM 103 JTM ity.
1: La fréquence en couleur.
0: Amin'ny kapiteny niniky ny fandaratsika, ilomanitsika ao anatin'ny lamozika, teny soa mafaly ny andravaka ny fiarahantsika androany. Asehontsika mihitsy, hafa mihitsy ty 103 FM aty. Kopakopa tanana ho an'ny animateur animatrice rehetra ny mpanao gazety manerana Madagasikara, miondana sy mpakafian'ny fandaran'ny tonton eto amin'ny radio televisionna Sofia. Miaraba antsika rehetra manerana ny Madagasikara, ireo mpanentana amin'ny radio ray manontolo, maromaro ny mpanentana manerana ny Madagasikara, mpiondana an'ity 103 FM aty, ankasitrahana feny hoe tsisy manana ny amiko fa samy da zay mifanampy. Na izay koa indraindray mba mihaino anareo a, ianareo koa mba mihaino anay dia mifanohateonao antsika ampandroso ny Madagasikara. Io ny larana fanao miantahanta ampifalio ny tenanao, inona tsara hoe ry Tontombalba, ampifalio ny tenanao. Io ny larana angatao zay mety azo atao, alefa tsika raha jiaby 034 10 565 63, 033 13 861 70, ary ny Orange Madagascar 032 03 987 61. Forêt les pipanor maîtresse.

Araha painay manokana le l'homme le plus beau de la planète tahina ny ambadika ny manona tsara indrindra ny teknisianina malalana io a. Inona ny code ny masontsika androany? Ny chapitre ny fandarana androany dia hoe maombiaza amin'ny lafiny rehetrarehetra. Zay zany ny chapitre aloha, maombiaza amin'ny lafiny rehetrarehetra. Za mila mahomby, ianao mila mahomby. Fa inona ny code ny masontsika balba? Mila mahomby, mila mandresy, mila maleo tena. Tsy miakina aminao mihitsy ny mampandresy ah, tsy miakina aminao ny zavatra hoaniko, tsy miakina aminao ny mampitsangana, zano za. Mila maleo tena. De mila ihany koa mila milamina ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Miasa mandrakariva, ha? Mikarama, miasa, mikarama. Esory ny tahotra, esory ny enatra. Mitsangana, mijoro. Zay nge le fety pirenena ry zareo raha tianao fantatra. Mila mitsangana, mila mijoro. Madagasikara mila mitsangana fa tsy mila mangataka foana. Mila mitsangana, mila mijoro. Zao no teniko aminao, tohano ny ainao. Mila misakafo ianao, mila mampirevy ny tenanao ianao. Manaraka an'izay, mahaiza miara-monina amin'ny olona rehetrarehetra. Ny olona amin'izao mora gizitina, tezitra miditra amin'ny fiainan'olona, on s'en fout. Mahaiza miara-miaina aminy, zay ny fiainany. Fa hafa mihitsy ny mombanao, your case is different. Mahaiza miara-monina amin'ny olona rehetra. Mandefera mandrakariva fa ny olona amin'izao a, misy point noir daholo. Point noir zay a, misy zatra tsy normal. Na ny zazakely na ny tanora na ny olon-dehibe, misy point noir. Mandefera. Aza mandeha irery a, fa miaraha amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny alehantsika rehetra. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. 103 FM, 103, je t'aime.

andao tsika hideran'andriamanitra aloha mentsika iry ny tafiky ny lanitra nitantana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotipotika sy manorotoro ny fahavalontsika ianao le miaino ange olona mandresy e ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao aloha e

او چر تول وین رو اندان چا ولو او چر اس چا چر لو من رس سر سچ من رس چر من رس چر اوكي Idina ty mba mason tsika fetiny andro Santro FM ho anatin'ny mozika tanteraka tsika zay ny tafika ny landra fa ilatsaka ty ambany tanana tsika ho tsara sa tsao tsara loha zay mipipa voalohany eo de fasakira dimbe zao kopakopa tanany lohany maîtresse efa tafiditra ao maîtresse iza ary le pipa manaraka ao voaraika any koa ok maîtresse efa hitako ihany koa raha elize teo a manonona ny tsara indrindra ho anao elize a aiza ho aiza eto amin'ny tanyny velona misy anao aloha e ao tsara sa tsao tsara kopakopatana anao andro madamy lidi sy ny ekipa rehetra eny mazava takona eny a ry papaka lista mivady mandeha tsara ave ny voasary aloha e merci am'le voasary any menareo anah iny a mbola nitahiriziko isan'andro a de mihinana anakiray mbola misy anakiroa ao wow merci papaka lista mivady miarabany 745-95-96 tsisy mangataka voatemaina eto fa preveo ny tena anao va fety ny andro ao tsara sa tsy ao tsara aloha e miarabany bixy 21 zay nanatitra anay a isotro kafe a nikeo maraina tsy miaingy ty ambiansy ty ry taksa raha tsisy kafe nikeo maraina nanafika kafe teny amin'ny doanina teny 227-47 manonona ny tsara indrindra ho anao milay ty androany ty e way ho an'ireo olona tezitezitra nakizitrina enao mihitsy ny diako eto androany la fety de dejala efa io le fety a na misy na tsisy tsy maintsy ao amin'ny fetytsika miaino mozika rano mozika ho atolotra anao ny tsara indrindra kopakopa tanana ihany koa ny ricoper junior ary madame bola ary kambana ary madame charlir mary ny ekipa rehetra ny midosy tambobe eny a jiabyjiaby egny amin'ny fokotaninay agny manakory aby agny miaraba antsika rehetra ihany koa amin'ny fokotany 2050 a miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana madagasikara avy an'ny dego ka hatrany fort dauphin miaraba reo namana rehetra ny mpitandranomasina ny nosy ravavy a senosy sesel maurice comor miaraba indrindraindrindra ihanareo ao france ao a any eropa tena maro anareo nitongo ao hitako ny raha hitanareo alefasy ravaly fa mandresy tsara ho zaka tsy miainga ty ambiansy ty raha tsisy bipa 50 mihitsy androany aloha fankalazana ny fainina ambianimpolo nazahoan'ny madagasikara ny fahaleovantena ozy ianao hoe chiffre 66 zany rabalba zao no tenyko aminao raha ny amresaka numérologie a 6+6 égal 12 1+2 égal 3 nisa telo a de fananganana tamin'ny andro fafiry le zanak'andriamanitra nitsangana tany amin'ny andro fahatelo ka ity 66 ity de ampitsanga hitsangany madagasikara any amin'ny fahefatra any tsika mbola hafa ndray loha mbola vozona ny zavatra rehetra mahafinaritra e miarabany 0-63-36 kopakopa tanana ny ekipa rehetra any talatana panona de mbola tsy hitako ary a ho ampidiriko mivatana angambinareo ty ny tena marina efa ela koa tsy napiditra mivatana

Yara ba manu kwanani 311 53 220 227 47 efa aminao mikatafitra daholonareo.

0: 103 je t'aime, Vejo.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, Vemlai.
2: Yewa.
3: 103 FM, Merabano, allô? Salam atoubko. Allô? Napitanao mivatana iny ateny feonareo amizay aloha sitsika mivatana amizay raha ty ampitiavana be ho an'ilay taximanina rehetra mitady vola ao anatin'ny fety sy ny biko semanina mahita baoba.
4: Sitsy manao bangaraha

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Yeah.

indray ho antsika any amin'ny triangle du sud de Madagasikara, Mirasou vola tsapiky 2026. Kopakopa tananao andro madame Lidi, soa ny tapany atsimo Madagasikara. Vive la fête 2026.

lamzika tolotra tsika eto amin'ny faritra apvoatany ray ity one bells retraret samy mazy daholy any triangle du nord triangle du sud milatsaka ihany koa ny avety fianarantsoa ao tsara daholy vive la fête de l'indépendance madagascar

Matsa goavana andro any alarivi efatra amby roapolo ny volana jona amin'ny ray ora sasany eo amin'ny stade ampasambazaha matsa de gala matsa de gala ho izy ianao presse ifanao amin'ny autorité alerte général one bande izay ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade ampasambazaha du jamais vu à Fianarantsoa. Vive la fête de l'indépendance 2026. Presse contre autorité. Am rayo rasasan fton omni stade apasambaza tungava marwe.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa anatin'ny ora nitatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha toa ka izay ianao a vao manomboka hoe hibrancer an'ity 103 FM ma 103 JTM anao ity dia arahabaiko manokana amin'ny foko manontolo ianao, inona ny temantsika androany tantam-bahalva? Ao tsara daholo veloha e.

Ersanvol, dia tsy ka inona ny zavatra atrehanao io a, fa hitondra an'izany fankahirezana zany ao anao. Mety manrery anao, mety lavitra ny fianakaviana, mety misy mitropitaly, mety misy migadra, mety misy tena bokatrosa, mety misy any anaty violon enjeny fanjakana. Teny tokana anao toan'ilay mpanentana kely anao androany. Courage! Ok, balba!

Rehefa hitako maromarina reo a, dia anomboka ny fiarahantsika. Ompitsiritsika ny voamasy, nova brise la glace. Ao a, arabaiko manokana aloha le couple efa tafiditra io a. Miaraba ny Pascal Pascal. Coucou Balbine Show a. Hello, manao natao leo, salama soasoa tsy manamana akory aby agny. Miaraba manokana ny Elson, Ramiandria, Rosalie, Rosalie, manonona tsara indrindra ho anao a. Ao tsara daholo ve aloha e, arapao le tenanao hoe tsara ty androany ty. Mbola tsisy andro tsara karaha ty eto ambonin'ny tany. Isaoran'Andriamanitra, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao. Maro amintsika ny mety miditra hôpitaly, misy ny sasany any am-pony zany a, misy miditra anatin'ny fahoriana mihitsy hoe voavetivety di hitanao a ray seconda ereta-tory. Ka ho antsika manampo finaina rehetra, akatoky ny fetim-pirenena antsika izao, courage, courage.

rehefa hitako maromaro anareo dia iaingitsika. Miaraba manokana nivoaka amin'ny fianaoantsoa, mivoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Miaraba reo namako any ampitany ranomasina antapitsisany, manaraka ny tonton eto amin'ny Centre FM, Centre JTM.

0: Anaraka izay ny eriky tsika dia ilomano mihitsy tsika ataontsika lavalava kely androany miaraba n'ilay laingoms karakory zokibalba merci dia mahazotora be masoa be anao e eoa eo a ngoms
1: Velomy amin'izay ny fahatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribaotsika
2: tonton balbe ho tonton sola enikajy libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana
0: ok c'est parti l'ambiance tonton balbe amin'ny arava ny langoms manonona ny tsara indrindra ho an'ny langoms CN Raza, bonjour la belle CN, coucou tonton Valve. Manna, bien refa manaraka ny fandarana. Asinao cœur avy da be mitsy. Tikoara ny foko mba tolotra anao alive amongado mitsy iny. Iny, any. Lasa anao ny fony tonton Sola. Arako tsikitsika anao, manonona ny tsara indrindra anao. Ara vao manokana ny tenanao tsara ty androany ty. Saiko hoe aiza ho aiza ny misy anao tsy nyhita olona tsikitsika anao ny tsikitsika kely ny tonton Sola tolotra anao voilà c'est pour toi c'est pour vous miaraba ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny civile rehetra manerana an'izao tontolo izao manisa telo aho dia miara amintsika daholo tsika ilaina ny tsikitsika ao anatin'ny fetim-pirenena manisa telo ry aho dia miara amintsika daholo tsika isa roa telo Niarabany Olivier Pascal IV mission direct boka ny fiararatsoky ah merci beaucoup fa na de lavitra de maheno anareo zay aty amin'ny faritra diana miarabany ro triangle du nord jiaby miarabany triangle du sud ihany koa fetra tiana Eugène Christian salut tonton Valbe mankasitraka amin'ny fandarana fa de mahafinaritra hatrany e tsara ty androany ty yes always fun Always on the road, enem lalana foana ny bandekame. Nirina Marson, coucou Valbe, mafinaritra foana. Ianao mihitsy ny mafinaritra eto,

0: Pablo Vassou, oui Balba, yanda veti a salala oman. Miaraba ni vokan fianaratsu surtout ni pfarta telefone na opasambazaret, ni pambota telefone na retra ho any ecosystème Lucar, reo namana retra ihany koa any Barba, reo akama retra opasamo.
1: Nous sommes le mercredi 24 juin, c'est début de la fête.
0: 24 juin, courage. Miarabanaro Marsayo, Rousseau Nicoletta Ranurwanta, c'est pas Michel Mian de Rewatu. Miaraban Yaina Yankon, c'est Nevian. Et va ta fille, ça fait promana Kurian Yaina. Miaraban Ria Razana Kuton, Tupayania. Miaraban Nizan Farah, Avian Egyptania, en Qatar. Miarabanaro Tiabian, Manokurna Rewan Nissan, Anna Parian, Manokurna Rewan Marseille, Anna Orléans. Yun lara na fanomi mitsamfatana 034 034 10 565 73. Mafnart Tafe Ferdinario Landry Lam. Wow, miaraba Landry Lam charti andranti miarakam tiktikem tantan valva namura na niandro tifanatin manun nansari indra onim dior hotel ne kipareta kubukubatana na wani frere yua. Ah, un tio rotello, Landry Lama, a kupukupatana na yankua, nsuk vefea o ifanatina wa, manunna ntsari ndinda yankua, narewa, andran mafanan, charti andro antie, arau tik tik mai vanoto, ilainan tik tik, la vie continue, tu n'es pas perdu, anzara tsimbini pahar. Bula tsara ny avetia Nous Belleville. Karakory nareo boka Nous Belleville. Miaraban Beluxa Beluxa ao apario a. Balbin show de fianar. Oh yes. Maheno na ihany koa kidodo Antananarivo ao. Wavre wavre wavre. Matsiaro ny kidodo azay organisateur de spectacle. Fefa lasa olona goavana izy. Tiandrainy Babs, merci tonton Babs. Atia bira miheno anao. Mfatana okay miarabanareo ny tsira be manao ny tsiaka aloha aty aloha magnay manao katipaty misifra 4 sifra 8 amin'ny aligna manao kangou rehefa hitako maromaro nareo dia ainga le fandarana inona hoe le tema tsika androany Rabalva mila courage tonga soa ihany koa nagia Cremonia Cremonia avy any Hong Kong. Salut Narewani, manun nansarindinda wa Narewani Hong Kong. Miaraba nyentu yankua vyan Chine. Manun nansarindinda yankua ni maman la plus belle du monde, Mirna Philipson. Aiza le tik tik ndrim lai vein ya. Uchun tsara mitz papa ova manga sike nyan. Ji, asiu sandrin rae. Te lasa yan tika lu, te mare tika muramora. Ok ya, lasa tika. Sua sua tsimana avo na eti mana corner rewan ralara na pavi ri ray mandren lulov na tapun lo ri mana kaza be galuna be vunat efa wanatin fet taterak tsikan zao a kanefa maro ni zavatra miseo maninona we maro ni zavatra miseo to sahirana ne kamaruniol feltarainan rehet ni tsena tsimande ni vola tsito e makaiz ni insécurité manon neton maro andreo namana mitsopitaly ao mizao maro ihany koa mety trano vaky akatoky ny fety manjaka ny asan'ny demony tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zay manao neny tsy zavatra ihany koa ny mpitandro filaminana mandamina an'izay ah mirary fahendrena ao nivoaka amin'ny fianaratsoa jiaby aho nivoaka malagasy rehetra ah Olivier Pascal Mirary soa ny fianakaviana jiaby ao fianarantsoa mamako madame Charline Pascal mirary fahasalamana ho azy tahin' jesosy ao e ok to sahirana ny akamaroany olona velotaraina ny akamarony rehetra tsy mandeha ny sena ny vola sahita hoe makaia manomboka mandeha ny vakitrano manomboka ny olona mamonomono olo nanao akory angaha
1: Mario Randriana Landry Lam tsara ti androany ti hein miaraka mitsikitsika amin'ny tantombalva namorana azy ny andro aty fanadina. Ok Landry Lam sy ny ekipa rehetra ao an, zao ny teniko aminao an manoloana ny zava-misy miaraba manokana ho any dadafarany amin'ny trading nany an, voaraiky tsy afaka mandray anao an, iova manao mivatana ho any amin'ny dadafara trading tsara ti androany ti. Zao ny teniko aminao, courage, ambony moraly, misy hira anakiray zay tena tsy matoky lolo, courage courage, na misy na tsisy, aleo Andriamanitra ny maka anao vao mody anao fa tsy mamony tena mialohan'ny fotoanao anao. Fety mandalo sao de nanao fatany ao e, tsy misangy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana, manao nentso zavatra reo 24 heures sur 24 heures, hendresoa aseho ny fety, hendresoa oa mahita vola ho an'izay tsy manambady, mahita vady. Yes, I palba, okay. The last chick. Ambun moral la wa fete mandalo e, aza makalagi. Rip fakati, mifakatiava. Rip fadi, ripiade trano, miafana sua. Marn fadi msara kam zau, tsamisi nvula. Nklunga tsamai zvelum, na nyufatran tsamai zelua. Ntiraman mena kan sira ntiraman, temiada mfan melamusin. Aza tao nimba ny tontolonao ny fitiavanao ny zava-misy atreo ao, na misy na tsisy, namorana na navandra, vatanao io, courage. Na boka na kilemaina ny jamba tsy mahazo miala eo, na misy na tsisy, na miteraka na tsy miteraka, ianao ihany ny anao tsisy miala eo e. Tadidio a, fa tsy ny mpangalatra na ny mamono olona ihany no migadra, fa raha miodina ianao vadin'olo ka tratra, azo ka traina ianao. Phénomène adultère, courage, you know. Andrei, manana andrei ngabelu. Dilaza yantik, maran zampalba uz belux wux. Rip fakatim fakatiava. Oye revasa na tulcha zin, asana vid kela lau, asana vid enjau andea. Muntiana, mumbiaza. Sina to ifanarina zan, fete fa fete mandalu an. Maro nge ny tokantrano rodana sipotika amin'izao e, mijaly ny zaza mambevavy, vitsy ny ray aman-dreny any mavoavidika ilalao noho ny ankizy, vitsy ny ray aman-dreny any koa mavidy akanjo na kiraro vaovao. Tany miandro nay tena hoe ivitanana kiraro aloha ibalba, ivitanana kiraro ny zokiny, ny andriambavilanitra anay rehefeo ny tena hain'ny ray aman-dreny mandamina an'io teo aloha, fa amin'izao mikorotana hanina n'io tadiavina an'io ka raha maray volana herinandro de lany, nitsosana manao avansy, ny havana mitsangana favalo, ny namana avana raha manapatsy, tsy miaraka aminao ny namanao raha tsisy raha hohanina any, raha tsisy zavatra revena any. Tena namana ve eo, tsy namana io namana, elao get out of here, elao pa, la vie continue. Courage anao, tsy voatery namanao no mahasambatra anao, fa ny fiarana amin'andriamanitra no mahasambatra anao, mifandraisa amin'ny tsy tode iadany anao. Mario Randriana sura mihitsy zany valva. Ny namana mpanataka reny aloha de hoe lavelona, le tsy miditra trano tsy manantso anao raha tsy angataka na resa-bola, oka aloha e, oka aloha, oka aloha, sao de ka ao raha samy sahirana ny olo, filoham-pirenena ny sahirana homan'ny olona ny Madagasikara, nre ray mpianakaviana sahirana laiky mikarama, hagnaoro agnagnagnao rery ny sahirana. Courage nefa na izany impedio valva, moramora moa e, courage are zany moa. Olivier Pascal milay le fandarana, sy fotoana lasy zay a de androany vao naheno anao indray RMG anjara surasura mihitsy tontonval. Elo manaona daholy ô, maro ny tokantrano rodana sipotika, vitsy ny ray aman-dreny mavoavidika ilalao ny akanjo na ny kiraro amin'izao, raha mitaloha ny jerena de ny lamina ary voavidy alohan'ny fotoana raha jiaby, de mivavaka rehefa la ady mihinana vorotsoloza fa laiky amizao manao akory agny. Anao fitanao via potikena roa arivo ao aloha e, fandehana ao a, ataovy teloka apaoka maraigny, ha mametoky sahady zany. Sahirana ny malagasy nefa tsy maintsy niatrika fety, raha tsy mahaitsika eno tsara fa inspiration tena. Maro ny olona maty amin'izao raha sy fotoana zao, fisotrotoka amin'ny famisaviana, amin'ny kafe, ny kompoze, ny fety io a mivadika faty raha tsy mahay anao. Esorona atao le e de ampita hoe a de lasa faty, raha tsy mitandrina ianao de maty ao anaty fety. Maro agne ny olona miditra hôpitaly zao e, ah eo ihany aloha anao maninona hoe Mari ny olona matapoka. Any amin'ny boky ny Habakoka any amin'ny tenin'Andriamanitra, any amin'ny émission pour les malades, any anazavan'izay rarivy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny evanjely ao. Misy zavatra miseho foana isaka ny sasaka ny taona. Dia eo indrindra ny mila mitandrina tsara. Mari ny olona ny maty tapoka tamin'ity volana ity. Any amin'ny boky ny Habakoka any isaka ny sasaka ny taona dia mari ny loza. Nefa antsika tsy maintsy miatrika fety ka lozana izay matoky olona. Ni mahery tsy moa tsy ela velona fa zao ny teniko aminao, avance ne recule jamais, courage. Tsy voatery ny ratsy foana ny ibana ao an-dohanao fa lehibe lavitra noho ny problème ilay Andriamanitra mamelona anao. Avance et ne recule jamais, courage grand. Tsara ty androany ty. Lasa iantsika zay manatsofinao ka iaino ao tsara daholo velo e. Miaraba manokana ho an'ny solofosao magloara mahaino anay amin'izao rasy fotoana zao any. Mandresy tsara e, miaraba amin'ny famille Rasoerina, miaraba antsika rehetra any Eropa any a, mbola tsy tafiditra ry zareo any ivelany. Efa manomboka any 1907 zao ny olona tafiditra ato a, tsy zaka ny servon'ny telefona varevakina foana izy ity. Mandresy tsara e, maro ihany koa ireo namantsika no marary. Wow, maro ny olona marary, marary ny paosiny, tsy misy volako, marary ny tokantrano satria ady lava, famaliana lava. Fa bon? Marary ny fitiavana, tsy mahazorokoroka, tsy mahazosafosafo. Marary, olo jiaby marary. Miaraba ny tsoarana randriana arson a Canada, TBA system io a. Amen rahalahy, be blessed man of God. Aiza le tsikitsika amintsika amin'ny rahalahy. Nataony zalahy ohatra ny hery belozy ry ratsoarana siry tonton valva tao amin'ny TBA sy tambobe. Manisa tela dia raho tsikitsika kely ratsoarana sy ny ekipa rehetra ny Canada ny Quebec any isa aroa telo oulala yes. Maro namantsika ny marary. Nanao fanadiadiana lalina mihitsy atato ato a. Fa maro ny olona ny tsy mahita tory, nona miady saina, tsy milamina ny fianakaviana, tsy lavitra ny fahavalo fa ny namanao le pitra ao an-tranonao, tsy lavitra ny fahavalo fa le avanao, tsy lavitra ny fahavalo fa le olona niara-kipita aminao na ny rahalahinao na nabavinao, tsy lavitra ny fahavalo fa mety ny ray aman-dreninao, ny arafozanao, ny voisin voisinanao. Sisy raha manjary amin'izao, lozana izay matoky olona. Nefa tsy maintsy mifehtsika. Mahafinaritra tsara ty androany ty. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana. Mandresy tsara e.

0: Otsara velo satsa otsara loe.
1: Ah, ramsetsa mazimuti mitsena ora tsimazvula. Kara tsimazvula zany dia kory. Ngani stena andriamanitra natana amin'ny komina rehefa tsimazvula dia tsimazmuti. Zany moa. Ny vola ny fototriny ratsy rehetra. Aza tsy mahita vola fa iodina. Nga ianao rery ny mahay miodina kay. Fa zao niteniko aminao mba hajao ihany ny serenao e. Aza mifanary an-dalana zany rangaha. Fety mandalo ve dia anarinao malala anao. Fa zao niteniko aminao courage. Aza atao any mbanany sainao, ny fitiavanao, ny toeposy ny toetsainao, ny zava-misy ainanao amin'izao. Vive la fête de l'indépendance 2026 à Madagascar. Dia lasa ihanytsika. Maro ny olona ny tsy mahita tory. Fanimpanina, mavesatra ny atoka, masika, romotra, kizitina ny akamaroan'ny olona. Maninona tsara hoe? Masika, romotra, kizitina. Tsy vitan'izay fa miditra amin'ny fiainan'olona. Vao maraina ianao dia efa hafa mihitsy ny zatra mivoaka ny vavany. Tsy ny tanora ihany no anarina, fa maro ihany koa ny ray aman-dreny mila anarina amin'izao rasy fotoana izao fa miteniteny fahatany. Ray aman-dreny natao hiampitsangana, natao hitondra, hanoro zavatra hafa ny ray a no ataonao. Izao no teniko aminao a, mipetra amin'ny maharay aman-dreny ianao fa tsy mora nge ny miaina amin'izao fotoana izao. Itsika tsy miady nofo fa fanahiny amin'ny rivotra. Misy rivotra tsy fantam-piaviana amin'izao manakorotana. Inona daholo zao ny zatra ny teneninao nkeo maraina? Nanindry olona ve ianao? Nanopa olona ve ianao? Sa nanao tsinitsinin' olona ianao? Fa inona anao ke le olona iny e? Zao no teniko aminao, avy aiza ianao ary ho aiza? Tongeto aninona mialeto ho aiza? Fafinaretanao ve mitsikitsiko fiainan'olona? Fafinaretanao ve no manenjika olona? Fafinaretanao ve miditra amin'ny fiainan'olona? Tsy fiainany zany. Amboary ny ray mandeha. Départ à zéro. Forme teo kely ny cerveau. Mais avance à grand pas. Tsy mbola tara ny ezakanao. Tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Tsara ty androany ity. Courage ianao.
2: Ok, ok, Balba.
1: Alefa oa, mombiaza oa, mandroso oa. Zay, vive la fête. Tsy maintsy amin'ny fety tsika. Tuizantsika ihany ny tantara. Masisika ny olona amin'izao, romotra kizitina. Teniteny fahatany, miditra amin'ny fiainan'olona, ratsy vava, ratsy fisainana. Ozy ny tenin'Andriamanitra, ny mahafaty a sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa. Balanse io ity, limite le bavety. Et balance les paroles. Zany hoe aleo loha amboamboarina tsara ty a, zay vao voakary fa samy marary. Ok, Balba. Dia mahaiza miresaka sy mifandray amin'ny olona amin'izao a? Tsy mitovy amintsika, tsy mitovy aminao ny fieritreretan'ny olona sy ny fiainan'ny olona. Ezao alamina ny zavatra rehetra, ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Amaraparanako, ny marina rehetra tsy filaza. Tandremo ny namana amin'izao a, betsaka ny maty, maty ny toaka, ny kafe, ny kompoze, mosavy sy ny fankalana. Any amin'ny bokyny eklesiastika, any amin'ny bokyny katolika dia misy an'izao. Ampidiro ao an-trano avokoa izao rehetrarehetra izao fa ahodiny tsy ho tianao ny olo tianao ary petany fa fambaraka tsy azo fafana ianao. Tsy n'importe qui mihitsy ny ampidirina ao an-trano amin'izao fa ny zavatra hoentiny tsy fantatrao. Ny zavatra voaka ny vavany mety mandratra ny fonao, manimba ny atidonao na misy zavatra rarany ao an-tokantranonao. Tadidio fa misy karazan'olona miaraka aminao dia me mivoatra ianao, fa misy karazan'olona ampidirinao na miaraka aminao dia mikorotana ny fiainanao, potika ny volanao, simba ny asanao, maloto velona mikorotana ny tokantranonao. Maiza miaina tsara fa ti fete tsy mora. Nisy filma ny Bob Marley hoe One Love zay. Dia ozy ny vadin'ny Bob Marley ho anatin'la filma. Rehefa mitakosikosina na matory miaraka amin'ny alika ianao ozy izy a, dia misy parasy manaraka anao. Wow! Miarabany la plus belle Malala, miarabany Azaïs Nadia. Bonjour la plus belle du monde. Ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, hein? A longtemps, ndinsy io. Rosoyagna ozay. Miarabany fanomeza tsofaneva. Efa miakatra any amin'ny tena mifolo sivanjato sy arivo ny olona mijery antsika amin'izao a. Lozan'izay matoky olona, lesinao antsika androany a ny maheritsymao tsy ela velona. Hitanao a, rehefa manana ianao a na metimety dia ain'olona, fa rehefa vo ianao na marary, eny raso i Paoly ametaka lakôly. dia zao nyteniko aminao, any aparany any dia isy fahoriana ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina, kirikizitina, ratsaina ratsilo, miandry anao irodana, mamisavy miatsara velatsia. Fa zao nyteniko aminao, korazy anao, fiainana zany atreo ao e. Miarabany azaisina dia bonjour ça va, misery salama valva, miarabanareo le France, Frédéric ra Samuel bonjour valva, afaka mahazo numéro anao ve? Merci beaucoup ao, valiko milaminao. Atreo ndray ny fandaranandroany a, maromaro ny message voaraiko atreo ndroany a.

0: go.
1: Matsa goavana androany alarivi efatra amby roapolo ny volana jona amin'ny ray ora sasany ao amin'ny stade ampasambazaha matsa de gala matsa de gala hoy izy ianao presse ifanao amin'ny autorité alerte général ho an'ny bandy izay ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade ampasambazaha du jamais vu à fianarantsoa Vive la fête de l'indépendance 2026 presse contre autorité. Amrayo rasasa ny fotoana ao amin'ny stade Ampasambazaha tongava maro e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu,
2: tio sahirana tsune nofa, efa tonga eto amintsika ny biopelamada, ny biopelamada, de mivarotra ireo vokatra maro, toy ny pomaratrik, izay nafantarana ny biopelamada atray, ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
3: ny toerana ahitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04.
4: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon
5: Esandre,
6: please look better, Zobi.
5: Pecto,
6: away.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
8: Tapaky ilay izay monja dia ampianovan'ny fianadranay manontolo. Pilanojana azy 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa 4,000 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandresy, Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandresy hatrany.
9: Loatra ny rano ataonao amin'ny kobaina izany, mahery loatra ny afo izany, velany loatra ny kobaina izany, lobataina sady ve io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 gramy, arotsaka ny rano iray vera, aro arona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
10: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
11: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, Simsis, Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
12: Mini Choco, la sabe cacao, smats sir kuku.
13: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongava ny toerana e.
14: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna fianarantso renivohitra. Ny benitanànan'ny kommuna ambonivohitra fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fety ny foloalinda eto andrenivohitry fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 Jona hatramin'ny talata 30 Jona 2026. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia iantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Isy ny podium izay anomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny kôlizeoma Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa anatanterahana ny kermesy ny tafika. Ambafantarina sy mampiatra ititidim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
15: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aleo avy amin'ny mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
16: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
17: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
18: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
16: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
19: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
20: Mila lao tantara?
21: Tantara ny tsehatra.
22: Ary somy tantara ny fiainoara.
19: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
23: 03432 847 75.
19: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
24: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.

0: matsa goavana andro any alarovia efatra amin'ny 20 ny volana jona amin'ny ray ora sasany eo amin'ny stade apasambaza matsa de gala matsa de gala ho izy ianao presse ifanao amin'ny autorité alerte général one banza ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade apasambaza du jamais vu à Fianarantsoa. Vive la fête de l'indépendance 2026 presse contre autorité. Am rayo ro sasany fotoana ao amin'ny stade apasambaza tongava maro e.
1: Coup de cœur sur 103 FM. Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota ftumbuka na kasivi eno manatuna ny magasin Inter Saint-Terre pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara ornas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

Mahery, valo minitra ny amin'ny roambifolo ora sasany atoandro eto amin'ny trano fitenenanay avy any amin'ny dadafara Troyden. Kinkahery, mahafinaritra eny amin'ny domino eny a, tsara ny fandarana, feno revelation, mahafinaritra, isaoran'Andriamanitra. Avy any amin'ny 597-11, bonjour Balba, etanao amin'ny radio moa, finalan'ny baolina kitra eny Mokana, any amin'ny toerana ny latsany tavondro Balba zany, finalan'ny baolina kitra eny amin'ny fokontany Mokana, atao rampitso, fa 5:20 ny volana jona, manomboka amin'ny folo ora maraina tongava maro. Ho an'ny rehetra efa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny tournoi de vacances, izay mbola atao ao Mokana ihany any, dia misaotra indrindra ataoko. Kobakoba tanana anareo a, any amin'ny toerana ny latsany tavonin'ny Rabalba, any Mokana any, kobakoba tanana ihany koa tsika jiabijiaby maneran-tany. Mesazy anankiray avy any amin'ny 99 salama tratry ny fetin'ny fankalazana ny fainanambian'ny politona ny fafana teo amin'ny zioka ny mpanandevintsika avoaka malagasy rehetra, dia mirary fety feny fitahiny zanahary a, dia ho vita soa. Ok, voaray marana zany 355-99 eny. Kopakopa tanana ihany koa ny ekipa eny amanjary doanina, ny hôtelyny ranena eny amin'ny doanina, manohana anay mampatanjaka fana miresaka tsara amin'ity micro amin'ny laibe ty. Ok, anisan'ny mesazy anankiray ihany koa avy any amin'ny 49 monsieur nata ao amin'ny kôtrama sprinter manga renault kangoo fotsifotsy nahitan'ilay entana tonton a, 034-38-728-81 numan'ilay tomponentana, nisy entana latsaka zany raha avy any ambalavao a itya kôtrama sprinter aty, dia latsaka ny entan'ilay olona andehanao mariazy a, dia mirary soa aingany e ho anao izay nahitan'ilay valizy a, misy entanao a, misy costara hoentina manao mariazy, mba havereno amin'ny monsieur nata ao amin'ny kôtrama sprinter manga. Manareo a ny amin'ny faritra ny atsimo any, raha mahita valizy mipitika zany nareo ka mba misy akanjon'olona io a hoentina mamonjy mariazy, mba havereno any amin'ny monsieur nata kôtrama coopérative kôtrama stationnement sprinter manga. Ok, marinina fa teo anjamana atsimo kely ny fianaratsoa nanomboka ilay izy, miarabanareo any anjamana any nahita valizy ianareo. Kopakopa tananao andro madame innocente ihany koa eny Antsoma eny a, ireo namana rehetra tsy hitanisy eto moa zany maro eny amin'ny vatolahy eny atele vatolahy, ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao any izay mbola tsy tafiditra, izay hira miange dia akao fafiny tsara mihitsy. 103 FM, 103 je t'aime. Mesazy anankiray ihany koa ty avy any amin'ny 420-34 faly miarabantsika tsy maintsy mandresintsika, minotro matoky ary ty namana tsy mialina ny hafa matoky anao a, vatoko a malafosa mibody be mibody fotsy be, de mama ny avotiana ozy ny vadinao monsieur iandry tsy manadino anao, atolotro a ny fianakaviana sy ny namana na zalozia na zalozany mamigotsy misaotra mankafi zany mpiaino rehetrarehetra, mirary soa anareo jiaby, voaray mino fa tsy niletika daholo ny afatra anareo androany, fa fety ty a tsisy aletiko mihitsy na ray mihitsy sady a tsy mpandetika afatra zany. Avy any amin'ny gino, hello Balba holding, I just listen radio, it's good, an emission is actually, thank you so much, can you give me the sound, the name of my lay serious, thank you so much, God bless you, you are the best, enjoy the day, thank you. Ok, dia mahay miteny anglisy boka reo zao ka, so ihany mba nahay kelikely laiko 10%, alefako ny hiranao vaza matahotra anao, akeva sound just after the sound, ok, alefako ihany mozika anao fa samatahotra. You make me smile, man. Mampiomehy anahy ianao io.

ity le hira anankiray nangatanareo maromaro avy ireny foana. Indray andro any ianao mbola hitsikitsiky na dia anatin'ny olana ianao a, na dia ao anatin'ny olana, anatin'ny fahavoazana, tsisy volana, rimbady, tsy mandeha ny tsena, miasa saina, marary, ny sasany any amin'ny hôpitaly, ny sasany any am-ponja, matsiary teny irery ianao, tsy hay hoe manenina, tsy irery zany ianao. Zay le teniko anao ny olona amin'izao na olon-dehibe na zazakely tafiaraka tamina general anankiray ny keo maraina rehefa avy nanao cross matinal. De naninona ao mon général ny olona amin'izao na ny olon-dehibe na fa fitopolo taona valopolo taona hafahafa ho any zatra mivoaka ny vavany hafa mihitsy hatramin'ny tanora de hoe zay le izy fe all change people change but God and a change zao tolo zao niova ny olona niova fandriamanitra tsy miova de aza atao hoe olon-dehibe izy de mahay zavatra de ozy a ndraindray hoa tsy manapahindreny izy satria ny keo maraina ny fanena tamin'ny olona latsalatsa ny voakan'le vavany de somary sondrianako oelavelona taolontsika tsy mora ny mianatra fahendrena raha ianao amintsika mbola hifaly manantena fa mbola handitsika tsy maintsy ho afaka daholo na tanora na olon-dehibe rehetra oelavelona daholo ny voaka malagasy io le hira

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Inna ny code d'animation tsika androany. Ny chapitre, ny chapitre ny fandarana androany dia hoe maombiaza amin'ny lafiny rehetra rehetra. Zay izany ny chapitre aloha. Maombiaza amin'ny lafiny rehetra rehetra. Za mila maomby, ianao mila maomby. Fa inona ny code d'animation tsika balba? Mila maomby, mila mandresy, mila maleo tena. Tsy miakina aminao mihitsy ny mampandresy aho. Tsy miakina aminao ny zavatra hoaniko. Tsy miakina aminao ny mampitsangana zany za. Mila maleo tena. Dia mila ihany koa mila milamina ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Miasa mandrakariva, mikarama, miasa, mikarama. Esory ny tahotra, esory ny enatra. Mitsangana, mijoro. Zay ngele fetirenena ry zareo raha tianao fantatra. Mila mitsangana, mila mijoro. Madagasikara mila mitsangana fa tsy mila mangataka foana. Mila mitsangana, mila mijoro. Zao no teniko aminao, tohano ny ainao. Mila misakafo ianao, mila mampirevy ny tenanao ianao. Manaraka an'izay, mahaiza miara-monina amin'ny olona rehetrarehetra. Ny olona amin'izao mora kizitina, tezitra miditra amin'ny fiainan'olona, on s'en fout. Mahaiza miara-miaina aminy, zay ny fiainany. Fa hafa mihitsy ny mombanao, your case is different. Mahaiza miara-monina amin'ny olona rehetra. Mandefera mandrakariva fa ny olona amin'izao misy point noir daholo. Point noir zay misy zatra tsy normal. Na ny zazakely na ny tanora na ny olon-dehibe, misy point noir. Mandefera. Aza mandeha irery fa miaraha amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny alehantsika rehetra. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. 103 FM, 103, je t'aime.
3: Iran Lionel Ritchie tout nous aussi hein la tsaka folo minitra ny amin'ny raha io raha tonga kantro mbola ovelo ianao e

Ty lamozika anankiray ity a tolotro an'ny fianakaviana sy ny namana rehetra ao Eropa ao. Ry Nicoleta Ranorwanta, ry Niaina, ry Corita Razafimanjato a, ry Nirina ihany koa an'i Genève any. Mianao finaritra tompoko a, tolotro an'ny Cristiano Luca ihany koa an'ny Nissan, ma vie sans toi.

0: Ye krampla.
1: Azo lutskel kel. Acha amin'ny fatrarivo ary isanandro na loanao. Majapa efa nao vidy manontolo.
2: Matsa goavana androany alarivi efatra amby roapolo ny volana jona amin'ny ray ora sasany ao amin'ny stade Ampasambaza matsa de gala izy anao presse ifanao amin'ny autorité alerte général one band izay ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade Ampasambaza du jamais vu à Fianarantsoa. Vive la fête de l'indépendance 2026, presse contre autorité. Amrayo Rassasan Ftona Omni Stade à Passambaza, Tungava Marwe.
3: Wan tiket fenaratu, tio saira natsune nofa, efa tungetom tiki ni biope la mada, ni biope la mada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fataranam biope la mada, atrai, wan yul la manana uranam ni tusta, yoyan kuni nektar fukte par pari, zetita fatiom ni biope la mada iririanji, natao wan yul la mistia bet, tiatunian kure fukata fana la natoka sinskiar, wan jose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni. Mapanir vulsula, sin maska manatsutra vulu, arni crema sin savun fanatiuvana tare simba. Wan vivav tatsaza, sin leila manana ulana mi prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunan yandrayenon ni biopi la mada.
4: Ni tuera naitana ni biopi la de ewapitani radio viva, akaikni aribuxi.
3: Contact 03415 816-04.
5: Mini choco. La sabe cacao smat sir kuku.
6: Malaga sem feti. Asandato seu nau.
7: Tunti lefton. Funa pena reu.
8: Je. Ftona timis nandasa kulit da botanica.
6: Ha. Rosalinda, awam la chaîne Vovo B, Nina Novelas, Dominica Montero, awam Novelas TV, Mais Moulana 4, awam Novigas, Hello Kitty, am te Malagasia, awam Novigas, Vivos Afrique, awam Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster Marsamiav,
9: Feti!
6: Atam Telpul Zoon, ato vienga d'Andrea Bonmonao, Dimazou chaîne Nareta, Majitan Telpul Wanf,
2: Yana mbota fitombo kana kasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona sofia 03410 565 73 na tongavy ny toerana e
10: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes l'intégrale sur la 100.fm.
2: Panakanto anakiray manana ny maizy azy tsy izay fa Jessica Simpson izy no andravaka ny intégrale androany andriambavilanitra avy any degona nangataka azy a atolotra ho antsika rehefa vaoka fianagnantsoa menofinaritra Jessica Simpson

mahery ray minitrany amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay atreo indray ny fiarahako aminao a. Ankasitrana feninareo manerana an'izao tontolo izao niara-ti tamiko tao anaty fandarana radio trotoara efitako vonimbonina ihany koa ianja mahefa hitondra ny kanto ny mevany soanao manonona ny tsara indrindra ho azy any soanareo rehetra. Mbola iverineto ny tenako any amin'ny alina ao anatin'ny émission pour les malades fandarana natokanao any marary. Maro amintsika ny andeha fety fa maro ihany koa ny marary, dia mbola iverineto ny tenako anao devoaran'ny goavana ho an'izay namako izay manana ny tsy fahasalaman'izay rariva any amin'ny folo ralina. Ok, efa elany tsy nandefa n'ity fanaovam-beloma mihira ty a, dia mba hira iaraka aminareo a fanaovam-beloma.

0: hitana refelany de cause fa mbola niandro akazo hoe tsisy toho azy tsisy nasany adina samy matina anao sorona ny hainao anylahy ohatra azy
1: sinaloka tena izy elo
2: matsagoavana androany alarvi efatra amin'ny roapolo ny volana jona amin'ny ray ora sasany eo amin'ny stade apasambaza matsa de gala matsa de gala ho izy ianao presse ifanao amin'ny autorité alerte général one band zay ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade na apasambaza du jamais vu à fianarantsoa. Vive la fête de l'indépendance 2026, presse contre autorité. Am rayu rasasan fton omni stade apasambaza, tungava marwe.

indrindra fa izy no izy amin'ny sehatry ny fivelarany maisina sy ny mazava. Tapako izay teny mbadetika ho masinao tsy izay tsy hitana miafina fantatro. Fa miaina eto fitsapana ka miangafy anaro. Ampianaro sakaiza amin'ny faingena sy ny fandeferina famonina eto itinao izany mpanafotoiny.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Matsa goavana andro any alarivi efatra amby roapolo ny volana jona amin'ny ray ora sasany eo amin'ny stade Ampasambazaha. Matsa de gala, matsa de gala ho izy ianao, presse ifanao amin'ny autorité. Alerte général ho an'ny bandy izay ilalao amin'ny ray ora ny rendez-vous ao amin'ny stade Ampasambazaha. Du jamais vu à Fianarantsoa. Vive la fête de l'indépendance 2026, presse contre autorité. Am rayo rasasan fotona ao amin'ny stade Ampasambazaha, tongava maro e.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Kristiana mba hifankatiava anareo tahaka ny mitiavako anareo. Jaona toko fadimy ambin'ny folo, andinyny faharoa ambin'ny folo.

akory aby ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony. Atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Tonga soa anao mpiaino eto amin'izao fandaharana manokana izao. Androany isika dia iresaka zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, indraindray toa tsy dia hita loatra fa saingy tena misy tokoa ny mahakasika an'ireo olona aheloka ny fiarahamonina izany. Mety maro ny antony anilian'ny fiarahamonina andren'olona ireny, mety hoe noho ny lasany na noho ny tranga izay tsy nisafidiany akory ary, dia lasa aheloka ny fiarahamonina iren'olona ireny tsy nitsiniaviny ary ny tena loza dia indraindray lasa tena ankahalaina mihitsy izy. Amin'ity fandaharana androany ity isika dia hiezaka anome feo azy ireny, anome toerana azy ary antenaintsika fa hitondra tara-pahazavana eo amin'ny fiainana izao fandaharana izao.

0: manana toetena varira na ny karazan'olona manana volokoditra varira. Voailikilika izy satria izao tsy mitovy amin'ny endriky ny olona rehetra ny endriny, fa rehefa jerena izy a dia ohatra ny bobobongolo, ohatra ny hoe vazaha nefa ny gasy ihany. Noho izay antony izay a dia aratsiratsin'ny olona izy, latsalatsain'ny olona, kiakian'ny olona, hanaovan'ny olona esoeso teny, omeny anarana tsaitsay, anaram-bositra, omeny anaram-bositra. Ary ny tena zava-doza ary amin'izao kehitriny izao a dia misy maka kerina izy ireny a, na koa ilay lazaina amin'ny fomba fiteny hoe misy manao kidnapping. Dia tena mahatsiaro tena ho voailikilika tokoa izy ireny, satria eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany a miraviravy tanana nefa ny fanjakana sy ny tompony andraikitra manodidina ny fiarahamonina tsy voaharo a izy ireny, na dia misy ary izany fakanan-keriny atao amin'izany. Ary indrindraindrindra moa eo koa ilay fanilikiliana sy ny fanaratsiratsiana anazy eny anivon'ny fiarahamonina eny.
1: Anisan'ny olona voailikilika amin'ny fiarahamonina dia ny autista, satria na dia mitovy ny adoany a hafa ny fomba fisainany, izany hoe ny fahitany sy ny fieritreretany mety tsy mitovy amin'ny eny amin'ny mahazatra. Tsy midika nefa hoe ratsy ilay fisainany na tsy ampy a, fa tsy mitovy amin'ny eny hafa fotsiny. Ny antony mahavoailikilika azy dia tsy mbola mivelatra loatra ny fomba fisainany gasy. Dia noho izay a raha vao mahita olona somary hafahafa ny olona dia tonga dia manilikilika na manaratsy. Misy ary ny sasany tsy fantany akory hoe autista ilay olona, fa tonga dia atao hoe adalana lasa saina, dia lasa voailikilika ho azy ilay autista amin'izany.
2: Anisan'ny olona voailikilika amin'ny fiarahamonina ny be antitra, satria zareo a tsy mitovy ohatra ny tanora ankehitriny. Amin'izao fotoana izao mankony a efa mandroso ny firenena dia ny olona lasa samy tia tena daholy. Dia tranga anankiray hitako izao a nilahatra busy a dia nahita rangahy efa antitra be anankiray a mba andeha hiditra devant izy, efa sady mandringa izy ny osa. Dia nisy olona anankiroa tonga dia nisisika be a dia tonga dia nakan'ilay toerany, nefa izy a efa antitra, izany hoe lasa tsy misy fanajanan'ireo olona izay zokinjoko ntsony amin'izao fotoana izao na any anaty busy ariny a. Rehefa ohatra hoe mipetraka ka ohatra hoe misy be antitra zao ohatra ny tonga fiano tsy manana toerana dia tsy mba manome toerana anazy ireo taonora.
3: Le izy aloha fahitako anazy miakina amin'ny fiarahamonina sy ilay manodidina anao ihany. Ohatra zao hoe ataontsika hoe kristiana bolo manodidina anao a na jetlisa daholo manodidina anao, de raha ohatra ataontsika hoe kristian jetlisa daholo manodidina eo a de anao ery ny kristianina eo de nionana zany anao fa mety hoe voavakavaka amin'ny rehetrarehetra. De ny ohatra ray manaraka koa ohatra zao hoe miakina am'le comportement an'le olona, ohatra ataontsika hoe isan'andro zao le olona mpisotoaka foana, mamolava foana isan'andro isan'andro, manakotaba amin'ny fiarahamonina de lasa sorena ny manodidina azy. Ka raha ohatra ka isy problema na misy ina mahazona azy de tsy ho rarahin'olona mihitsy izy, de lasa hoe efa ianina indray iny, de lasa matsapa ohatrany hoe voailikilika izy a, lasa tsy rarahin'olona tsony na manana olana ary. Amiko zao raha ohatra hoe iny a no amalitsika azy de hoe mila mahay misadapta, mila mahay miara-monina, mila mahay ohatrohatry ny ahoana no mety amin'ilay olona manodidina anahy, ohatry ny ahoana reto fianana, mahay manaja, mahay manaja sy manome asina ny tsirairay avy, fa tsy hoe ataontsika hoe manam-panankarena na inona anao dia anamaivana olona, fa mila mahay misadapta amin'ilay situation misy anao. De le hoe mamolava sy ohatra an'izay a indray aloha tena hoe ataoko angamba le tsirairay avy ny tokony samy manana inisiativa ampianatra sy anome conseil, ary le olona mamolava ihany koa no mba hanana inisiativa izy hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany tokony sisy fototoaka sisy fototoaka, dia amin'ny fotoana inona ny tokony ataoko, azoko atao io fototoaka ohatra hoe ao an-trano ihany dia ao ihany amidy ao, dia tsy mba tsy manakotaba ny fiarahamonina izy amin'izay.
4: Matetika ny olona eky ny fiarahamonina dia olona ratsy fitondrantena, heverin' olona fa ratsy fitondrantena. Ny ratsy fitondrantena dia izay heverin' olona fa tsy mifanaraka amin'ny fitondrantena amin'ny sotoavina malagasy. Ny fiarahamonina zany tokony tsy manana heritreritra ho manilitra olona avy an-trano satria ny olona dia ny zava-mitranga ny fiainan'olona dia manana ny antony avy. Ny ataon'ny fiarahamonina zany dia tokony mijery ny anton-javatra mahatonga ireny fahadisoan'ny olona ireny. Ny tokony ataon'ny olona zany dia miezaka ny manitsy sy mananako ary mampiseho ny zavatra tsara kokoa noho ilay zavatra ataon'ny olona izay ahilika eo. Ny fiainana mantsy izany a tsy vitan'ny rehetra, tsy maintsy misy ny mampianatra dia misy ny mampianarina. Dia ny olona rehetra amin'ny fiainana mpampianatra, dia ny olona rehetra koa amin'ny fiainana mpianatra. Rehefa misy zavatra mitranga fiainanao na fananaran'ny olona izany a dia mandray lafitsaran-javatra foana izay ny tokony ao anatiny. Izay no tena mampandroso ny olona tsirairay avy. Ny olona te handroso izany a dia olona mahay a miaino anatra. Ny olona te handroso a dia mahay miaiky fa diso izy amin'izay zavatra tena hita fa diso tokoa, ary marina izy amin'izay tena hita fa marina tokoa. Misy izany ny fanavakavahana na fanikiliana izay tena hita fa tsy rariny tsosa ataon'ny olona. Tahaka ny hoe ho an'ny olona boka, ny olona manana klema, ny olona marary saina, ireny olona ireny dia misy tokoa ny olona izay manilikilika azy. Fa zavatra anankiray izay mety mitranga nefa mety tsy hoe manilikilika ireny olona ireny fa tsy tia ho tompona andraikitra izy, dia miala andraikitra dia tahaka ny hoe manilika ny fijery azy, nefa tena manilika tokoa izy raha izay. Zavatra tokony ataon'ny olona, zavatra tokony ataon'ny olona satria samy endrik'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Na misy klema ny olona na tsisy klema dia tsaroa fa endrik'Andriamanitra isika rehetra. Tsy misy ratsy na dia ry akory aza eo amin'i Jesosy satria endrik'Andriamanitra tsy ratsy. Isika rehetra izay mahita an'ireny olona ireny izay verina fa manana klema izy ny fahasembanany a dia tokony miezaka mandrakariva manampy azy arak'izay tratra sy takatra ao. Aza mieritreritra zavatra tsy ho vitanao amin'ireny olona ireny fa zay zavatra farafahakely ny vitanao amin'ireny olona ireny dia ataovy.
5: Dia olona sahirany, dia olona sahirana amin'ny fiainana satria siny ireny na ny fianakaviany dia efa sy tia anazy. Dia misy koa karazana entina ilay olona ilay avy migatra ireny, dia eritreretin'ilay olona hoe efa sisy fanafodiny sony, dia na ny fianakaviany efa sy tia anazy a dia ahilikilika mpiarahamonina izy a renireny amin'ny lalana iny. Izany izany ny karazan'olona ilikilika ny fiarahamonina. Vokatr'izay falikina fanilikiana izay a dia tena sy afaka mikofoka misy ilay olona eo amin'ny fiainana izany satria sinona agnatiny ohatrany migadra afaka ireny a tsisy olo afaka mandraina sy hiasa, dia voatery izy a lasa mangalatra andraigna farany satria sinona tsisy olo afaka andraina sy hiasa. Dia aiza ary ny tany aleny fianakaviany sy mandray anazy, izy sy sasa hoe fidiram-bola, dia voatery izy a lasa miverina amin'ilay zavatra nataony talohafolo. Zay zany ny tena olana. Dia mitovy amin'izay koa na karazan'olona ilay quatre mille toujours, iregny fianakaviany efa manilikilika anazy, ny fiarahamonina manilikilika mahita anazy a dia sy manana asa fivelomana izy a dia ny farany sy misy miaigna amin'ny mangalana sy ny fiarahamona aloha zany ny tena tokony hitondra nyfony vaholany voalohany ny fanjakana aloha tokony hitondra vaholany tokony hitondra vonny fanjakana zany hoe tonga dia manangana projet seky hoe projet matanjaka be izy isosovanan'ireo olonareo beazinareo olonareo nahara saigny io naharabatana io amin'nyroagnanahazo tokony fivelomany dia ny fiarahamony raha ohatra ka au niveau ny fiarahamona indray izy a dia tokony miezaka koa ny fiarahamona sy magnelikelika andreo olonareo sy manilikilika anazy zany fa ohatrany hoe mba manatona anazy manontanotany hoe ina problemanao ina salan'izao a dia amin'izay izy rehefa ambony be mihitsy ny moraly amin'izay fotoana zany hoe aiky

Fanilihana eo amin'ny fiarahamonina na mivantana na ankolaka izany dia tena fery tokoa ho amin'ny fiarahamonina ny isantsika. Izany dia manaporofo fa na dia eo aza ny fivoarana izay atrehantsika dia indraindray isika mbola miahotra amin'ny fanekena manontolo andreo izay sokajintsika hoe tsy manaraka ny fepetra sy ny rindra izay nisy amin'ny fiarahamonina. Kanefa ny tsara ho fantatra dia ambadiky ireny olona izay ahiliky ny fiarahamonina ireny dia misy tantaran'olona ao, misy fery ratra izay niainan'iny olona iny, ary misy ihany koa fanantenana avy etỳ amintsika izay fiarahamonina afaka manampy an'ireny olona ireny, ary adidintsika tsirairay avy izany. Tsaraintsika toy izao raha ity fandarana ity. Voalohany isika andeha hiresaka andreo fanilihana tsirariny. Izany dia miatra amin'olona iray noho ny fahasamihafana misy aminy. Mety hoe noho ny trangam-pianakaviana ohatra, mety hoe noho ny klema ohatra, na ihany koa mety hoe zavatra iainany olona io tsy nisafidiany akory. Ao amin'ny tapany faharoa isika dia iresaka mahakasika ny fanilihana izay mety hoe avy amin'ny toetra na fihetsika nataon'ilay olona na nananan'iny olona iny. Izany fihetsika izany dia sokajian'ny fiarahamonina ho manohatra na tsy mifanaraka amin'ny rindra sy lamina misy ao amin'ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany ny olona efa nigadra ohatra, na ireo izay nanaraka lalana tsy dia mifandraika loatra amin'ny sokajian'ny fiarahamonina hoe tsara sy mendrika. Arak'izany dia ny fanilihana tsirariny no horesantsika amin'ity tapany voalohany ity. Misy anankitelo ny antony mety hanilihana olona iray eo amin'ny fiarahamonina amin'izany sokajy lazaintsika hoe tsirariny izany. Voalohany dia misy ireo olona izay voahilika noho ny antony ara-pianakaviana. Indraindray voahilikilika amin'ny fiarahamonina izay manana ray aman-dreny tokana na monoparental amin'ny teny vahiny. Ireny fianakaviana ireny dia tsarain'ny fiarahamonina indrindra raha ohatra ka hoe fianakaviana tsisaray ohatra. Mety voatsara amin'izany na voahilika amin'izany ilay ireny tsy eo intsony ny vadiny izay noho ny antony maro samihafa, na tsaraina ihany koa ilay zaza satria zaza tsy manandray ohatra dia lasa voahiliky ny fiarahamonina izy ho zaza sary na zaza tsy nirina ihany koa. Tsaraina ihany koa ny olona tsy manambady, indrindra raha ohatra ka hoe olona efa nahazo azo taona izy dia mametra-panontaniana fiarahamonina hoe fa maninona iny olona iny no mbola tsy manambady ihany. Mampametra-panontaniana ilay izy satria ny lalàn'ny-piarahamonina dia ny fanambadiana, fanorenana fianakaviana, fanorenana tokantrano, dia lasa miteraka fitsarana avy hatrany any anatin'ny sain'ny olona ny mahita olona iray tsy manambady. Tranga fahatelo izay ao anatin'ny fanilihana tsirariny dia ny mahantra sy ny tsy manan-kelofana. Misy fitsarana ivelany atao amin'ny fiarahamonina manoloana an'ireny olona mahantra sy tsy manan-kelofana ireny. Voalohany dia tsarain'ny fiarahamonina izy ho tompona andraikitra amin'ny zavatra iainany. Izy marina fa tompona andraikitra tokoa eo amin'ny zavatra iainany fa indraindray isika ilay tonga dia mitsara ivelany hoe maninona izy no tsy miasa. Izy mihitsy no te hatory an-dalana, misy aza mitsara an'ireny olona ireny ho kamo sy tsy te handroso. Mety marina izay fitsarahan'ny fiarahamonina izay indraindray, fa misy kosa nefany izay tsy azontsika atao tambabe fa mba misy mety misy miezaka amin'izy ireny saingy miaina zavatra tsy safidiny. Misy ihany koa fanilihana olona iray ary fanakanana azy tsy hiroso amin'ny zavatra kendreny noho izay fahantrany izay. Toy ny hoe tsy afaka miditra amin'ny asa iray koa izy, tsy afaka miditra amin'ny seham-pianarana iray koa izy noho izay toe-piainana izay. Fa manahoana kosa raha ny endriky ny fanilihana izay avy amin'ny toetra sy fihetsiky ny olona. Voalohany amin'izany dia ireo olona efa nigadra.

Sarotsarotra kokoa amin'ny renin'olona ireny a ny hiditra indray eo amin'ny fiarahamonina na dia efa vita aza ny sazony a, efa nanefa ny sazony ilay olona ka hiverina indray ao anatin'ny fiarahamonina, dia tena sarotsarotra aminy no manatanteraka izany. Ny fiarahamonina izany eto a dia indraindray manidy an'ny renin'olona ireny a ao anatin'ny lasany. Mety efa misy fiovana eo amin'ilay olona fa ny fiarahamonina dia tsy manome fahafahana azy a aneho an'izay fiovana izay. Tranga faharoa dia mahakasika ny olona izay manana toetra na fihetsika tsy mifanaraka amin'ny lalàna apetraky ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany a ireo olona izay manana fitondrantena tsy mendrika. Anisan'izany a ny olona mpifoka sy mpisotro zava-mahadomelina sy manana fitondrantena mijangajanga. Misy amin'ireny olona ireny a no tafalatsaka amin'izany fidorohana zava-mahadomelina sy fijangajangana izany a no ny antony tsy fanahiniany. Misy ihany koa nefa ny amin'ireny olona ireny a miezaka mitady lalana ampiova ny fiainana izy saingy tsy mahita an'izay lalana izay izy, mihidy hatrany izay lalana antenainy fa ampandroso azy ka lasa tafilomany tanteraka, ary na dia mivoatra aza indraindray dia tafaroboka indray mandeha amin'izay fitsangatsangana sy fidorohana zava-mahadomelina izay. Inona kosa raha ny fihetsika tokony hiainantsika fiarahamonina manoloana izany faniliana izany? Manana andraikitra lehibe tokoa ny fiarahamonina manoloana izany zavatra izany, ary tsipihana amin'izany a ny fitsinjovana ny hafa, ny fifankazahoana ary ny famelana. Anjaran'ny fiarahamonina no mandray andren'olona ireny a mba tsy hanilikilika azy, hiaino azy mba ho fiezahana hahazo ny olana mety hatrehan'ireny'olona ireny, hiezaka azo ihany koa hoe inona no tanjony hanaovany zavatra iray. Andraikitra ny fiarahamonina no manohana an'ireny'olona ireny a satria tsy fantatsika izay fiezahana efa nataon'ireny'olona ireny mba hanatsaratsara kokoa ny fiainany, saingy raha efa miatrika ny adiny ilay olona mbola hampitsika fanilikiliana sy fitsarana ivelany ihany koa, dia lasa miteraka ady hafa vaovao ho anin'olindray. Fa raha isika miandry fiovana amin'izay hoe fihetsika fitondrantena, dia raha miandry fiovana amin'ilay olona isika fiarahamonina, dia anjarantsika no mitarika azy, mananatra azy, manampy azy mba hahatongavany amin'izay fiovatoetra izay. Ny mahakasika ny fanilihana tsirariny kosa indray a dia tokony ahay amboly fitiavana ny fiarahamonina. Tokony ahay hipetraka eo amin'ny toerany namantsika isika mba ahafahantsika manampy ireny olona ireny. Tsy voatery anampy azy akory ianao, tsy voatery anampy azy ara-bola na anampy azy amin'ny fihetsika raha toa ka sarotra amintsika izany, fa nefany ny tsy fankahalantsika sy ny tsy fanosehosentsika ny zon'ny renin'olona ireny dia efa fanampiana lehibe ho azy amin'ny fiatrehana ny ady sy fiainana efa atrehan'ny renin'olona ireny. Tato anatin'ity fandarana ity isika dia niresaka hoe iza avy ireo sokajiana ho voahilika eo amin'ny fiarahamonina, ny antony mety ho tonga izany faniliana izany, ary ny tokony ataon'ny fiarahamonina manoloana izany tranga izany. Fa izany dia fandalinana ara-tsosialy sy amin'ny maha olombelona ihany, fa ahoana kosa ra no ambarany teniny soratra masina makasika izany lohahevitra izany? Volana desambra tokoa izao volana izao dia matetika manao fanampiana isika mba ho fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina, koa ny fanampiana eo amin'ny fiarahamonina tsy mijanona fotsiny amin'ny fanolorana famomezana, fa ny fanampiantsika amin'ny fitiavana sy fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny tena fanampiantsika ihany koa.

alaharo ny teny mahantra sy ny kambotsy, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Salamo toko faharoa ambivalopolo andinin'ny fahatelo.

0: Mifandeferaka amin'ny famelahelo ka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Kolosanina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.

Eny ary tompoko dia iza indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anio ity. Antenainay fa nazahoanao torohay tokoa izay fandarana izay hoentintsika manatsara hatrany ny fiarahamonina misy antsika. Ornelin no teto amin'ny fanolorana ary miarana natontosa Rakotinaina Falson Gersin. Dia ankasitrahana hatrany ianao mpiaino, manaraka sy tapaka ny fandaharana eny ny feony ary manantena indray izay mianadafa hitafatafa aminao amin'ny herin'ny toy izao. Dia manona fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafa indray.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakambre finosana vavao. Sti un pet Facebook World Cola Madagascar, face luka marte usarainao.
2: Ndawata tsikia miavaka niasara manche. Ara rotun kiena bidam tipeti, am smartphone na ZTE Raicha B, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manum kam 199 milarian mounts, sad mbola tururanai bonus mega 30 giga unuo yan kuenau, acham tel pulzuna yan yua, tunga vagene niam ya store, li manova fit sambat, bonus 5 giga zarena isambula na manjitinien bulan, manaker fituanchu.
0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Miarabatsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia indray amin'ity anio ity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia vonona toy izany ihany koa ny tenako izarahoanao anio. Voambolana amin'ny teny frantsay dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe mouton de panurge. Tsy ampiandrilanao afa avy hatrany dia hotonoko aminao ny fomba fandroatana izany hoe mouton de panurge izany. Ny fomba fandroatana ny mouton dia MOUTON. Ny fomba fandroatana ny deux indray dia DE. Ary ny fomba fandroatana ny panurge dia PANURGE. Mouton de panurge. N'est-ce pas mouton de panurge de tina courine? Fa oui, ouluna izay manaraka ny rano fotsiny. Olona tsy manana hevitra zany fa dia manaraka fotsiny izay lazainy olona rehetra. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika dia hoe copieur na ihany koa hoe suiveur. Zany hoe une personne dénuée de tout sens critique. Zany hoe olona tsy manana sens critique zany fa dia manaraka fotsiny izay lazainy eo. Io teny hoe mouton de panurge io dia anarana izany hoe nom, groupe de nom, ka noho izany dia tokony hisy mpanoritra eo aloha na ihany koa hoe article. De ny article miaraka aminy dia article au masculin, zany hoe raha toa ka article indéterminé dia hoe un mouton de panurge. Raha toa indraika article déterminé dia hoe le mouton de panurge. De eo mikoatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity ahafantaranao ny fomba fampiasana azy. De ity ary ilay fehezanteny hoe je n'aime pas travailler avec un mouton de panurge. Je n'aime pas travailler avec un mouton de panurge. Izay midika hoe tsy tiako ny miara-miasa amin'olona manaratry ny rano fotsiny. De eto zao ilay article indéterminé 1 no nampiasantsika. De izay ndriary no voambolana azoko no zarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka aminy.
4: Here we go. 1, 2, 3.

tapaka fi adzaina manolotra ny teny fiarabana omba mpirary tsoatra ny ho anareo anjama efa amin'ity tolakandro ny alarbi fa efatra mboropolo ny volana jona taona ena mboropolo amboro arivo ity mahery diminitra ny amin'ny telora tolakandro tsara ve ny rehetrarehetra ao anatin'izay fanjoinao ny onjapeo sofia sy ny fahitalavitra sofia izay a dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao a manaraka hatrany a ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny alarbia izao ny fandarana fantary fatanora anaraka nyity mozika anankiraha ity aloha isika vaovao be izy ity avy any amin'ny rijada sy jaeda

0: Bassam.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Sans 3 effets.

telo ra tolakandro mozika naroso anao teo iny an fampiarapeo an'i Jaeda sy Rijada izy iny an mitondra ny lohateny hoe asa dininao, izay ny lohateny iny mozika iny. Anisany hoe vokatra farany moa zany izy iny avy any amin'ny Rijada, fa fampiarapeo an'i sy Jaeda moa zany. Fa nomeko teo ihany koa avy atrantsika dia hiditra ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora fa efatra amin'ny roapolo ny volana jona amin'ny ity androany ity, zany hoe fa tena hoe ao anatin'ny fetiny fahenina ambenimpolo taona nazaontsika ny fahaleovantena sy fetiny folo alinda isika, zany hoe tena fa ao anatiny mihitsy ho rezy ara ho antsika eto fianaratsoa. Dia resaka indray mahakasika ny tanora ao anatin'izay hoe fiainana ao anatin'ny hoe mahafety ny andro izay ho an'ny tanora ozy izy satria indraindray tsika tao ohatrany hoe baikon'ny tao hoe baikon'ny fety moa zany e ao anatin'ny resaka fitafiana, zay indray no tiako resahna amin'n'ity androany ity. Tsy hoe tokony ahoana manao hoana ny fomba fitafy izay tafian'ny tanora amin'izao andro fety izao, fa ny tiako atongavana dia ny hoe tsy maintsy ve hoe mitafy fitafiana vaovao ianao amin'izao andro fety izao. Izay ilay lohahevitra tena tiako hoe horesahana ho an'ny tsirairay amin'n'ity androany ity, dia mety hoe tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny rehetrarehetra. Tena hoe teriny be mihitsy ianao hoe ka fetin'ny 26 jona fa enina amby roapolo ny volana jona, dia tsy maintsy hoe manana n'izay fitafy vaovao izay tsy voatery anefany tsy tokony hoe ho baikon izay ny tsirairay avy, satria ny noety manana eo amin'ny ray aman-dreny hoe mety hoe tsy mitovy dia tokony tsy ho baikon izay ny rehetrarehetra.

0: technician one izao tena somary nanongo tena mihitsy ho anatin'izay loha hevitrintsika androany izay satria mety misy ny ray aman-dreny na ny izany hoe misy ny ampelatanana fa izany hoe tsy ampiozaraina mihitsy ny ao anatin'izany hoe hoetimanana amin'ny andro fety izany a nefa manontanora ny tanora moa izany dia tsy maintsy hoe mibaiko ny ray aman-dreny foana hoe mila manao fitafy vaovao, mila manao kiraro vaovao, mila manana tsy haiko hoe inona ihany koa ny ankoatran'izay ilay izay atao hoe ilain'ny tanora ao anatin'izao andro fety izao a tsy voatery somary omeko saina kely ianareo anatin'izay a izany hoe ny tenanao mihitsy mila fehezinao amin'izay zavatra anankiray izay tsy voatery ozy izy a satria miaina ihany koa anatin'izany fahatanorana eny e tsara aloha izany lay hoe mila maharaka ianao mila manana zava-baovao foanafoana satria miankina amin'izay ihany koa ny ny sainao izany hoe ny sainao izay matakatakatra dia mila manana zava-baovao foana ianao indrindraindrindra hoe ao anatin'ny fety fa tsy voatery ozy izy a tsy tokony hoe obaikony izay fa izany fitafiana vaovao izany izany kiraro vaovao izany afaka vidiana foana rehefa amin'ny fotoana izay mety hoe anananao vola fa tsy voatery hoe tsy maintsy a ho alaina amin'ny ray aman-dreny izay amin'ny andro fety tahaka izao fa miezaka ihany koa izany ianao mba mame ny tenanao hoe tsy hoe tsy maintsy a sady hoe tsy maintsy hoe voatery foana ianao a anao an'izay fitafiana vaovao izay rehefa ao anatin'ny andro fety a ohatr'izao
1: madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany

izany hoe ny fanahirana moa zany ho an'ny tsirairay avy a sy ny toro lalana sy ny toro hevitra atao anatin'ny fandaharana fanjaran'ny tsirairay moa zany no mandray hoe ahoana azo raisina tsara ve zany sa hozy izy ianareo ka tsisy an'izany ny fiainana mahatanora dia tsy maintsy hoe mila maharaka no vote foana ianao a satria amin'izao fotoana zao moa zany dia ohatr'izany mihitsy ny indrindraindrindra ny resaka fitafiana ho an'ny tanora a de somary hoe ny eo moa zany mbola tsy de tena hoe malaza de efa misy ny hafa indray no mivoaka de tsy voatery hoe maharaka n'izay rehetrarehetra izay ianao fa mianara mame tena amin'ny zavatra anankiray ohatran'izany satria izy io a rendrarendra fotsiny ane izy io fa tsy de tena hoe miankina ny fiainako avinao hafa kosany raha ohatra ka hoe mba efa manana ny asanao ianao fidirambola anao matanjaka ianao mba efa tsy miankina aminaray aman-drenintsony dia afaka manaraka tsara n'izay rehetrarehetra tianao atao makasika n'izay fitafiana izay indrindraindrindra ao anatiny hoe fandalovana ny andro fety izay satria raha ho an'ny ti fety ny fahinambyroapolo ny volana jona ity izao a dia andro maromaro no ankalazana azy dia vitany nefa izay mety hoe nanaovanao ezaka goavana be amina resaka fitafiana sy kiraro fotsiny sy ny mety hoe ny akoatrany izay nefa mety hoe mbola misy ihany koa ny tokony masoanao a amin'ny fiainako avinao fa tsy tokony hoe izay no nataonao laharam-pahamena laharam-pahamena omeko foana ozy izy any zany hoe ny fahatsiarovatena dia anjaran'ny tsirairay no mandray hoe tena ilaina tokoa izany na ozy izy ianareo hoe tena tsy ilaina na hoe ilaina azonao ngamba ny tiako atongavana ao anatin'izay ny zavatra tena hoe mety tsy tahakatry ny sain'ny tanora mantsiny ho andreo izay mbola hoe mipetraka zany hoe mbola sarotra ho andray aman-dreny hoe rehefa ao anatin'ny fety ohatra zao a dia anisany hoe tsy fety aloha zany ny fety raha tsy hoe milamina tsara ny ao atokantrano ny sakafo sy ny mety misy ihany koa ny akoatran'izay dia indray aman-dreny zao mety hoe tena mba sahirana mihitsy ny saina hoe ahoana no mba anaovana n'izay fety izay ho an'ny ankohonana nefa ny sain'ny tanora sasany mety hoe sahirana ihany keo amin'izy resaka fitafiana izay dia izay indrindra no antony nanoloraka indray aloha zany ny lohahevitra makasika n'izay amin'ny ty androany ity tsy ozy izy a hoe manao hoana indray ny fitafy tena hoe mety atsy any ilay resaka fa ilay hoe tsy hoe tsy voaterina hoe tsy maintsy ianao a mitafy fitafiana vaovao anatin'ny andro fety ohatra izao fa izy io azaka afaka fidinao foana na eny anelanelam-potoana eny amin'ny fotoana izay mety hoe mampisy vola mampanambola anao sady mizara ihany ko hoe na de atao hoe mbola ao mipetraka amin'nyray aman-dreny ianao dia mizara ihany koa ianao maleo tena amin'izay zavatra anankiray izay fa tsy voatery eo andray aman-dreny foanafoana no tsy maintsy a hividy a n'izay fitafiana izay na de atao hoe ka zonay ny mitafo ohatra ndray aman-dreny mbola adidindray aman-dreny zany a dia zany hoe miezah mandeha rery foatra ny fiainana dia miezah ihany ko hoe mamey teny ianao amin'ny zavatra ohatr'izay fa tsy ho tereko manta fotsiny ny zavatra tokony hoe tokony mbola tsy ho masaka fotoa de terena ho manta fotsiny hoe tsy maintsy manana an'izay ianao na tsy maintsy hoe mila n'izay vita ny fety tsy maintsy hoe vita foana na manana

Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Manatitra ny arahaba vontsika rehetra tafaraka tao anatin'ny nan malaza ho an'ity andro alarobi faefatra amin'nyroapolo ny volana jona taona enina amin'nyroapolo amin'nyroa arivo ity manasanao anaraka izay hatramin'ny farany. Isantarana izany avyatrany a dia resaka makasika ny fitantanana ny fonja dingana vaovao sy fanomezan-danja ny ezaka fandraharana ny fonja lanonana famindram-pitantanana. Tontosa omaly telo ambyroapolo jona ny lanonana famindram-pahefana teo anivo ny fitaliavamparitry ny fandraharana ny fonja matsiatra ambony. Fampiarana ny didim-panjakana no raisina nandritra ny filankevitry ny ministra ny fito amby folo jona izay manendry ny colonel Ratalada Jean d'Arc Marie Colette ho talemparitra vaovao ny solotoerana ny inspecteur Razanakoto fanomezantso Danik. Nanamarika ny andro omaly ihany koa ny fametrahana galoana ny mpandraharahany fonja misa valo ny sondrotra ho deuxième classe ho fankasitrana ny ezaka sy ny fanolorany tenany. Nanome voninahitra ny fotoana ny sekretera jeneraly ny faritra Andria Miarosoa Hubert Marie Bruno ny solotena ny lehiben'ny faritra ny lanonana dia natao teo ambany fitarihany talen jeneraly ny fandraharana ny fonja Andriamatoa Rasamoelina Erinirina Roger.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fitsarana ambony eto fianarantsoa lanonana ara-pitsarana ho fametrahana tony papano tanterana ity alarobe efatra amin'nyroapolo jona ity ny lanonam-pitsarana ho fametrahana ireto mpitsara ireto dia ny filoha voalohany fitsarana ambony eto fianarantsoa Ramatoa ary Malala Marie Laura sy ny tony papanolalana ambony eo anivo ny fitsarana ambony fianarantsoa Andriamatoa Rakotsamanana Rene.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fitaliavamparitry ny varotra sy fanjifana matsiatra ambony mitohy ny fidinana ifotony anaovana fitsiriana sy fanentanana mpivarotra. Nanao ny tatitra makasika ny fitsiriana nataony ireo mpanaramaso ny varotra sy ny fanjifana eto amin'ny fitaliavamparitry ny varotra sy ny fanjifana matsiatra ambony ka ny talata telo ambyroapolo jona enina ambyroapolo amin'nyroa arivo teo dia ireo faritra be mpiantsena indrindra no notsiriana ka ny verenana ny tao anatin'ny tsena anjoma. Toeram-pivarotana telo amby folo teo no notsiriana. Ny entana tena be mpanjifa amin'izao vanim-potoana ny fety izao no tena ny fantoha ny fizavana ny paty ny sardine ny mayonaise ny fromage lafarine sy ny sisa. Vokany tsy nahitana olana ny teo amin'ny daty na ny kalitaon'ny entana. Ny fametrana prix kosa no tena namafisina sy naverimberina mba ho fampitandremana satria maro ireo tsy mametraka izany amin'ny entam-barotra rehetra ao amin'ny mpivarotra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao avy eo anivo ny antenimieram-pirenena kosa PLFR na volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona enina ambyroapolo ambyroa arivo. Nolaniany antenimieram-pirenena tamin'ny endriny nasimpanitsiana sy nasimpanivana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasimpanitsiana ho an'ny taona enina ambyroapolo ambyroa arivo. Nandritra ny fivorimbeny hotarian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny randriana solon'ny aiko nanatrika izany ny ministry ny teokarena sy ny fitantanam-bola Erinjatovy Ramiarson sy ny minisim-panjakana misahana ny fanavaozana Anitra Razafimanantsoa.

0: Innan malas? Innan malasi?
1: Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy andray anjara amin'ny matso ny mpianala. Amin'izao fanamariana ny fahaenina amby enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny nijoroany ny folo alindahy malagasy izao dia fantatra fa ilahatra andray anjara amin'ny matso lehibe ho tanterahana eo amin'ny kianja barea mamasina ny enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo ireo mpianala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Tsy aivina ny teny filamatra ho an'ity taona ity dia ny hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'izao alarobi faha efatra amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Ankasitransika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny valora alina ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio sofia 103 FM.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: 103 FM.
3: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biobelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobelamada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra ikio a ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazozaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 izay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
2: téléchargé l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
4: 103 remix

0: tombola fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny enora sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora ariva
2: Print is beautiful.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ndawata tsika miavaka ny asaramanitra. Ara rotin kena vidam tipeti am smartphone na ZTE raitra be ZTE Blade A36 ZTE Blade A76 4G si ZTE Blade A76 5G manomboka amin'ny 199,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30 giga eo ihany koa ianao hatramin'ny 30 jona ihany io a tonga vangany any amin'ny store de manova fety sambatra bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manakery fito andro

0: isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 80 taona izao. Salon.
1: Esandre,
2: Rizu Kwezazopi,
1: Pekto,
2: Awe!
3: I'm not sure if you're going to be able to do this.
4: Kobaina be utkel, ma patanzak, ma patil sen, ma salam.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakambre fnusana vavao. Stun page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte Usarenao.
6: Wanti ket fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tungetom tike ni biope lamada, ni biope lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomarati, zena fatara nam biope lamada, atrai, wanyul lamana na ura nam ni tusta, yo yankuni nekta fukte par pari, zeti tafate omni biope lamada iririanji, nata wanyul lam mistiabet, tia du yankuri fukata fana lana toka sinskiar, wanjo ze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitajaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tongava ary fa vona ny andrainao ny biobela mada.
7: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Ni Dnel Mana, Délégation nationale des écoles libres de Madagascar, tient nos formations pédagogiques à jawana attestation afin namaka AE na autorisation d'enseigner tatni fufanan telombi fultulay tamni romropul tulay en nambropul siruariv toerana anaovana ny fufanan UPP tsianolondro sarapisoratana anarana Rayal Nariari sarapiofanana valoalina ariary. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny 034 60 525 07 na 038 89 824 61. Isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny Dnel. Lipen tanana ni komunina ambony vohitry fianarantsoa dia mamoaka izao didipitondrana izao. Andininy voalohany, tapaka ny lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny zoma fahenina amin'ny 20 jona mandrapavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona na azahoana ny fahaleovantena. Andininy faharoa, tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato Jean Ralaimongo ny vavahadin'ny paositra tsianolondroa ny boulevard de l'Independance. Andininy fahatelo, mivily eo amin'ny banky fibe ny lalan'ny fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra BOA ary ny jirama mankany amin'ny rex izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa hifanenana mandritra ny fotoana ny matso. Andininy fahaefatra, tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra ao amin'ny trésor mihazo ny lapan'ny tanàna. Andininy fahadimy, ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany. Andininy faheniny, foana ary tsy manan-kery ny didipitondrana rehetra mifanohitra amin'ny didid ity. Andininy fahafito, tompony andraikitra amin'ny fampiarana ity didipitondrana ity ny ben'ny tanàna, ireo ben'ny tanàna lefitra, ny talemisana, ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ara-barotra, ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivon'ny kommuna, ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly. Manao sy ny izay ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa Ramanandray be François d'Assise.
9: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
10: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
11: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
9: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sangan'asanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
3: Milalao tantara?
11: Tantara ny jehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovina hivondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
14: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: steak rempla.
1: Azo aloha tsikelikely. Hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no alohanao. Mandra-pahefanao vidin'ny manontolo.
2: Vazy ny andro vaovao. Arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz ni antro vou arai na weto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sara via Miorange, à Sara 90, à Fanamiance, Mandite Niadin Raisasan Bezo, Kan Timnitam Zan, Yazvian Suana, opérateur Rich, à Sara V, à Sara 90, en Twin Code 444 étoile 90, Namanatuna, Europe Farts, Créti Orange.
2: Orange, Ewan Ilanao.
3: Unwa, ba fanta jove un groupe fiennois?
4: Fa groupe inna kizan? De groupe manao inna yanko?
5: Ni groupe fiennois dia fika mbanana pila lao tatara malagas miurnet fienaratsu?
3: Ni tanzinei, ben tundra avacha wan piara pil. Manapi, ar manana chan kultsaina malagas emne lalan tatara rakan.
6: Misuka cham yonza pereche totanani zay, am ni fande fasana sangana sanay. Manja yanko, ireo asasuraj, uentna ulalov na utunga utantaj.
7: Mila lao tantar,
8: tantar antzir.
9: Arsum tantar an fienoar.
6: Jamila fana zavana fanampun, sidiun pez fienoar, nametsum vatana nila aran, 0-38-79-999-36, na yanku,
10: 0-34-32-847-75.
6: Kant fonan tuturnau, nyara kam fienoar e! Nifton an tantar, et on est Radio Sophia. Ma fan ni vondrona fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
9: mpamosavy malemy,
6: asa soratra no vokarin'ny groupe fianoara, nosoroatan'ny Nyanja sy RKTVL. Ireto avy ireo nandray anjara ny tantara: Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sébastien. Niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitraka Ramefasoa. Nandray feo sy nikirakira lafin'ny teknika, Trankara. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo.
11: Odrikezian.
6: Eve Mirelle, mandroso akia?
11: Mafana tokantrano mihitsy ngamba dia tsy mba mamangy fanganao tsondry an.
6: Aiza koa moa kifa misy fotoana mandalo teny dia nareo tsy tratratrano an.
11: Ay ve, ka inona ary mivaovao ke ela be izay? Aiza ho aizy rantso izao?
6: Mbola etiany angamba izy izay ko.
11: Fa angamba hoana, ngatsy mifankafantatra programa tsoninareo e.
6: Tsy dia manam-potoana ionana firy aminy aky iza. Mo, nisy nina dalàna nataony Matio iny tany ampiasana iny dia mety tezitra amiko angamba izy.
11: Mba aloza koky iny ka tena sarim-piaro mihitsy koa aloha ny vadindrika.
6: Ka io toetra ny ony akita amin'izay mivady a, izay io vo nasehoana. Tena tavajabaka angamba ki ara izay no ilazako azy a.
11: Ka ndri moa izao efa tsy efa miala tsoniko, nareo efa vita raharaharaha teo.
6: Dia tena lasa mihitsy any akiny saiko amin'ity tokantranonay ity e. Tsoroko aloha fa za tena tsy mahazaka fifehezana tahaka an'io ka.
11: Ndri malahelo andriky a e, fa tena tsy hitako izy azoko atao a. Fantatra tokoa ne nanafatrafatra hoe mandalova ny trano ndri.
6: Ay ve. Ofa mandalo rehefa malalaka kia.

0: Ie, tonga soa ianao ry anaka.
1: Misaotra betsaka dada. Fa nandalo tany an-trano tokoa ny Mugela ho maly dia nilaza izy fa misy ilaina ho anao ny.
0: Izany indrindra ry anaka. Tena nanafatra anao tokoa. Tsy ataoko lava aloha ny resaka fa tonga dia ho mpitsiriko amin'ny voamasina avy hatrany. Tsy izany manko fa nandalo taty Mathieu vadinao telo andro lasa angamin'izay. Nilaza izany ny olana misy aminareo roa izany. Tsy hoe sanatria miditra amin'ny raharaha tokantranonareo ary anaka fa amin'ny maray aman-dreny dia mba miezaka manampy eny foana ary miezaka mitady vahaolana ihany koa. Fa maninona ka ianao no dia matsy manaraka ny teniny vadinao toy izany? Ny lehilahy ny eka alohan'ny tokantrano e, tokony ho arahana foana ny teniny.
1: Eny ry dada, misaotra anao aloha amin'ny ezaka anao e. Raha nivaly ny fanontaniana napetraka ao indray aloha dia marina tokoa fa ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Fa ny any Mathieu kosa nefa tafahoatra e. Aiza ve ka tereny tsy asa tsotra izao aho nefa ny ahy olona nianatra e. Dia sanatria atao haingotrano fotsiny ve ny diplôma azako?
0: Raha ny momba n'iny indray aloha dia efa nolazaiko mazava taminy fa tsy mety mihitsy e. Fa ity namanao lehilahy ity kosa aloha no andrarako anao e.
2: Vehivavy manambady anie ianao e, ka tsy tokony hifampitaritarika amina lehilahy hafa mihitsiny.
1: Eve izany ka nitantarany ity daholo e, namokony izany olona izany fa tsipako akory.
0: Ka na izany izy dia miangavy ianao mba hampitsahatra ny fifandraisanao amin'izany olona izany, hanimba ny tokantranonareo anie izany e.
1: Ory dada, mba nekeko sy narako daholo ny teninao hatramin'izay a, fa ty indray mitoraka ity a mba efa tsirarony kosa.
0: Aza manao izay afa-baraka ianao ry kezy a. Mandidy ianao a, atsaharo dia n'izao aza ny fifandraisanao amin'izany tovolahy izany. Baiko izany fa tsy angaviana.

0: Ivy indrindra mandroso kity mipetrapetra.
1: Manao andranto? Elao ato ohatra ny tsy hita hita tsony e.
0: Ngamoky hita fa dia variana mitady izay maso e.
1: Fa ny tena tondiako ty letsy dia hialatsiny amin'nylahata amin'ireny zavatra tany ampiasany ireny.
0: Tena aza verina amiko tsonika izany resaka izany a. Kezy ah, tena miangavy akia.
1: Oay, fa tezitra amiko anga elah.
0: Ny hitako mety akery kezy ah, dia aleo tsy mifandray tsony tsika. Toatra ny lasa ny fiainako indray no mikorotana noho ny fifandraisako aminao.
1: Andray kosa letsy, azo atao an'izany moa e.
0: Tena tsy vitako akia, mifonina marina e. Sarom-piaro loatra ny vadinao.
1: Tsika nefa ela mpinamana e. Dia zavatra ohatran'izany ve nanapahana fifandraisana?
0: Ah, ka aleo angamba ianao no mandeha amin'izay fa zaho koa mbola be atao be.
1: Ah, letsy a, za tsy andehara tsy mamela anahy ianao.
0: Fa ianao ve tsy mahazo teny gasy e. Mandehana hoa ianao mandeha.
1: Rato, eny are, aleo afa andehara izay ny tianao.
0: Kezy ah, kezy ah. Andraso vetivety moa e.
1: Fa inona mbola nakarana ho ahy e. Toka fa malala teny gasy a.
0: Tena mialatsiny akiary kezy ato ny vavana ataoko indri teo. Tena tsy fidy no anany e. Fa tsy tiako fotsiny hoe noho ny avy amiko no anakorotana ny tokantranonareo.
1: Fa raiko izay fialatsininao izay fa aleo amin'izay andeha. Ary tsy any anyngelanao tsony a.
0: Andraso moa aloha e. Mamelay ve indri e.
1: Ie, mamela anao aka.
0: Misaotra kia, dia aza mitomanontsony moa e.
1: Ranto a, andaontsika sy ianao hitsoaka.
0: Fa ianao ve adaly e. Everinao tsy ho gadrainy rainao ary fantany fa manao an'izany.
1: Ka tsy sakako tsony ranto a, tsy sakako tsony.
0: Tsy mety izany rikizy aho.

0: Alô, dada?
1: Mana, ahoana sy ery matia? Inona ny vaovao any?
0: Tena misy tokoa aloha ny vaovao ry dada.
1: Teneno ary fa miaino antsy ay.
0: O no ary dada, natory tany aminareo nga kezy alina. Nandeha niasa mantsy izy nomaly de hatramin'izao izy mbola tsy nody foana. De zay no mahatonga na manontany ianao hoe sao de any aminareo izy.
1: Aha, kezy ary mbola tsy nandalo taty an-trano mihitsiko. Fa maninona nefa sery zao vao mampilaza anay nefa hatramin'ny alina izy nefa tsy nody.
0: Ka ny veriko mbola misy zavatra nataraiky azy iny e.
2: De ny andriandry aho nefa tsy nody mihitsy izy.
1: De efa nampandreny manam-pahefana ve sy e?
0: Mbola andalo any ampiasany ke za aloha a de avy eo mankany aminareo vao miaraka tsika mankany amin'ny manam-pahefana.
1: Mety mihitsy zany de tongava de miaraka mankany tsika.
3: Fa inona ny mampivazavazana ho ato rainy a? Marina raha tsy hainao hatrany ambany ka.
4: Loza tena loza ny e reniny e.
3: Fa loza hoany e, de inona ny loza? Fa tao lozanao mianana fotsiny eo e.
4: Tsy hita hono e zay tanina lehany kezy ay.
3: Ha? Andriamanitro, maty aho zanako. Fa tsy hita hoany e. De iza no nyteny anao an'izany?
4: Ka Mathieu no niantso teo de nilaza izy fa hoe tsy hita hono kezy a. Ary tsy nody mihitsy ny hatramin'ny omaly.
3: De efa nampandren'ny polisy ve nareo rainy a?
4: Ka izay indrindra no ahatongavan'ny Mathieu rehefa avy eo e. Niaraka mankany amin'ny polisy zay roa lahy.
3: Tena tsy amelako aloha raha tsy itsy izay zanako izay ka.
4: Mety ho liana io anao raha matoa. Fa tsy maintsy ataontsika izay fomba rehetra hitana ny kezy a.
5: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Mpamosavy malemy.
5: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien. Niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitraka Ramaefasoa. Nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika Tranokara. Diapeny Nianja sy RKTVL. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny alarobi amin'ny 7:00 PM ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
7: Vaza ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny 8:00 PM ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valorahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Manolotra ny arabà indray tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao anokafantsika azy ny mahakasika ny fanamarina ny fetim-pirenena nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kermesy karakarain'ny volan-dà izay tanterahana eo Ambatomena, iarahana amin'ny Georgette Razafiramanga.
1: Kermesy karakarain'ny volan-dà malagasy eo Ambatomena ahitana fampiratiana sy varotra. Ny kilalao samihafa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny alarobia 24 jona narahin'ny fomba amam-panao.
2: Tamin'ity taona ity dia niavaka ny fankalazantsika ny fetim-pirenena satria avy nanao ny diabe. Ny fahaleovantena iny tsika dia niroso tamin'ny fanokafana fomba ofisialy ny kermesy ny voalohan-dà. Rehefa avy eo dia nisy ny famonoana omby izay fomba mahamalagasy antsika satria tena tsy maintsy miverina ifotiny tsika. Zay zany vao tena afaka mitarika amin'ny fampandrosoana amin'ny ity firenentsika ity indrindrandrindra ny faritra misy antsika. Samy mahafantatra antsika fa ninoninona zavatra atao eto amin'ny tany ny Repoblika Madagasikara, Rajazana na Rapifaliana na Karatsiana, dia misy hatrany ny volomby ho fangatahana zany tsotrano ahafahana manatontosa ajakasy andavany an'izao asaramanitra irahantsika rehetra manatrika izao. Ny collision ma zany misokatra manomboka androany 24 ny volana jiona. Misy fiaraha-miasa ny commune urbaine ny Fianakatsoa sy ny Orange Madagasikara izy io. Iantsoana atsika vahoaka rehetra eto a Fianarantsoa eto amin'ny faritry Matsiatra ambony zay afaka miakatra na avy any ivelany arany fa eto zany tsika ny miara-mikorana manomboka androany. Misy artista maro avy eo, misy hetsika maro avy eo, eo ihany koa rapitso no izarana ny kopy ho an'ny fananana ara-panatanjahantena zay nitotsaintsika tao anatin'ny herinandro ny fankalazana ny 26 juin. Ny 25 dia mbola misy ihany koa fanentanana atsika rehetra hiaraka anao rehetra na avy any amin'ny fokontany tsirairay avy miaraka amin'ny animation ny faritra, ny commune ary tarian'ny Orange Madagasikara. Dia miaraka makety ho collision atsika manao an'izay animation zay dia entino andefasana ny afomanga rahapitso arivo. Ny 26 ny 26 jona maraina moa dia efa kalazana izay kalazana ny alalan'ny matso filaharan'izao voalohan-dà. Dia ny tolakandro dia mbola misy any afakalazana misy gospel sy misy ritrakira maro eto amin'ny collision ny 26 tolakandro. Zany hoe miaraka amin'ny faly itsika rehetra ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao dia aorian' izao tsika dia miara-mietana amin'izay indray hiaraka hiasa ampandroso ny kommunina misy antsika tia ampandroso amin'ity faritra misy antsika ty.
1: Sokajin'olona maro noho ny farimbona tamin'ny fanatanterahana teto andrenivohitry Fianarantsoa ka notolorana ny fankazitrahana.
3: Raha mahafantatra atsika fa tamin'ity indray mitoraka ty dia tena tsapa ny fiarahamientan'ny OMC zay tarihin'ny préfet sy ny chef de région ka dia mirahina tanteraka amin'ny fikaragarana nyzao afetyzao. Ny azo lazaina dia manentana atsika arak'izay firaisakinany ao agnatin'ny fitondrana zay mentinatsika hagnaraka amin'ny tsipriany fa mahampalaza sy afahafahatsika manao fety amisitraka araka ny teny ngasevitety zany fa dia zay nozaran'ny kommune mankasitraka sy manentantsika vaokany Fianarantsoa anatanteraka ny fety amity fahaina ambiany kolo taogna azonao fahaleovantena ity sy ny fety foloalda.
0: Fa hiampita amina vaovao hafa itsika mahakasika indrindra ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Lanonana famindram-pitantanana zay totosa omaly 24 ny volana jiona ny fametrahana ny tale paritry ny fandarana ny fonja eto Matsiatra ambony taorina ny didi mpanjakana nivoaka ny 5 ny volana jiona teo nandritra ny fialakevitry minisitra nampiarina ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ity tale paritry ity. Ny tena fametrahana azy ara-pomba miaramila dia mbola hanaraka fa ny eo amin'ny lafi ny administration ny tanteraka omaly Tutusa umali telumbrupulu juna ni lanuna na famdrapa ifana te onivni iftaliva partu nifanda rana nifunza machatambuni. Fampiarana ni didi panzakana, nuraisna, nandicha nifila kiftini ministra nifitumifulu juna. Zaymanendri ni kolonel ratalata Jean d'Arc Marie Colette utali partu vovau. Nisulturena ni inspektor Razanakutu fanmezantu Danik. Nanamarka nyandru umali anku nifameta anagaluna ni panda rana nifunza misa valu mianada nisuntu. Au deuxième classe, vokastrana ny ezaka sy fandoratena ny jireo teo amin'ny asa. Nanome voninahitra ny fotoana ny sekretera jeneraly faritra Matsiatra Ambony, Andriamatoa Andriamiarisoa Hubert Marie Bruno, ny solotena ny lehiben'ny faritra. Ny lanonana dia natao teo ambany fitarian'ny tale jeneraly ny fandarana ny fonja, Andriamatoa Rasamoelina Herinirina Roger, fa hita teto ihany koa ny talemisahana ny mahaolina ireo voafonjy sy ny famerenana eny alevin'ny fianamonina ireo navita sazy na ny direkta de l'humanisation et de l'intention et de la préparation à la réinsertion sociale. Ramatou, Antrinoussi, Ranuru, Manamsoa.
4: Fa nandritra ny fandraisana fitenenana tao anatin'ny famindram-pitantanana na ny famindram-pahefana dia mahakasika indrindra ny fandarana ny fonja dia nambara ny taleparitra vaovao ireo vina samihafa zay ao anatin'ny paikady apetrany. Isan'izany ny mahakasika indrindra ny camp pénal ao Andonaka Akaramena zay voaresaka fa isan'ny tombony ho an'ny fonjy eto Matsiatra Ambony sy ny manodidina ny fisiny ka hoezahana ny haporoborobo sy ny hamelomana ity camp pénal ity.
0: Vina napetraky ny kolonel ratalata Jean d'Arc Marie Colette taleparitry ny fandarana ny fonja Matsiatra Ambony vaovao naresaka fanajanany maolona eny anivon'ny fonja ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatevenana sy fanohizana ny fiaramiasa amin'ireo mpiaramboninantoka ho fampandehanana ny fonja. Fa isan'ny voaresaka ao anatin'ny vina ihany koa ny fitrandrana ny kampenala ao Andonaka Akaramena zay isan'ny tombony ho an'ny fonja eto Matsiatra Ambony sy ny manodidina azy ny fisiny.
5: Ny olana fotsiny amin'izao moa dia hoe ny somary vitsy ny voafonja any satria raha eo amin'ny hoe ataontsika amin'izao ny voafonja eto Ankazondrano dia mitaly eo amin'ny 5700 eo a, dia amin'izao fotoana izao a voafonja 20 monja no misarana an'ilay tany 50% hektara ny Andonaka, dia hita hoe kely de kely zany, dia hoezahana zany ny hoe hampitombon'izay fa voafonja hoe miasa an'izay. Io moa misy lalàna mife le famoahana le voafonja fa tsy hoe zay te andeha de andeha fa misy lalàna mife le izy a, dia io lalàna mife io zany a no hoe hiara-midinika mba hazahoana mampitombo anisan'le voafonja miasa any Andonaka satria toerana malalaka tena tokony hamokatra be diabe mihitsy a io kampenala any Akaramena io, ka dia zay no anisany hoe
0: afatra inona fa voarain'ny tompona andraikitra satria akoatra ny tale jeneraly de teto ihany koa ny directeur de l'humanisation de la détention et de la préparation à la réinsertion sociale.
5: Iaramalala koa moa zany fa somary teritery ihany ny fonja efianarasoa nefa efa manana fotodrafitrasa lehibe eny volamena ny fonja eto amin'ny fitaliavam-paritra fa mbola maro zany ny pitsipitsy ny madinika mbola hatsana na sy apetraka mba azahoana tena manodina ahafahan'io fonja io mihodina ara-dalàna, ka dia anisan'ny hoezana zany ny hiarahiasa amin'ny fiaramiombonantoka ihany indrindra moa ny fitondrana folibea mba hahafahana tena hoe afaka manodina tsara ny fonja eny volamena. Zany rehetra zany nefa dia tsy ho tanteraka fa mila ny fiaraha-miasa avy aminareo tsirairay tombo izao, ary miandry ny tolo-tanana koa avy aminareo a, ny partenaria isan-karazany a, dia andrasana amin'izany tanjona napetraka izany.
0: Raha efa manodidina ny 700 nisan'ny voafonja ao amin'ny fonja Ankazondrano raha nytarehimarika azo omaly, dia efa ao anatin'ny politika ny fandarana ny fonja ny fanalana izany vesatra izany na ny ola ny surpopulation carcérale. Isan'ny andrasana amahan'ny olana ny fisin'ny fonja eny Volamena, distrika Lalangina.
4: Ny anoizantsika ny vaovao dia ny tatitra vokatry ny fitiliana mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Impoxa ny vokatra ny fitaniana ny efatra ambyroapolo ny volana ny telo ambyroapolo ny volana jona taterina amity efatra ambyroapolo ny volana jona ity zay rahana amin'ny professeur Kocher de volana Kocher mpitondra teny ny CUSP national.
6: Miarava antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoarany aretina mpox eto Madagasikara, omaly telo ambyroapolo jona enambyroapolo sy roa arivo. Nahitana tranga vaovao sivy ambyroapolo ka valo amby folo tamin'ireo no voamarina ary nitsinjara toy izao. Antsiranona voalohany efatra, Andapa efatra, Antananarivo renivohitra telo, Voemara telo ary Manjakandriana roa. Raha jerentsika zany a ny fitambarany tato anatin'ny efatra herinandro de ny mitarana lohanana voalohany dia to mbola Toamasina voalohany zany nahitana tranga vaovao maro. Manaraka azy a dia nahitana ny Antsiranana voalohany, manaraka Antananarivo renivohitra dia Taolagnaro sy Sambava. Atreto a dia mandritra an'izay efatra herinandro izay dia mbola distrika enina amby telopolo no misy tranga voamarina ny mpox ary omaly telo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo dia nahitana olona sitrana enina amby folo ka afaka nivoaka ny tobi-pahasalamana, tsy nisy ny ainana foy. Raha atambatrintsika zany ny isan'ny trangany mpox hatramin'ny nandohan'ny valanaretina teto Madagasikara dia nahitana tranga efatra amby fitonjato sy telo arivo ary ny sivy amby folo sy telonjato sy roa arivo amin'ireo dia voamarina. Misy koa ny olona raika ambinimpolo sy eninjato sy arivo izay sitrana ka afaka nivoaka ny tobi-pahasalamana, raika amby folo ny isan'ny ainana foy. Eto izahay a alohan'ny fetin'ny asaramanitra dia mampatsiahantsika fa maro no mety ho fitangorongoronantsika. Mbola mamerina ihany fa ny mpox indraindray tsy fantatrintsika fa ilay mibotsina marary amin'ilay olana anatin'ny akanjony ihany, fa aleo ajaina foana rehefa eny ankalamanjana ilay elanelana ray metatra dia izahana koa ny manasa tanana amin'ny rano madio savony matetika. Raha tsy afaka mahita an'le rano moa zany a dia azo atao a ny mampiasa ny gel disinfectant na solution hydroalcoolique. Raha ohatra koa ka misy olona hoe fetiny andro nefa tsy fantatra akory le olona na marary dia aleo fadina ny fifaminina sy ny fifanoroana. Ary raha ohatra ianao ka misy soritra retina ohatra hoe misy mipontsina manaintaina, mararin-doha, misy atodi-tarimo, manavy, mararirary ny lamosina, reraka dia aleo a manalavitra ny olona fa manentana mba andehanantsika any amin'ny tobi-pahasalamana satria azo sitranina ny mpox fa raha taritsika de mety hiafara any amin'ny fahafatesana. Toy izany koa ireo olona izay marefo toy ny vehivavy bevoka, ny zazakely a, ny olona efa lehibe, ny olona taizana retina toy ny diabetika marary fo ary indrindra ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH dia anisany mety ho tratra ny fahafatesana rehefa tonga ny aretina mpox ka entanintsika rehetra mba hanaja amin'izay fisoroana izay.
4: Ny manaraka ny tompona andraikitra, alohan'ny manaraka ny tompona andraikitra dia iresaka mahakasika fizahantany isika. Ny mahakasika ny fizahantany dia mbola isan'ny ako ny salon regional de tourisme et de l'artisanat ihany fampafantarana ny maha zava-dehibe ny fisin'ny toeram-pizahantany ny zavalan'ny zavaboarina andringitra. Mampafantatra izany indrindra ny tompona andraikitra satria isan'ny tombony ho antỳ faritra misy antsika ny fisin'ny valan'ny zavaboary ao andringitra. Georgety Razafatra Manga.
1: Ny valan'ny zavaboarina andringitra toeram-pizahantany mahasarika vahiny sy malagasy ao amin'ny ilany atsimo atsinana ny distrika Anambalavao manana tolotra samihafa fanararaotra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao araka ny fanazavany ny teknisianna.
7: Ny ao anatiny misy circuit anakidimy izao fotoana zao aloha, de misy ny atao hoe circuit asaramanitra, de anisany zay misy an'ny tantara ny riandahy sy ry avavy, de ao ihany koa ny pingobina circuit imarivo lanitra zay misy ny sommet deuxième sommet ny Madagasikara accessible eto Madagasikara zany, de misy ihany koa ny circuit Sahavato zay tena misy paysage mahafinaritra, de misy ny circuit Diavolana zay paysage ihany koa no anatiny ao, fa rehefa tonga amin'ny toerana eo de ohatrany hoe egny amin'ny volana isika fa sy atao ambony tany zany, de zay nanaovana anazy hoe circuit Diavolana. De ankoatran'izay ny circuit Imaiso zay manisy ny ala amin'nyfa mitovy ny ala faritra Sinarana zay misy karazany bebe maro isan-karazany.
1: Ahitana toeram-pandraisana sahazany rehetra fa misy fandraisana anjara na sarany ho an'ny sokajin'olona.
4: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia ny olany ambotaiazina ny fitohanana ny fiarakodia etfanarantsoa mametram-panontaniana ny nandefany SMS ny hoetineto satria efa nisy ny fivoriana zay natao mahakasika ndrany fitadiavana vahaolana, aiza ho aiza ny mahakasika ny vahaolana napetraka ho an'ny ambotaiazy zay miteraka olana ho an'ny mpampiasan'ny lalana.
8: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto androany dia mahakasika ny fitohanana na ny ambotaiazy eto Fianarantsoa. Manaitra ny tompony andraikitra, inona ka izany ny vokatra azo tamin'ilay fivoriana natao hitadiavana vahaolana fa tena tsy zaka intsony izy ity, tao tsy misy fivana akory fa vao maika tena lasa miteraka fahasahiranana. Laharana fahana mandefa SMS amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
4: Ny andavanandro safidy androany hoetineto dia mpivarotra patalon fripa izay irahantsika amin'ny balbina toy ny mazatra atao anatin'ny andavanandro.

0: Zakana vola ho sarany ny etra na tambokarama izay fantany fa tsy tokony aloha na mihoatra ny tokony ho aloha. Sazy mifanojo amin'izany roa ka hatramin'ny folo taona hatrany maizina, onitra ray ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Toy ny mahazatra dia mamarana ny fahampahalalam-baovao isika amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro rapitso. Azadiny fa 25 volana jiona rapitso, mbola manana fahampahalalam-baovao iray zany isika rapitso, iresahana izay fahafantarana ireo vaovao tsara ho fantatra ho an'ny andron'ny alakamisy. Eto izay dia manolotra fisaorana feno antsika rehetra ary miraso samotraritra ny asarimanitra avokoa ary miraro fety sambatra ho antsika mianakavy. Mametraka ny miraram-piona mandrapitafindray veloma tompoko.
2: Manolotra ny aravato klasiko vavano manaraka ny mety ho toetry ny androny. Ny androny alakamisy kosa dia anorana miatoato any Antalasy morotsiraky Ambatosoa isy ny orany tandrifondrahona any Manoro vadivavy fitovinany tsy moatsinanana ary Taolagnaro isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoatany ny faritra alaotra mangory ary ny atitany avaratry ny nosy iny. Andrahona mitsitokotoko ny ilany avaratra andrefana raha toa ka hipalika kosa ny masoandro any amin'ny ilany afovoany andrefana fanasy atsimo andrefan'ny nosy. Ny maripana ho an'ny androny alakamisy 9 degré maripana ambany ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 20 maripana ambony, 20 hatramin'ny 33 any amin'ny ilany andrefana raha toa ka 20 hatramin'ny 70 kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana. Izay indray mety hoe ho an'ity eo an'ity manifitananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
1: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao tamin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

alohatra fitaovana fianantsika rehetra izay manaraka ny radio sofia amin'izao alezao tafiditra ato anatin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra indray isika zay anasana antsika mpitiavana satria afaka fotoana fohy dia atolotra rosoantsika izany a atsasakadiny fotoana irahantsika anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra dia araraontsika mazava loatra moa nafahana fampizara ao anatin'izay fandarana izay fandarana izay natao fanairana ny tompony andraikitra mazava loatra ao anatiny iresahan'ireo trangany zavatra zay mila apatsivina na mety fampatsivina any koa na fisaorana any koa satria mety misy raharaha nonetina teto vaovaha sy nahitana vaaolana ka dia ifampizarantsika tao anatin'ny telopolo minitra izany rehetrehetra zany fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atrangany zavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00

tsy ampiandrela fa iroso avy atrany amin'ny famakiana ireo mesazy zay voaray isika dia ataontsika mian-dalana mazava loatra moa ny famakiana azy. Misy mety hitana valiny ihany fa mety misy ihany koa ny tsy ananana ivaliny fa hovakiana fotsiny tsotra ho any mesazy avy any amintsika mpanaraka ny fandarana. Toy zao ny vakin'reto mesazy voaray androany reto a, 50 ny volana, mandidina ny fetim-pirenena ny akamaroany mesazy a, misy ihany koa nefa ny mahakasika ny fitaterana toy ny mazatra zay mbola isan'ny resana betsaka ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra izany. Mahakasika ny fitaterana amin'ny akabeny a, ny mahakasika ny amboutaillage a, ny fanotanina de hoe inona ny vaaolana hita mikasika azy ity satria efa no resahana sy nanaovana filazana teto fa nampiantsivirina ny commune urbaine Fiarantsoa de inona ny vaaolana hita amana azy satria mbola rakitapisaka ny olana apetraky ny fitohana ny fiarakodika miteraka mbotaiazy. Voaray ve ny afatra teto reto ny teboka zay tsara ho fantatra. Ny olana miteraka ny mbotaiazy any de ny parkin reserve maro loatra, ny fiara mijanona amin'ny sisin-dalana ary ny mpivarotra anaty trottoara ihany koa. Ny mesazy manaraka mahakasika ny enrôlement biometrika zay misy teboka anakiroa moa izy ity, tsy milamina ny organisation any amin'ny fokontany fa misy olona tonga amin'ny anora de any amin'ny 24 sasany na miray ora vaovaray. Misy amin'ireo olona ireo nefa namela ny asa aminandraikitra, mazava loatra ny mpianatra moa tsy afaka anaovan'izany, ny mpianatra tonga taona fa mianatra ny akamarony a, ka tsy afaka ho amin'izay. Ny teboka anakiray faharoa anatiny de ny makasika indrindra ny enrôlement biometrika zay voapita avy eo anivina fokontany anakiray izy ity, ny hoe ahoana ny makasika ny tambokarama ny eo anivin'ny fokontany fa ireo tompony anraikitra hafa avy eo anivin'ny asam-panjakana zay miandraikitra azy sy ireo nahazo fifandana mahakasika izany a dia mandray ny tambokaramana ny andaminy ity ho azy manokana. Voaresaka ity tompony anraikitra ny fokontany anakiray ity ny hoe manjary lasa tsy mampisy motivation ny fitanilana toy zainy ka mba ametrapany tahina ny mahakasika izay teboka roko anakiroa zany mahakasika ny enrôlement biometrika izany. Ny podium eny amin'ny coliseum mba raha misy vese ihany ve eny amin'ny coliseum atsika io, mazaky ireo vahoaka ao ve ny fotodrafitrasa fidiovana ao amin'ny coliseum satria andray olona maro ny coliseum manomboka amin'ny androandroany anombohan'ny hetsika ny kermesy sy ny podium eny izany. Ireo no voaray atreto aloha ny mesazy ato anatin'ny manaitra ny tompony anraikitra. Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 63 03 203 987 61 03 81 268 00. Mahakasika ny fetim-pirenena ny mesazitsika tonga manaraka eto a, misy teboka roa anatin'ny mesazy mahakasika ny afomanga atao eny amin'ny coliseum de inona no fepetra raisina fa maro ny antsoina hoe dommage collatéraux rehefa mipoka io afomanga io. Ny dommage collatéraux moa de zany hoe fahavoazana ateraky ny zavatra anankiray, misy fahavoazana tsinahy satria mandeha ny afomanga mety misy ny trano mitrivatra, mety misy ny olona tsy matate ny fipoahany ka miteraka tsy fahasalamana. Zay le hoe dommage collatéraux tia ny mpanoratra resahana ka inona ny toepetra raisina fa maro ireo olana mety ateraka izany. Tsy sanatria tsy tian'ny tsy sanatria manohitra be fahatany na tsy tian'ny fisin'ny afomanga fa mametraka izay fepetrizay fa nitoerana zay nametrahana sy nanaovana azy io, ohatra ny teny tanàna ambony voatselakory ny teny andrainjato dia misy tranga miseho ihany ateraky ny fipoahany afomanga toy ireny. Ny teboka faharoa mahakasika ny fetim-pirenena ny SMS voaray a, raha tomboka amin'ny 10 maraina ny matso andray anjara avokoa ireo mpianatra dia adiny 5 zany no iandrasan'izy ireo ny anjarana. Raha misy miala avy any amin'ny periferia
periferia izy ireo. Fantahina moa manaitra ny tompona raikitra makasika ny fandaminana ny matso zany. Efa nisy moa ny fanaovana ny famerenana natao na ny repetition farany androany tamin'ity andro ny alarbi ity. Fitaterana indray no eto fisaorana no alefa ny mpandefa mesazy eto a taxi injany. Isaorana ireo taxi ao antarandolo mamaha-olana ny olona mody hariva na tsy mahatratra ny 29 na 33 intsony ka afaka manao plus plus izy afaka manambatambatra frais mandeha taxi arivo ariary isan'ny olona mamaha ny olana izy ireo zany raraky ny message. Mandeha taxi amin'ny sarany arivo ariary mitambatambatra zany ny olona fa izy io moa mazava loatra inona fa tsy misy adisoana ho an'ireo manao an'izany a ary tsy misy ihany koa ny fandarana an'izay a ka tazana covoiture azy angamba raha zay no mandika azy mitambatra anatina fiara anankiray fa mandoa frais. Mpangarom-paosy manaitra ny tompona andraikitra fa tena feno azy ny toerana be olona eto Farantsoa tony Tsenanjoma Antananarivo sisa ka mangataka fandraisana fepetra tompoko. Asaramanitra misy milaza fa handray angambany izy ity fa tsy hoe fa handray misy haitsikely ny soratra angambany a. Misy milaza fa handray vola ray etsiariary avy amin'ny knaps ireo mpandray fisotrondronono noho ny asaramanitra marina ve io. Mba rehefa misy vaovao re tompoko mba ataovy mazava tsara ny information mampivezivezy olona fotsiny ianareo kanefa de be antitra no resahana eto manomboka oviana no afaka misitraka izany ry zareo mba ataovy ampitsara ny fanazavana fiarantsoa koa ve hisitraka izany. Ny information zay nitrandrahana io riva io nahita nyty mesazy ity tonga teto a alohana nanomboana ny fandarana dia misy ny antsonny knaps ilay hoe vola omena ho an'ny asaramanitra zay raisina manomboka amin'ny 20 ny volana jiona izany ho an'ireo mpandray fisotrondronono zany de ao anatiny io misy kady samihafa zany ao anatiny a ho an'ireo antsoina hoe OMD na ny ordre de mise à disposition de ny MBNI no andraisana azy manomboka ny 30 ny volana jiona zay mametraka paraingy any satria vola tokony ho an'ny asaramanitra de ny 30 jona no anomboko zaraina fandaminana hoe fa tsy manomezantsika tsiny ho an'ny eo amin'ny ativa kosa zay ho ativa Ambatondrazaka Moramanga Tomasina de manomboka rapitso manomboka androany 25 jona ho an'ny ativa Sava de manomboka ny 25 jona ny fizarana azy izany. Atreto aloha zany a tsy mahita anarana fianarantsoa satria SMS tonga ho an'ny fianarantsoa moa ity tonga eto ity de izay ny mahatonga ny namadibadika mihitsy ny aranjery fa ny ampejiny knaps tsy mahita anarana fianarantsoa fa ny hita ho fotsiny zany a de hoe ny filazana avoaka ny knaps io zany de hoe milaza ny mpikambana rehetra mpikambana knaps fa mikatona amin'ny 250 ora-pandro avokoa ny braonne knaps manerana ny nosy ny alakamisy 25 jona zany hoe rapitso zany de misokatra tapakandro ny braonne knaps manerana nosy fa mikatona amin'ny 250 ora atoandro zany dia ity volany asaramanitra ity indray moa no resahana zany dia zara ihany izy io a araky ny communication nataony knaps ato zany a dia azo raisina manomboka amin'ny 25 ny volana ozy izy io a de fisotrondronono sy manampy azy eo moa zany a vidy takaitra ohatran'izay mihitsy ny fiatsoany zareo azy vidy takaitra satria efa reo mpisotrondronono moa zany no misitraka izany a fanohanana izany fisotrondronono miampy ny vidy takaitra araky ny androatan'ny knaps azy anatin'ny communication zany de ny ray jolaika hatramin'ny raiky ampitopolo ny volana jolay zao a no fanateranyreo taratasy fitazomanjoa na ny PMD ho an'ny virement mobile bankina any amin'ny smeko zay tojony zany. Ny makasika ny fanaterana ny fanamarinam-pahavelomana ho an'ireo zay andray fisotrondronono sy ny vidy takaitra
dia izay voalaza teo izay ny olana ao anatina communication toy izao moa izany dia tsy voatery manao Facebook ny ankamaroany rehetra satria mety misy mipetraka any ambala ny sasany, mety misy mipetraka toerana hafa ny sasany a, fa nazanaty zany raha dia mila trandrana ihany na mila tokony misy manazava ihany a ny mahakasika n'izay resaka vola omena ny mpeantitra sy misotro ronono zay a, satria na de eo aza ny fety zany de raha ohatra ka orinany fety a de mba orinany fety ndray zany izy ireo misitraka izany. Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00.

0: Manaitra ny tompony andraikitra, manaitra ny tompony andraikitra ny fiapetra raisina ho an'ireo garage eto Fianarantsoa, satria nitranga tao anatin'ny ray andro omaly dia saika loza famivozana hita olana teknika na fiara avokoa. Tranga na loza famivozana tetry Rantsoa eo Tambobe, fiara ray no nita tany an-tranon'olona somoizy fa tsy ny aisy sy ainany foy. Raha tsy aivina dia tao anatin'ny andro vitsimondra dia efa nisy loza famivozana nitranga roato amin'ity faritra mandidina ny Tambobe ity. Ny ray latsaka tao anatin'ny cité ndray kosa dia tafahitsoka teo amin'ny abribus izany. Ny alahady teo kosa teo ny ray, fa ny ray kosa ndeha nitranga ny alatsinainy izany. Itenenana fa misy fanaramaso tokony atao ao anatin'ny tsokevitra moa zany ny androatany azy somary lavalava mesasy. Misy fanaramaso tokony atao an'ireo fiara ireo, akoatra ny fiandanana mafy dia ny fanaramaso mahakasika indrindra ny fahatombanany fiara zay mifamovoia eto an-tampon-tanàna. Fa isaorana aloha ny rendoza mba tsy nisy ainana foia na de fantatra ara fa tafiditra tao anaty tokotany ny fiara anankiray. Ia misy mesazy tsy tena matotra loatra moa zany izy ty tongeto a ia de avelantsika eo iny ny makasika azy izy. Ia ny makasika ny fiapetraraisina, isaorana ny fiapetraraisina makasika ny fitandroana ny filaminana amin'ny ankapobeny, va ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina indrindrandrindra ny zava-mahadomelina moa ny toka zany a ny tiana tenena mandritry ny fety a, de mba hiangaviana isiana fanaramaso ihany izany. Isaorana koa ny hetsika zay ataony eo anivon'ny fitalevaparitry ny fanjifana varotra sy ny fanjifana zay nametraka fepetra manao fitetezaparitra fitetezana distrika moa zany nandehana marina, manao fizahana ireo a toeram-pivarotana izany raha araky ny fizaram-baovao a ny oetina tety tao anatin'ny vaovaotselatra androany maraina dia ny fizahana na ihany ko hoe ny fitalevaparitry ny varotra sy ny fanjifana eto Matsiatra ambony dia manao fidinana fotiny anaovana fitsirihana sy fanentanana mpivarotra. Nanao tatitra makasika izany izy ireo a makasika ny fidinana fotiny zay nataony 23 volana jona lasa teo a, dia misy faritra zay tena be mpiatsena nandalovana toy ny teny Anjoma izany a indrindrandrindra, ka toeram-pivarotana teny mifolo a no narovana fitsiriana ny makasika andreo entana tena be mpanjifa amin'izao fety zao toy ny pata, ny sardina, ny mayonaise, ny fromage, ny lafarina. Avokany tsy nahitana olana amin'ny ankapobeny a tamin'ireo daty ny entana zay midy a fa ara-dalàna ny ankamaroany a, dia ny toromarika apetraka ny oandivin'ny fitalevaparitry ny varotra sy ny fanjifana fotsiny ny hoe tokony mametaka ny vidin'ny entana iny amin'ireo entana na ny fametana ny prix kosa izy ireo a matetika naverimberina zay afatra izay. Isaorana ny oandivin'ny fitalevaparitry ny varotra sy ny fanjifana zay namela malalaka moa ny anao manjery eto an-tanàna anao fampitam-baovao makasika izay. Akoatra ny fizavana ireo fitaovam-pandanjana zay ataon'izy ireo dia manao ny fizavana entana zay mariana, fa mety misy teny hoe ny madinika ihany ve zay moa fomba fitenjika, fa tsy ny madinika ihany va misy any koa ny fizahana ireo orinasa na hoe ireo magazin lehibe na reo grosse boîte zay hypermarché na supermarché ijerevana sizahana azy ireo a manaramaso tsara ara-dalàna tsara ve anaovan'izy ireo ny fanaramaso a misy ny fanakiazana raha toa ka tsy ara-dalàna tokoa ny entana amidy ho an'ny mpanjifa.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10
0: 5 65 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

Zaino azo zaraina androany a kasitrahana feno isika rehetra nanaraka ny fandarana teto hatramin'ny farany fandarana manahitra ny tompon'andraikitra izay fanaraka isakin'ny alin'ny alarobia toujours de mirasoa antsika rehetra hatrany a hatratra ny andro ny rapitso sy ny andro ny enina amby roapolo ny volana jiona anamariana ny fivariana ny fahalevantenany Madagasikara sy ny fety ny folana Malagasy mandrapitafa ho an'ny fotoana antsika manaraka indray. Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

Thank you. Thank you. Nostalgia.

Latsaka sekondra fitsiny amin'ny foloral eto amin'ny trano fitenenanay. Eny kajy libertos na tontombaly manerati aminao eto amin'ny centre FM amin'ny tialy ty jusqu'à maraindray. Elaela tsika ny tsinona ba manomoko mananao hoe amin'ny tialy ty arati amiko anao ao anatin'ny émission pour les malades. Dia ny zao zany ianao dia efa afaka mandahatra ireo karazana lamozika ny teny mamy ny teny soratra masiny ihany koa hoe ntsika ankerezana ireo namantsika ao anatin'ny fahoriana ny fijaliana indrindra ireo namantsika manana ny zay favoazana ny aretina maro zay ny amin'ny hôpitaly any amin'ny toerana maro isan-karazany. Ok, mba lalako anareo hoe mbola ao daholo ve ny mpiaino ny tontombaly tena eo amin'ny ray volana eo any tsitanareo ao anatin'ny tialina ity dia ameno zavatra be dia be tsika récupérentsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika miaraka amin'andriamanitra ny fiarahantsika amin'ny tialina ity jusqu'à maraindray. Mba lalako fa mbola ao ary le mpiaino mpanaraka nyity fandarana ity mba mipipy kely fotsiny ianao. Mbola mandahandahatra zavatra kely any amin'ny televizionna any ahako, dia orinan'izay hitsofoka eo tsika ao anatin'ny émission pour les malades. Hafa mihitsy ty androany ity ao io ny larana iarahavanao arefeo toy ny mazatra fa introduction fotsiny hoe miala andray le namanao mpanala fanginana amin'iny alina iny. Manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra, ankafaliana tanteraka mihitsy ny rahako aminao jusqu'à maraindray. Io ny larana 034 10 565 63, ny larana 033 13 861 70, ary ny orange Madagascar 032 03 987 61. Mbola misy miaino ve tonton amin'ity alina ity? Mbola misy manina ve? Any ho any izy efa iondray ankalazan'ny fety ho ataontsika tsara ty fandarana ty androany. Aiza ary le mpimpanao?

Ok, ary io koa misy larana anakiray fanao mahazo any tonton amin'ity alina ity an, numéro personnelako mihitsy izy ity, 034 70, mba raisy note kely ihany moaloha e, 034 70 505 18. Raha mba misy beba fotsiny eo an, de ingaitsika zay vandahatra hira amin'ilay be aloha tsika, hira fiderahana mihitsy anatrotsika ny fanatrehan'Andriamanitra ity fiarahana an'ilay ity. Ao velosa tsy aho e, sa efa natory daholy.

atolotra andre namantsika zay mipipipa ao ambadika ao zay efa miala any le namanao ao anatin'ny émission pour les malades andrao arytsika hiterana andriamanitra fa hitsofoka ao tsika rehefa avy eo an

see. Promise.

Elaza dia elaza ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'izay émission pour les malades zay tsika. Ankafaliana tanteraka ny arabako antsika rehetra avy any avaratra andrefana tsimotsinana nosy izay mbola mieno ny tonton Enkaja Libertos na tonton Balba amin'ity alina ity. Ny voalohateny dia isaoran'Andriamanitra loavina tapony loa nanome fahasalamana indray a, nanome fahavitriana ihany koa fanamiona aminareo a amin'ity alina ity. Tsy haiko hoe inona ny zatra mankarary anao, fa ninoninona zatra mankarary anao malasa ny sainao mampalemilemy anao a, ianao mihitsy ny diako amin'ity alina ity. Se tsy vita ny volanao, se tsy vita ny olona mitaizanao a, se tsy vita ny fahaizanao, arao ny fandarana fa hitondra fahasoavanao anao. Ny mpanohana ny fandarantsika dia Andriamanitra. Angamba tsy andry elintsika fa tonga dia hitsofoka ao anatin'ny zenerika. Andaontsika aloha hitsofoka ato dia aorianan'izay ntsika hidera kely dia hiditra ao anatin'ny fandarana ho an'ny marary. Okay.

La mozika tena hoe milazany marina mihitsy zany ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, tsy ho lefy mihitsy io a, mandra-pandroso a, mampivoatra ny Madagasikara. Ireo milaminao moa e.

milohany idirantsika, tena hoe idirantsika lalina ao anatin'ity fandarana ity. Raha andeha amin'ny heritreritro ahako, andeha amin'ny fomba fisainako, tsy havita ninininy eto sika. Ny aretinao mety aretiko, fijalianao mety fijaliako. Nanambola ihany ny olona fa naletiky ny tany, natelo ny tany. Nihinana ihany ny olona fa naletiky ny tany. Nareo patriarka na ny mpanompon'Andriamanitra efatra arivo taona lasa nihinana an'ireo mana avy any an-danitra, maty ihany. Ka amin'ityandro an'ity a, hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra antsika. Raha Andriamanitra ny momba antsika, tsy misy atahorantsika. Ny fahafatesana ihany koa ny tombony amin'ny maha-kristianina mody any amandrakizay. Ka ty teny aminao aho hoe samy manana ny fijaliany, samy manana ny zatra mankarary mandreraka ny tsaray. Na ny olona mitsabo nge reraka e, miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana, mivavaka ianao sahirana, tsy mivavaka ianao sahirana, mandrera ianao sahirana miaraka amin'ny olona sahirana. Tsy misy izy ity na filoham-pirenena zany, na governemanta, na mpampiasa, na mpiara-miasa amiko, na ny ankonoko, na ny zanako. Efa voasoratra ny zavatra rehetra. Ka zao a, misy teny anankiray zay fahenontsika matetika amin'ny hirany Emity, Emify, vavaka manova zavatra. Andaontsika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny vavaka manova zavatra. Mamelahy ianao tompokilasy tompokovavy, hiantso mifanatrehan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao indray raha tonga eto amin'ity altara ny fanentanana ity. Tsy tamin'ny herina ny fatanjana fa ny Jehovah ny aneveto-po maro. Mamindra fomonay mamela ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretany, fazaran-dratsy ny sakana ny fahasoavana avy any aminao. Ataovy ny molotry ny teny rehetra sazany vahoakanao maneran-tany amin'tyandroany ity. Aingane ny fomba fijerinao ny fijeriko, ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ary ny fomba fiasanao ny fiasako. Engane ho eny aminay lalandava ny tananao, esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay zany. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao, indrindra ny heri ny fahefana sy ny fanapahana avy aminao. Andefa ny anjely eny amin'ny rivotra ianao hiaro anay, ary anova ilay mpanompo-kelinao enikaja Libertos sy lelanafy ndray ianao. Aniraka ny fanahymasina ihany koa ianao ampianatra zava-dalana anay, mba hiteraka vokatsoa ny mpiraitanindrazana anay zao fandarana ataonay izao. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany. Misaotra raha eo. Halleluja. Amen.

0: Vous allez écouter ce soir l'émission pour les malades. Fandara na tukona marar, pana tusa pana tantera en kate libertos, na tsun pesin maro tonton bal, lastik. Lasartik. Se mana tsufno ki yain o tsara daol narewa, e faela tsikan tsinyon, nisi tsifatumbiana na kelin fasalamana, te vater tsimain tsimano recul la kelia karefa fenwa, te tungan rein de isara, i rum reitik. Kupa kupa tana na manuka na 1593 Rewa tafka yan kuma yano na imti aliti Ni manakaza ni begaluna ni bevunata ni mfitundran Rewa namana ni mbaumfuata Rewa namana ni pitandran masin Yara di mtika mti aliti Tsarti aliti ha Tsarti anruanti Ankafalina tatera karu ni arapako no ha Amti emisyon pour le malade Isora nande mantana ni mifasalaman Afatika miyona indrei Tsia ikoe inan marare no Mandreraka anao fa tonga eto an ity mpanompokelinao an hankaherenao amin'ny alalan'ny teny somafaly hanangana anao hampiferina amin'ny laona ny fahasalamanao izay tsy vita ny tapakazo izay tsy vita ny masazy izay tsy vita ny docteur andriamanitra no hiditra an-tsehatra hanampy anao hanangana anao hanova ny tantaram-piainanao mankasana feno fantako hoe eto mihitsy izy izao e Tsy hoe inona ny marary anao Mandreraka ny sainao Ny vatanao, ny fonao, ny fananao Tsy haiko hoe inona io Resa bola ve Resaka asa ve hoe tsy anasa Sa hoe ny asanao tsy mavelona anao Sa resa mpitiavana ve miady foana anareo mitsamona ao Sa hoe fifandraisana amin'ny namana na ny manodidina Zany hoe fifandraisana negatif Fifandraisana ratsy amin'ny namana na ny manodidina na ny avana na ny mpiara-miasa na ny mpiara-mivavaka na mpiray fikambanana na mpiray politika dia nanova ny fahasalamanao zava-misy zany a mifandray amin'ny namana negatif ianao na ny manodidina anao na ny voisin voisinina na ny avanao na ny arakipo taminao na ny rafozanao ny ray aman-drenao tsy mifanaraka ny loha dia potika ny atidoha dobodoboka ny fo tsy mahita toro mihitsy ianao mety mpiara-miasa io nga mifito moa io izy io mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpiray fikambanana mpiray politika mpandraharah wao ao tsara daholo veloha e mampiditra mivatana an'zareo any ivelany ah io a nahitahitra kely hoe miasa alina androany satria toroko mihitsy miasa alina fa tsy teo atao anatin'ny andro maromaro l'émission pour les malades tsy haiko hoe inona ny mandreraka anao miasa ianao sahirana tsy miasa ianao sahirana mandrera ianao manahirana miaraka amin'ny olona manahirana maro ny zavatra manahirana ny olona maro ihany koa ny zatra mankarary ny olona anananao ny vola sahirana ianao tsy anananao ny vola sahirana ianao miseho milay ianao sahirana ihany tonga misehatra ambony mbola sahirana ihany ngamo misy hafabela zany izy io e ianao noho izy e zanak'andriamanitra ary roa arivo taona lasa ny natongavany tety ambonin'ny tany a fa nitoreo mihitsy izy tany amin'ny ora farany hoe esory amiko ty kapoka mangidy ty aoka ny sitraponao ny tanteraka fa tsy ny sitrapoko na izana ianao na filoham-pirenena ianao na governemanta ianao na ny Etats-Unis na ny Dubai na ny France tsy miala amin'ny olona ny aretina ny aretim-batana ny fosaina ny fanahy tsy misy hafabelo io nanady vila ianao na firy miliara de dolara ny volanao na lehibeako ianao na izy ianao tsy miala amintsika ny aretina ka teiteny aminao a hitondra teny somafaly aho anao a ankaherinao a mba hampatanjaka anao manoloana ny didy tsy andraikitra zay mbola saninao raha ny tenin'andriamanitra ngeny no jerena de zao a iratsy any izao tontolo izao a sy ny filany ianao nga mieritreritra hoe etsara izao tontolo izao hiaratsy any izao tontolo izao sy ny filany e any aparany any de izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kirikizitina ao tsara ve anao any aparany any de izy fahoriana ny olona ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina tsy manaja ray aman-dreny kirikizitina be fialonana mpiatsara velatsia mpanitsakitsak'olona miandry anao mba ho potika anao aretina zany mahazo an'izao tontolo izao manonona ny tsara indrindra ho anao a marary fo marary saina tsy milamina mihitsy ianao ianao nga mieritreritra fa milamina e tsisy manana ny ampy fa sambatra zay fanampy tonga eto ako a tsy manana vola mankarena tolotra anao tsy manana parasentamol na calcium na uvimag na dynamogène na proteina tolotra anao fa ny teniny goavana no etiko eto androtsirotsiko anao mba hatorotoro tsara ianao. Tsara ty androany ity, est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Arao mifandarana fa rivo-baovao indray ity a, atolotra anao, asalama tsara anao. Wow! De lasa ihanytsika.
1: Ao a.
0: Tsy haiko hoe averiko indray hoe inona ny marary anao, mandreraka ny sainao, ny vatanao, ny fonao, ny fanahinao. Resabola ve sa resaka asa sa resam-pitiavana sa hoe mpiara-miasa aminao tsy mety aminao? Manodidina anao ny aniavanao mandreraka anao. Ny olona amin'izao nge mandreraka e, lozan'izay matoky olona. Ny olona amin'izao maro ny namana. Raha mba misy olona fantatra olona ty fianaratsoa, alaro amin'ny larana fahatelo ny anarako. Fa teiteny aminao a, fa reo olona niara-dia tamiko, niara-ny sakafo, niara-ny revy, niara-ny andehandeha teny, mankarary ny atidohanao. Tain'Andriamanitra daholo reo namako a, mpanimba saina, mpanataka mpiditra tranon'olona, mpandraraka zavatra tsy normal. Wow! Ny olona amin'izao hafahafa ary mandreraka. Tsy misy olona zay tsy manaiky mihitsy hoe niova zao tontolo zao. The world change, people change, but God not change. Zao tontolo zao niova ny olombelona, niova fa Andriamanitra tsy niova. Ka ity herin'Andriamanitra ity no alaitsika amin'ity alina ity, hampijoro anao a, hanitrana anao, hanomerina ny fifalianao ary indrindra handamina ny ao anatinao. Tsara ty androany ity. Miaraba ny onisy ity onisotiana, miaraba reo namako ary nirinany Geneva, miaraba reo namako efa tafiditra ny Dubai any a, Ruili a New York, miaraba anareo Antananarivo, miaraba anareo any Fort Dauphin, Tamatave de Go, Tuliar, miaraba atsika rehetra. Mila fahafana amin'ity alina ity, mila filaminana ao anaty. Maro amintsika ny lalao vola. Misy namako pilote d'avion, misy namako multi milliardaire, maheno anah daholo nareo amin'ity alina ity a. Fa io de misy zavatra tsy milamina ary mankarary saina, tsy mampahita toro, mampitomany, mampalahelo. Marary zao tontolo zao. Enao nga mieritreritra fa milamina a? Donald Trump ary les gendarmes du monde tsy milamina. Ianao ve no milamina? Miaraba anao le milamina aloha e. Fa na ny zanak'Andriamanitra roa rivotaona lasa ny natongavany taty, tsy nilamina izy raha tsy vita ny lala amin'ny famonjena. Ianao no izy e. Wow! Tsisy milamina zany e, ratsy zao tontolo zao sy ny filana.
2: Eo ihany ianao alohany sady mamakimaky kely ako. Anareo rehetra mety ho tapaka ty direkta ty rehefa aveo fa juste hoe misitrana lakilosinareo a, azonareo atao any manaraka ny media radio televisionna sofia any amin'ny application na mijery any amin'ny radio garden anareo, jereo any amin'ny play store nareo any, jereo any a na amin'ny android na iphone, fa azonareo jerena any media rtv sofia de maheno ny fandaran'ny tonton anareo. Miarabany Bernard, miaraba arivariva tonton a, makasitraka amin'le lesona sianatra fa de mampifosain'olona maro a ny fandaranao. Miora tefi ça va très bien merci. Hipetraka eto Madagasikara ianao sahirana, miandeo ilefa any ny couverture sociale nange ny milamina ny an-dafy any, fa rehefa any koa ianao mijaly a. Ianao nga mieritseritra milamina any e, tsy milamina any. Alo ilefa any couverture sociale milamina any fa ny aretina mitovy foana. Miarabany Rendry Claude, merci zoky, eo ihany no tsika. De ozy aminao hoe resabola ve sa resaka asa resam-pitiavana sa fifandraisana amin'ny namana? Maro namako leo namana amin'izao mandeha solo, na ny bote sa ny bokosy reny a manomboka mandeha rery. Leo namana, leo fianakaviana, leo mpiara-miasa, leo avana, leo mpiara-mivavaka. Hafahafa nge zao fiainana zao e. Leo fikambanana, fikambanana tsy mety mandroso potika. Any amin'ny resaka politika moa de efa fantanareo ihany a, ma part zay ve votre part. Samy manana ny zavatra mankarary azy daholo ny olona isika rehetra. 8 milliards ny isantsika amin'izao rasy fotoana zao, ary eo amin'ny 30 millions eo Madagasikara. Fa 8 milliards de problème, 30 millions de problèmes, 30 millions de maladies amin'izao rasy fotoana zao a.
0: tsy misy olona izay tsy mitarainao aho miresaka amin'ireo teratany namako aho musulman indiane française italienne tsy haiko hoe reny avy any tsy haiko tsony kambôtsa mijaly raha olo eto ambony tany zao e. Miarabanylay raha lora kokoa zany ry a manatsy ony sotiny tena marina valva anisan'ireo la plus belle omianao tsika sali godard miaritso erik mankasitraka amin'le lesona sianatra tonton valva. Mety ho tapaka ho a io directeur avy eo va dia miainga ny inspiraka eto aloha fa zay tenenin'andriamanitra dia tsy maintsy lazaiko mololo lanitra tsy maintsy lena mandia tany tsy maintsy lavaka tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy na laninao tsenjery ny baiboly na mahay dabraka dabraka manan'olana foany ianao a manan'olana foany ianao no iza laninao tsenjery mahay délivrance tsara fa mbola azo délivrena koa ianao tsy misy olona normal mihitsy aloha pour le moment hitako mahay fagagana ny olona fa rehefa ho maty izy tsy hainy manangana ny tenany ary rehefa ho taraiky taraiky ao koa izy rery irery izy nyvoaka ny kibony mamany irery ihany koa izy mandao any tany ka na firy miliara de dolara ny volanao na manam-pahaizany ianao na mahay manitrany ianao ray segonda ianao eto ambonin'ny tany ray segonda ny mandrakizay ihany ianao ka hety ambonin'ny tany tsika mamelamma mitony tately maro ny olona marary amin'izao marary daolo tsika za marary ianao marary tsika jiaby marary la oela velona daolo marary amin'ity alina ty e miarabany tolotsy ny aina teli patrik mankasitraka zokola sali godard tsy matorotsika miarabany labelle layra neny beravina zoky tya mbavaadiny gara letsy io a manova anarany io a ok kopy a zay efa hitako ianao e de lasa ihanytsika rehefa tapaka io dia manaraka ny linina daholonareo any amin'ny radio garden na ny média rtv sofia any amin'ny application ny android na ny iphone samy manana ny zatra mankarary azy daholo ny olona amin'izao a araka ny teniny zanak'andriamanitra ihany koa rory fotoana lasany natongavany tity dia hoe ataninay dia nareo raha balba dia maiza miady tsy maintsy miady waoaoaoaoaoao antaninady isika tsy miaramila ihany ny miady any afghanistan ary zareo anamako any amin'ny légionnaire na tsy haiko any amin'ny marine sany fa taninady tsika ianao nga mieritreritra milamina zao tontolo zao tsy misy raha milamina koa amboary ny sainao e miarabany slofinirina erony aina alain mankasitraka tontombalo samy manana ny fahalemeny ihany koa isika mianakavy na ny mpampiasa na ny mpiasa na ny mpitondra fanjakanana isika voaka entina na ny mpivavaka na ny tsy mivavaka amin'ny akabobeny aloha dia misy zavatra manakirotana ny zanaka tidohandra olombelona mihitsy amin'izao rasi fotoana zao raha ny baibolina ny evanjelina ny filazantsara ny jereny indray mijery isika tsy miady aminofo fa fanahiny amin'nyrivotra mieno tsara ianao a isika tsy miady aminofo a fa fanahiny amin'nyrivotra ony sotina mafananay aty france à 41 degré a voatsanisy ohatran'izao any depuis 23 ans mijaly ny hafanana aty eropa rojo ambinitsoa kokoa tontombaly samy manana ny fahalementsika ho amin'ny na izany izy amin'ny akapobeny aloha dia misy ny zavatra manakirotana ny zanak'olombelona isika ho a tsy miady amin'noho fa fanahiny amin'nyrivotra isatana ihany koa tsy avy raha tsy andringana sy amono rai ny lainga sady mpandainga hatrany amin'ny fiandohany izao tontolo izao ny fomba fiadiana amin'izany anefa tsy amin'ny alalan'ny fanafodina ny calsium na ny manesium na ny sakafo fa ny tenin'andriamanitra waoaoaoao tsy any am-piangonany tsika feto ambony micro 103 fm 103 jtm miarabany alfandry slofo roinarotsy labelle efa tafiditra daolo nareo any eropa any a hatrany dubay a hatrany hong kong ry cremonia hatrany egypta qatar hatrany amin'ny rehetrarehetra ny mankasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy émission pour les malades.
2: Om tenandriamanitra ho hitanao hoe miady amin'le zavatra mankaratsika nge tsy norian'andriamanitra rary e an fa zao tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny tenina aloka min'ny vavan'andriamanitra ilaina ny tenin'andriamanitra eto zany hoany ny jomajomaka ohatra anana ny aona moa zany ny anare zany ny jomajomaka na ny mpanota rehetra mitovy amiko a mila miverina andoha rano mba ny sakafo ianao iah koa misakafo miditra restaurant anao za koa miditra restaurant miresaka amin'ny vazaha anao iah koa miresaka amin'ny vazaha fa io dia aretina mitovy dans le monde maladie partout balba
0: miarabany ma 5-4 bonsoir tonton miaritso erika mankasitraka amin'ny lesina sy nianatra ny tonton balba mampiavana rijaniaina salut zokobe balba ny avy tia tany fotsy antsirabe miarabanareo any antsirabe a miarabanareo a ny amazenga ihany koa tafiaradia amin'izao raha sy fotoana zao a tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenina aloka amin'ny vavan'andriamanitra ny nakanina ange ny olona efatra rivo taona lasa sady tsy nisy mpivaratra mana avy any an-danitra maty ihany ianao nga mieritreritra hoeo elavelona eto ambonin'ny tany mamela mamy amin'izay amboariny toeposin'ny toetsaina amboariny fisainy mindset will come to change the mind tonight tsy maintsy hovainy ity hovaina ny fiteny hovaina ny fijery hovana amin'ny famindra fa mandaly zao tolo zao sy ny filany ianao nga mieritreritra hoe hijanona mandrakzay eto e raha lita ny aina kokoa ambatomena aty zao a manao arendrina ny aina patricia ny aina akory ianao raha bro soasoa tsy manahy ity zany de émission amin'ny andro alina fankerezanao ny olona marary bro a anisan'ireo grand soldat frère grand frère ao eropa ao izy io a manome voninahitra e l'émission pour les malades misy tenin'andriamanitra anankiray zay a ny teny ohatran'izao anaka henoy ny teniko de hitombo ny andrainanao mila mihaino tenin'andriamanitra zany ny basy any an-danitra any isaky ny mahainy verse anankiray ianao de mitombo ny andrainanao ohatrany hoe parasentamola de misinda ny aretin-dohanao calcium de me matanjaka ianao proteina de me bokibokina ohatra ny riaina ianao manao sport de misy bokibokina ohatra ny riaina ihany ianao fa raha misy tenin'andriamanitra anankiray ao anatinao na ray fotsiny de mitombo ny andrainanao teny zany ny andriamanitra atsika tsy mamilava an ny sofiny tsy lalindalovana fa mare ary ny tanany tsy fohy fa lavimavonjy de asio injecteo tenin'andriamanitra amin'izay zao tsy forceny io andramo iza ao fa tsara izy essai ne pas mal try is not bad andramondramo fahatany agny io anontanio ngeny lehibenareo a anontanio aby ny grand soldat ny grand médecin ohatra ny hoe docteur Hopkins fa nalala tenin'andriamanitra reo olona namboatra tany 1492 à la découverte ny états-unis de anitany conquest paradise tena nalala hoe misy andriamanitra ary ianao no iza an who are you today avy aizy ianao ary oaizy tonga eto aninona miala eto ho aizy valianareo zay fanontanina zay aloha tsy aike firy degré ny diplômanao fa ny zavatra teneniko hoe de message divin message ny lanitra message ny goavana avy aizy ianao ary oaizy tonga eto aninona miala eto ho aizy juste une petite question an just little question tonight miaraba miaritso erika mankasitraka amin'ny lesona sy nianatra ny tontombalo vanessa off akory balba bonjour la réunion jean alexis tianjana ary bonsoir balba mangatsika be tia taninarivo amin'izao a manao akory fianaratso bon c'est pareil an it's cold yes manara il fait froid ok lasa ihanytsika tuzatuza koa milaniny ao anaka henoy ny teniko de hitombo ny andro iainanao isaky ny mahainy tenin'andriamanitra anankiray ianao de ohatra ny soldat mitifitra snipera reny mamono an fa ny zavatra teny io de teny mamelona ary ny teny de andriamanitra ny teny de tonga nofo izy ny aranonina tamintsika teny io misy iny mazava de nisy ny mazava izy ange zao no natonga an'io hoe maizina ma rapitso maraina zao ty madagasikara de mazava hainy olombelona ve zay tsy hainy olombelona zany ny goavana ny mahy an'izany je suis fier de lui
2: Je suis fier de notre Père Céleste. Les pays, m'lai l'autre, izé.
0: Zo, hein? N'tenis une missine, ma saf. Otane, un missine face à la main. Mausuasua, ma ilamna ni atitua nawao. Ma ifakatia na ronfati. Mausalaman klunga. Maulebe. Mbao andrandraina miurnasa nawa nao. Mbao teno andrandraina o Madagascara, uzo fana voza na zao. Hallelujah!
2: De lasa nyantsika
0: miaraba ny alinina vomanka feroferu salut zokbalba ny aveti koet sanaka ambomaso avy any tanindrazana izany koko familia otsorokavao an Ismaël Rarif.
2: Hello,
0: bonsoir. Miaraba ny Jaco Safiti misotra tantambalba. Matsiaro an raha maheno feo sany a Jaco Safidy ilaina ny tenin'andriamanitra mino fotsiny any e marika ny lazany zany iontsy raha forcena ohatra ny labiera io ohatra ny whisky ohatra ny divay ohatra ny mofogasy fa injecteo any anatinao fa ny tenin'andriamanitra tsy mba miova izy mamposaka no masoandro avy any antsinanana any dia miletika any andrefana any tsy mbola nisy olona navitany zany aritsa mandainga miposaka avy any antsinana no masoandro dia miletika andrefana any ny olombelona no mety mivagarda ao mandaingandainga ao fa andriamanitra rehefa miteny hoe sitrany ianao miova ianao milay zany animason zany alamina tsara ny ao anatinao ny fahaiza mandamina no entina mandresy mba mifankatiavy e tsara zany e c'est bon c'est trop mignon aleo maty mitito zay mankala olona ny akamaroany olona amizao me tsara velatsy mpanambaka mpandainga mpamitaka mpamaritra mpitsanganana miseho milay enao ary no iza raha lain'andriamanitra amity alina ty ny ainao dia ho iagna aho misy olona mahay mamono olona misy olona mahay mamisavy olona mamotika orinasan'olona mamotika fanambadian'olona fiainany olona lasa diala miteniteny fahatanyny olona miteny rereny amilahy fa hoana hoa je me demande je pose la question à moi même fa nanao akory ny olona mahay mamono mahay mandrava mamotika fa tsy hainy manangana tsy hainy ihany koa ny manangana maty hain'andriamanitra ny mpamosavy hoela velona taolo ny mpamiletaka amity alina ty e aleo maty mitity zay mankala olona ndaorangamba hifanampy amizay a Madagasikara tsy maintsy mandroso mbola milahatra amin'ny famifolo amin'ny farany tsika mifanitrany itsika fa tafiditra ao anatin'ny fanavaozana zao indro avaoziko ny zavatra rehetra izy ny tenin'andriamanitra efa lasa ny zavatra taloha any amin'ny hoavy no anontanio ahy ka manao akory keo aloha ao manao akory amin'ny 2027 agny manao akory amin'ny 2030 agny salamasalama avy e manao akory movina mba isy couverture sosial ty rehefa marary agnay toko dia misy hôpitaly gratuit mbola miezaky tsika miarabany alinina vaomanga bonsoir balo mirary fetsambatra ho anareo hetra ao Madagasikara berto manampisoa mandena salut tontombalva mamin'onjo balbinina o arapol manonona ny tsara indrindra ho anse krista andriana valla salut tontombalva mifankatiava hoe an fa samahafatiatika io ary tena manarina fahotana maro io wao maro ny olo marary aty fa nitsamana mbola idirana hôpitaly akory atao mamitombo ny olo marary saigny ary na ny olombelona ny olo ndehibe tokony ananatra tsy mahavoanatra koa teniteny fahatany sy ndraika zay ray ny problema miditra amin'ny fiainan'olona ny kritiky olona fa inona ke ny idiranao amin'izany e ianao nge olo ndehibe apetraka hitarika e natao hompitarika ianao fa tsy taritina maninona miditra amin'ny fiainan'olona mandrava fiainanao maro ny tokatra ny rodana rodan'ny olondehibe ty Madagasikara magagy zany ny tanora manao ny ataony ny olondehibe manao ny ataony samy manao zay saipatany c'est tellement triste mampalahelo zany manjaka ny fialonana manjaka ny fiatsarambela tsy ny famisaviana tsy misy olo normala mihitsy na ny arakipy taminao na ny rahalanao na ny rahavava hafahafa fisainana magaga hatrany anaty fikambanana masina any hatrany amiresaka politika any amin'ny fivavahana any any anivon'ny kartiany tsy milamina raha eo amin'ny anaran'i jesosy kasio a fangio Madagasikara fa anati ny olana marary mahazendana l'émission pour les malades. Niarabani Bakfar. Makasitaka Christiana Rantoarsou. Coucou Pal, coucou, bonsoir. Miaraban Jennifer Silvana, amen, veo zizi le namakwatu. Miskarazana teny mandratra ol. Tonga de mampidoboka palpitation. Miskarazana teny malasa sainol. Fa miskarazana teny zareo tena falerina. Wow, ça fait tellement plaisir de te voir. Fal be mahita anao. Di tena mbola anao io. Ditanao miaraka amizay de faly anao. E mbola ty mihitsy a. Fa misy karazan'olona miteny izy tonga de mitoboka ny fonao, mivakarika hatrany amin'ny atidohanao, miparitaka hatramin'ny asa ataonao. Zany ny logiciel ampiasain'olona ty Madagasikara amin'izao. Mahavariana ary mahagagana. Azo atao ve mamadika an'ireny teny mazefatra ireny ho teny somafaly hoe vitanao io? Alefasy moa e, zao ny tokony atao antsy nety, zao ny ataony atao, zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Mba mahay miresaka tsara ve anao e? Mahay miteny tsara ve anao? Mahay mifampizara tsara ve anao? Hainao ve mitondra ny orinasanao? Hainao ve mitondra ny ekipanao? Hainao ve manavitra ny Madagasikara anao? Hainao ve mitondra ny kartianao, ny fianakavianao amin'ny alalan'ny teny somafaly? Olona iteny je t'aime ve de hipetraka ohatrany hoe je t'aime? Eny haino anao amin'izay. Tu sais que j'ai une petite pensée à toi, bon, manana bianylahy a manana andria fa taiza foana ianao? Ben voilà, je viens juste attendre. Te iaino anao fotsiny a andiasa lena eo vosy tonaity. Te iaino feonao fotsiny amin'ity alina ity. Zany a fais des beaux rêves. Que Dieu vous bénisse. Hitanao na ny olona tsy mahita tory tonga de milamy matory. Teny soa mafaly. Milenaran'ny malagasy zany manerana an'izao tontolo izao. Tsy gitragitra ge ny fiainana ty e. Ekaiko hoe taninady tsika tsy ny maramila ihany ny miady fa isika taninady ampanjakao ary le teny soa mafaly e. Mio teny soa mafaly modosy ny cherinao manodidina anao, mpiara-miasa aminao manodidina fa amin'nylay rangano miaina. Ny doktorany rehefa hitsabanao tsy hibetroka anao e, fa iteny soa mafaly aminao. Inona ny marary anao mifatika kely an? Ty atao an'izao, ty atao an'izao. Azotsika anarany zany. Tsary ty androany ty. Io le teny io mihitsy ny trandrantsika amin'ity alina ity. Teny misy hery, teny misy hery an, hanafaka anao, hampifaly anao, hampitsikitsika anao. Tsara. Miarabany Dexa Compagnie vatafitra mankasitraka. Raha mandinika isika amin'ny andavanandrom-piainantsika de ohatrany tsy ampihery daholo ny olona, tsy ampitoanaina, tsy ampirezime, mihinakanina fa tsy ampy affection, miasa fa tsy ampy action, miasa saina lava. Aty Madagasikara moa tsy misy tsony ny reve, mila mifo amin'ny telo mandeha mikotrana. Fa ny problema no mamoa voalohany, ahoana ny volan'olo, akory ny ofatrano, manao akory zay agny tanao. Problema ny mamoa aty de tsy normal ary ny batement'ny cœur tsy normal, ny fisainana tsy normal, na ny zatra tenenina ary tsy normal, fiainana tsy normal. Tsika nge miaina ao anatin'ny monde tsy normal zao a. Mamitaka ny olona sady mamaritra amin'ny vava. Aza mba voan'ny olona ty Madagasikara amin'izao mamaritra ampitsanganana ny olo ty, na ny olona antenaina na ny tsy antenaina, mibe balarora party. Any amin'ny tenin'Andriamanitra any dia niteny hoe ny mahafaty sy ny mahavelona dia hain'ny lela. Amin'ny bokyny oabolana any zay proverbe. Ny mahafaty a sy ny mahavelona hain'ny lela. Tika ianao ndraindray togo fanaovana azy tao miova tapaka le taonation. Ny mahafaty a sy ny mahavelona hain'ny lela. Ny olona ty amin'izao mandratra ny zavatra mivoaka ny vavan'olona de tena zavatra tena tsy normal. J'accepte pas. Miel lolo miarabany miel lolo mora priska miarabany mipris Brigitte, bonsoir anapavy. Maro amintsika ngeano marary, reraka, valaka, vizaka, tsy ampihery. miasa saina, vaky rondoa, very fanambola velona, sahirandava, mitaraina, mijaly malahelo, mitaraina hoe vonjeo.
2: Averiko indray mandeha,
0: maro amintsika marary, reraka, valaka, vizaka, tsy ampihery, tsy ampitambitamby, tsy ampifitiavana, miasa saina, vaky rondoa, very fanambola velona, sahiratsaina, mitaraina foana, mijaly malahelo, mitoreo hoe vonjeo, malahelo mitomanitra doza tratehaka, maty rery, tsy haiky tsony mahazo antsika ty e.
2: Priska, kokoa tantambalba, mankasitraka indrindra. Nareo nisaorana mbola ao amin'ny alina ao tsy mahita toro daholo ny soldat.
0: Tampoka raha teo ihany koa moa ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Tsy misy malala ny zavatra hisehony an'io alina, na ny rapitso na miherinandro. Ianao nga mieritreritra, zao ny programanao zao, l'homme propose, Dieu dispose. Fefa voasoratra daholo amin'ny carnet ao an-danitra ao ny laifintsika. Eto a ny daty natongavanao eto ambonin'ny tany.
2: Date of birth.
0: De efa voasoratra ao ihany koa, eto andaozanao ny tany. Tsy mampatahotra anao a, de zao ny teniko aminao, esory ny tahotra, ny tahotra ny fahavalon'ny finoana. Fa zao a, na bekrady anao, na filoham-pirenena anao, na aiza na aiza misy anao, ny tenin'Andriamanitra ihany ny tena mamelona anao. Fa arahana asa fotsiny, fa ny kristianina ty manko rehefa mivavaka, samy asa, samy eto zay. Zay tsy miasa aoka sahinana, mivavao ihany. Ny vavaka arahana asa, action, réaction. Fa tsy hoe mivavaka ianao, meo anayin'io ny anina sahaza anay. Nefa Andriamanitra miteny ny atsemboan'ny tavanao ny nananao, ny vavaka arahana asa. Fa le fanahy maha olombelona ny fanahy maha zanak'Andriamanitra antsika, de tsy ny mofiany ny veloman'ny olona fa ny tenina aloka nyvavan'Andriamanitra. De teteny aminao aralarana bavy ray aman-dreny loloavina tapiny loha, ry manakaja begalona be voninahitra faratapiny, ry manam-pahaizana faratapiny. Asio tenin'Andriamanitra ny fiainanao na ray fotsiny, fa io mamelona anao. Fatorako amin'ny teniny mantsy izy andrao ny anona hoe anaka rabalba, eno ny teniko de tombo ny andro iainany lahy. Eo amin'ny fotoana ny olona hoe potika lahy mamisavian'olona raha mbola maheno ny teniko. Mitsangany alahy eoa. Ilaina ny tenin'Andriamanitra. Misy film anankiray zay a, anisan'ny grand guerrier izy io a, War Home. Jereo ianareo zay efa nandeha. War Home, WHR Home, HOME, War Home. Fa io soldat io a, rehefa nanafika ny Vietnam ny amerikanina tamin'izay, raha tsy vita ny vavaka an'io bandy io, tsy mandeha miady ny amerikanina. Ka te hiteny aminareo ary a, inona ny basy anananao iady edina amin'ny fahafatesana? Ha? Hainao nga inona ny bala edina amin'ny fahafatesana? Inona ny bala editsika amin'ny fahoriana zay mbola ho avy? Tenin'Andriamanitra. War Home. De rehefa vita ny vavaka lery, vao nanomboka ny rombo amin'izay ry zalahy ary de nandresary lerona. God bless man. Yes man. Andriamanitra de manana lalana ho an-drabalba ho anao. God have a God plan for me, for you, for us tonight. Mahafinaritra anao. Bruno Jamila vita soa ny alina aby a, ranabavy io a, RMG Ajar. Bonsoir balba, mangatsika le alina de mankahery a, zay miasa alina. Andriamanitra hita sy anome hery a, hiatrehana ty alina ity. Ny anjely mpiambina hiaro a, zay miasa alina. Malala fitiavana kokoa tantambalba, manavy ty Tananarivo. Za manaraka ny fandaranao amin'ny radio Sofia foana, ankasitrahana feno e.

Eu ihany tsika aloha nampitapitra ny tapany voalohantsika, tampoka moa ny zavatra rehetrarehetra ambany ambony ambony ambany fiainana, tsy misy malala ny zavatra ho avy. Ohatra velona anankiray a, ny fandimbin'ny filoham-pirenena teto Madagasikara, maro an'izay nitondra ny Madagasikara zay, dia ny mbola mahantra ihany ka karaha maray volana teherinandro dia laniny nitsosana manao vansy. Tsy misy couverture social rehefa marary reraka ambany volo agny, dia miaritraritra agny, dia efa maty rery agny, dia maty agny. Ny raha iandro any mba manonofy havy atry hoe mba hisy couverture social ny marary, mba hisy fanampiana ihany koa ny olona sahirana. Mandava taona mihitsy io. Ozy aminao hoe ambany ambony ny fiainana tsisy malala ny zavatra iseorapitso. Atsika zao tsy nalala mihitsy hoe lay flo teo aloha zay ny fandimby hatramin'izay, teo amin'ny toerana izy tena malaza be mihitsy, fa ray sekondy izy teo, ray sekondy izy teo, hafa ndray no mandimby azy eo. Fanavaozana ndray zao ny ao de aoriana kely eo ndray, safantatra koa na vehivavy koa nitondra ny Madagasikara, on sait jamais. Tsy misy malala ny rapitso a, ataovy aloha zay mety ao a, fa ny rapitso amintsika tsy malala. Ataoko hoe ny fandimby amby ny olon'Andriamanitra nanoratra ny baiboly iny, tao ry David, ry Salomona, ry Elisa, Eli, Anoka, Melkizedeka, Mosesy, ry Joseph, ry Jeftar, Gideona, ry Samsona, ry Daniel, Mesaka, Bednego, ry Ester, ry Debora, roso iaby efa agny ambony agny. Ka anao mipetraka, anao miteny hoe hiaritra mandrakzay eo, amboary deny zao ny saina fa fandalovana any eo. Mametraka ianao, mametraka tantara ohatra ny Samson, apetrao koa lony ianao fa tsy haiko ny ambadika ao zay. Tain'Andriamanitra manokana ianao sy ny fatakaranao. Tsara ty androany ity, mazava lelalao a, marary tsika, maro amintsika marary amin'izao fotoana izao a. Tena hoe marary ny malagasy, anatin'ny fety a maro ny olona tsy mihinan-kanina loatra, ny rano hamatra, zay zavatra ataon'olona tsy de mandeha loatra ny varotra. Tamin'ity zay vao nahita hoe 24 tsy mbola misy olona mipoapoaka zavatra mahafinaritra, rapitso angao mba vao miboaka aby, sahirana ny olo, ny vidiny gisy, ny vorotsiloza dia miala sy ray aisy, nefa zay ny mba hoanintsika isataona tamin'ny baba aminay ny mbola velaka gnylololoko. Mahagaga zany, mazendana zany. Andriamanitra mba sy hitahy atsika, efa manomboka miezaka moa ny eo am'fanavaozana mba hanovan'ny rafitra zay zavatra nataraiky atsika. Andriamanitra manakarem-pahasoavana anya omban'ny fitondrana fanavaozana mba hoany am'la lumière sy ny fahazavana tokoa atsika. Tain'Andriamanitra aby anareo jiaby aho a, filohanay aho. Tena enjakenjany atiry zareo, marary ny olo zay rehetra tao a, tsy misy mandeha. Raha mivarotra maty antoka, ao ny varotra composé masisa, iam olo mandehandeha zay, tsy mifakatia koa ny akamaroa ny olona. Tena tsy mifakatia ny akamaroa ny olona. Ay, misy olo maty aty Madagasikara aty, de tonga ny avana avy any an-dafy agny hoe any misy raha kelikely ho an'ny zala milalana koa ny volapaty. Zao ny raha mahazo ny ono aty, mahagaga rangaha aty. Ao anatin'ny volapaty io misy misikotra koa. Malala ny arabany anjia Julaila, coucou Palba vety France, coucou Nicoleta Ranorointa, haha io koa iajaigny vakaiza sy misiry mpanaraka mahafatrapo enao rehefa elabe ny tsy toko Nicoleta, fataiza foana ianao. Mielolo mila manampy amin'ny fanavaozany tsika, de tena roso io. Ho avy any mihitsy ty resaka ty bakany e, dedikasan'ny mpanao politika. Ianao zao mieritrehtra hoe hainao le politika, fa mbola misy mahay lavitra noho ianao. Le mpanentana kely eto akaikinao nge ka nianatra an'izay fa mody miafinao izy e. Le olona vavaina foana ny tiany mampandresy. Zao hoy e, tonga eto gnahy, manao akory, manao akory, ina nitranomborona ny vitany vava. Marary ny olo sahirana. Hajaniana vazika izy Sandry Nicoleta Ranorointa, Kimberly Kim Fenoery, Loza Letsy, Palardi Saint Bruno. Tena mahagaka,
mifampialina ny olona, vao miova ny kirarinao, vao misy ravaka ohatrany aminay, inoniny fataizy aretina zany, areti-tsaina, mila manatina psikologa, psisiatria. Mitombo ny isan'ny olona adala ty fianaratsoa amin'izao rasy fotoana zao, miteny rery eny amin'ny lalana. Tena magaga io, tsy mifankatiana kamaroan'ny olona, ny fianakaviana tsy mifandevimbelona. Andevitay aho, ny mpinamana moa mifampiatsara velona aty, rehefa misy zavatra hohanina, misy zavatra revena, misy zavatra fialamboly vao miditra anao, fa raha tsisy raha hohanina ao tsy namanamanao zany ianao e. Ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny mpanao politika, tsy mora aloha ny hitondra an'i Madagasikara fa dia ho tain'Andriamanitra manokana ny hery velona mahafinaritra amin'izao. Mila hery Madagasikara, mila hery n'Andriamanitra, zaho mila hery, ianao mila hery, fianakaviako mila hery, ny zanako mila hery, mpiara-miasa amiko mila hery, ny lehibeko mila hery, mpiraitanyrazana amiko mila hery. Ao Andriamanitra manankarem-pahasoavana andatsaka an'izay hery izay atsika. Andefa ny anjely any amin'ny rivotra izy any amin'ny bokin'ny Hebreo ary anova ilay mpanompony ho lelanafo. Lasa ihany tsika faraparanako ny anareo any ivelany any io aloha fa manaraka ny linina daholo nareo raha avy eo. Mois de juin zao volana fahenina, mois de juin volana fahenina, ary fahenina amby enimpolo nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Raha ao amin'ny baiboly tany amin'ny andro fahenina Andriamanitra, resaka sifra sisy, resaka numerologia izy ity, ampianariko an'izay mbola tsy mahay. Tany amin'ny andro fahenina Andriamanitra namorona ny biby, ny voromanidina, ny zava-mananaina, ny anana, ny hazan-drano. Ary tao nyfahenina tao izy namboatra andraolombelona anjaka amin'io zavatra rehetra io, any amin'ny bokyn'ny Genesis zay, na Genesis 1:31, tany amin'ny andro fahenina. De rehefa namorona an'io zany Andriamanitra, sifra sisisisy, volana fahenina mois de juin, fahenina amby enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena. Any fahenin'Andriamanitra namorona an'Andriamanitra, meny complet anjaka ny olombelona. De misy tenin'Andriamanitra sitomokely ty Petera faharoa toko voalohany andiny fahatelo, 2 Petera 1:3, efa nomen'Andriamanitra hery ho antsika ny zavatra rehetrarehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninany sy ny fahatsarany. Ny dikan'izay de zao efa nomen'Andriamanitra efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra, fa maninona ary tsika ny marary, maninona mijaly, quelque chose qui ne va pas. 26 juin fety pirenena, malagasy mifety, fa maninona ny akamaroantsika no mijaly sy marary mitaraina? Ao ny antony, fa inona no manjaka eto amin'ny firenentsika? Sa mahazo mivoaka malagasy? Sa reo nataon'ireo olona tany aloha de tsy mora am'le fanavaozana no mameno mibanga na hoe manenjika le zavatra efa rodana sipotika? Mankahery ny namana lehibe ao aloha e, tsara ty androany ty, tsy mora manampina ny banga. Efa hoe nomen'Andriamanitra herintsika, ka maninontsika malemy, mbola miraviravy tanana, tena mbola sahirana, korotana etsy an-daniny. 26 juin efa fetim-pirenenantsika, ny herin'Andriamanitra efa nomenantsika, maninona sika ny sahirana ny taraiky, mitaraina etseroa. Andefa hira angamba hoe zana ary eo taio tanyrazanay, Madagasikara soa firana FFPM manonona ny tsara indrindra manao. Atreo angamba ny direkta avy ety amin'ny balba ho anareo ny ampitan-dranomasina, fa manaraka ny linina daholonareo. L'émission pour les malades, marary zao tontolo zao, marary tsika, mila fanasitranana, mila herin'Andriamanitra.

Afaka mandefa mesazy konga ianao hoe inona ny mankarary ianareo? Tsy mora marary zao a, tena mila makapana tsara. Fa iteny zavatra tsara anao arefeo a, amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra zay nibitsika amiko a mialohan'ity fandaranyity. Zavatra kadoanao zany amin'ity ali ity, izy ny mampiresaka eto. Fa na masina manoro lalana antsika, tsy mialy etsika raha tsy mahazo ny anjara voatendry daholontsika amin'ny alalan'ny teny somafaly. Manitra na manangana mampifaly indray amerinanao mba ho savatsara ianao.

Maro dia maro ny olon'Andriamanitra miaino antsika amin'ity alina ity. Kopakopa tanana ho an'ireo serety, izany hoe andriambavilanitra relijiozy a, mifanenana any amin'ny lalana mba miho hiry izay satria miaino ny lahy, miaino anao daholo ny fikambananay. Makasitraka toko terain'Andriamanitra. Lasitsika hitsofoka ato amin'ny tapany faharoa hoe mila herin'Andriamanitra. Zaho mila hery, famiko mila hery, ny zanako mila hery, ianao miaino anahy io mila hery, zao tontolo zao mila hery. Okay.

Mila herin'Andriamanitra isika. Maolombelona aloha dia ny kibo tsy mba lamosina. Ilaina ny mihinan-kanina. Inona moa no asa vitanao raha tsy mikaly ianao na manao regime ianao? Ohatra ny tômôbily io e, rehefa tsy misy solika dia tsy mandeha. Toy izany ihany koa ny olombelona, ilaina ny rano ny sakafo ny regime, kanefa tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny tenina loka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay miaino azy. Teny misy hery io. Raha misy olona anankiray miaradia aminao, sipanao na vadinao, manorokoroka manafosafo, teny mamy aminao dia sondriny erianao. Fa raha Andriamanitra ny potika sy taraiky aminao, tsy hanafosafo anao izy fa hanala ny enta-mazefatra anao, hanongotra ny aretinao, mamerina ny hafalianao, avery normala daholo ny mombanao, mba ho gaga ny manodidina anao. Ka ity Andriamanitra ity no tsandrana amin'ity alina ity hoe ahoana ny angalana ny herin'Andriamanitra. Tadidio a, fa Andriamanitra ny tompony teny farany, na mahay dada rabe, na mahay misikidy ny olona, na mahay mandeha finina. Andriamanitra ny tompony teny farany. Isika olombelona dia nalahatra fa tsy mpandahatra, fa Andriamanitra no mandahatra. Misaotra e. Aka ohatra anankiray a, tena tiako iainy tsara, hifantoka tsara ianao a. Ny bevoka rehefa hiteraka mila hery. Eo ny mpampivelona mankahery azy mba hivoan'la zaza. Eo ihany koa ny fianakaviana manosika sy mampitraka n'ilay vehivavy avo aiky fa tafavoaka io a. Marary le miteraka fa rehefa mivoaka la zaza, aretina mivadika fahasoavana. Faalindray le renina, aretina mivadika fahasoavana. Azonao? Ambarako ary a, fa ambadika io zavatra mahazo anao io amin'ny anaran'i Jesosy, na amin'ny anaran'i Razezo, na Jesosy, tsaiky zay fa nononanareo ny anarany. The mighty name of Jesus, na au nom du Seigneur Jésus, en français. Ambarako a, fa ambadika io aretina mahazo anao io, mampiasa ny sainao io a, na io fahavoazana mahazo anao io, fandresena sy fahasoavana io. Ataovy amen fotsiny ihany. Ny finoana ny ozatry ny fiainana rehefa inoanao fotsiny zany teny zany, ary ny teny nge Andriamanitra e, ny teny dia tonga nofo izy ny ara-nonona tamintsika. Isaky ny teny zatra tsara ianao, teny somafaly, dia miova ny rayon manao. Na ny orinasa pa tsy mandeha ny mandeha tapoka, na ny tsainanao tsy mandeha tapoka fa hoana, miditra ny tsehatr'Andriamanitra satria ny teny dia Andriamanitra. Ka ambarako a, fa miova ny zavatra rehetra, miatsara ny zavatra rehetra. Raha le Andriamanitra nampanoratra nampitenena an'izay ny mandainga hafa, fa ny Andriamanitra antsika tsy mamilava, ny sofiny tsy lalindalovana fa mare, ary ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy. Ambarako fa miova ny zavatra rehetra, miatsara ny zavatra rehetra, fandresena sy fahasoavana aorinan'io fahavoazanao io, aorinan'io aretina io. Amenna ozy anao. Fomba an'Andriamanitra koa nga io hoe manao filma izy ao, aparariny aloha ianao fa hanovan'ny fiainanao io, hanovan'ny toe-po sy ny toetsainao. Misy karazana aretina ataony aminao mihitsy, dia miova ny revinao, ny fiteninao, ny famindranao, ny fisainanao, ny fitsangananao. Ty olona tsy azo atao nininy ianao. Wawawawawawa, tsara ty androany ity. Sa c'est la puissance de notre Père Céleste. Io le hoe herin'Andriamanitra. Mefa maro ny olona pisikidy nandraraka zatra tany aminao zay manina anao mbola mitsangana, satria tsy maherin' olo ny Andriamanitra anao le zatra nampiasainy. Inona ke reny azo nampiasainy reny? Tamin'ny andro fafiry Andriamanitra namboatra ny azo a, ka raha le azo manitrana tsy le Andriamanitra tonga dia misaoty a, iza ho anamboatra n'le azo? Andriamanitra. Misy tenany Marka 16:17-18, zao ny marika afantarana izay mino: ametra tanana ny marary dia ho sitrana ny marary, ary nanihinana zava-mafaty izy tsy hampaninina azy zany. Androka teminy dia mivoaka ny teminy. Ka ninininona zavatra nohaninao ny poizonen'ny olona taminao mahinao an'izao fandarana izao anao, tsy ho maty ianao. Ay ay ay ay ay ay ay, ça c'est la puissance de notre Père Céleste. Amarinitsika amin'ny tenina izy, ny Andriamanitra nay rangaha tsy mamilava, tsy mamitaka sady tsy mpanataka fa mpanavitra, sady izy a lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro mahory
Zao tolo zao afaka manadino anao. Anay tsy mamonjy azy. Fa raha mbola mino anao, misy teny anankiray ho anatinao, sitrany anao. Milaminy io e. Yeah. Ino izany teny zany va milahibe zany? Io le hery. Sambatra zay mino nefa tsy mahita. Lasa ihany tsika aloha. Fombany io, mody apararina ianao, blokeny aby raha jiaby amin'ny fiainanao, kay misy zavatra lalana efa nomaniny anao anitsahany lalana rabalba fa tia. Tsy takatry ny saina ny lalany sy ny fahendreny. God have a God plan for you, for me, for us tonight. Andriamanitra manalalana anao tsika. Misy teny anankiray zay an, révélation izy ty. Nalaina tany amin'ny bokyny Isaiana izay mpaminany 7:30 Isaia 37 tantarany Ezekia mpanjaka izy io de misy mpanelanelana de misy mpaminany anankiray fa fitiniko ilay izy tsy ho avy ampianatra an'izay satria tsy mpampianatra an'izay fa mitondra n'le message fotsiny a zao nataon'le mpanjaka anankiray neny tsara ianao a andro fahoriana ozy izy ty sady famaizana ary fanalambaraka andro maninona hoe andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ty androandroany ty ozy izy fa mbiompiterana ny zaza zany hoe hiteraka zany le raha mato nefa tsy misy hery hiterana anazy hiteraka ianao nefa tsy misy salaka tsy misy troson tsy misy kilotiny zaza tsy misy bodifotsy tsisy regime zao ny vavan'ny olona amin'io raha olombelona ty amintsika hoesoin'ny olona ianao fosain'ny olona ianao anaovan'olona vava resaka mihitsy ianao de ozy aminao tsy koa io e tsy mitizy be edy io e de mitoy le izy any amin'ny Isaia 37:6 izay 37:6 7:30 5 de zao nataon'le goavanao aza matahotra ny teny efa renao satria fa ny hoe sion'olona zany ianao satria hiteraka nefa tsisy hery fa jehovah no amaly na iave no amaly zany hoe andriamanitra hitrantsehitra hanalabaraka ny fahavalonao le nome anao satria tsy manana hery ianao ka mety tsy manana hery ianao am'izao tsy manam-bola andoavanao fatrano tsy manana na sion'ny olona ny miorinasa endanin'olona roanin'olona mosa vinin'olona ataon'olona resaka tsy maninona zany c'est la vie ny olona kombatan tsy maintsy miaritra an'izany atanina tsika aoka nareo angina fa izy ny amaly de zao am'izay nataon'andriamanitra misy olona zany ny rahana mihitsy amotika n'ilay mpanjaka ao amotika ny fiainanao amotika ny orinasa esatsika isanao amotika ny fianakaviatsika isanao de nefa andriamanitra amin'ny aza matahotra io teny aza matahotra io a miverina 5:17 amin'ny baiboly ray taona 5:17 andro tokony tsy atahotra anao rehefa miatrika ady na efa maninona io aza matahotra akary ny finoana e aza matahotra zay zavatra efa renao de zao nataon'le andriamanitra miditanytsehatra eto izao a efa anisy fanahy ao anatin'le olona le miteniny io tady amotika anao andriamanitra zany mandefa fanahy mitsofoka am'le olona mamotika anao na ny fahavalo an-tapitrisany de andreo siosio zany io fahavalo io hoe ha fahoana tsisy olona ny teny nefa tonga de mivoraka ho azy iverina ho any amin'ny taniny izy tenin'andriamanitra io de ataoko lavitsabatra any an-taniny izy zany hoe misy siosio zany sao de mananana sao de mananana tanao le fanan'andriamanitra iny le manao hoe sao de mananana de averin'andriamanitra tsy tonga any am'le destination zany le famononanao le anapotenanao fa izy mianakavy eo ihany a mikorotatsaina de miverin-dalana izy nefa izy le miverin-dalana iny a ho vonoan'andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy mianakavy ary ao le teny fa mahasoanao e ezekia mpanjaka io le natao io enao io balby io isika io tantara io azonao a de nitoizany any Isaia 37:14 izay mpaminany 37:14 toko fa 7:30 tena moa tsy mahay mampianatra anity fa de mitarina eto fa iiky ro mampitarina eto
De natahotra zany raha resika teto mety natahotra nao le aretina na le problème de son rey. Niakatra tao an-tranony an'i Jehova izy na Yahvé, zany hoe niakatra tao an-tranon'Andriamanitra ka namelatra le taratasy na le fanofavalo a, dia nivakiana eo masin'Andriamanitra hoe zaho andrana ny mahazo anay, tena tsy misy koa vita ny momba anay. Le miakatra zay a, azonao atsika mantsy mipetraka ty ambany masoandro, dia le zava kôdena zany, kôdena de kôdena zany le hoe niakatra io, atsipy any ambony ray ny maso, tsy miakina amin'ny olona manodidina anao tsony ny famonjenanao, fa miandrandra lanitra ianao, miandrandra an'Andriamanitra any ankohitra ianao. Zay le hoe miakatra dekôdena zany le moa eo, le hoe niakatra miandrandra lanitra, satria tsy voavahy ety ambony tany le problème, satria ny vavaka manaova zavatra, ny domo ny tapaka amin'izay ary rehefa avy eo any amin'ny 37:16 any Isaia 37:16 no Isaia mpaminany 37:16. Jehovah namaly, na Yahvé namaly, enjana le famaliana eo a, eno tsara.

Namaly amin'izay izy an, any amin'ny bokin'i Isaïe 37:33, ka izao no lazain'i Jehovah, tsy ho tafiditra any amin'ny tanàna izy, na andefa zanatsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany, na nandratra ny tovontany hamelezany azy. Any amin'ny 36, dia avy ilay anjelin'i Jehovah nany aveliny ave, ka namely olona 5,800 alina sy ray hetsy, iny le nitapitapy tao hoe nisy zavatra ny bitsibitsika fanahiny ity dia niverinareo, ka ny anjelin'andriamanitra namono andreo. Izany fiasan'andriamanitra manoloana ny fahavalonao. Andriamanitra rehefa miasa, ataony nidelira daholo ny olona mamotika anao, ataony nisavoritaka ny mpamosavy anao, korotany ny fahavalonao, satria olony goavana ianao tsy azo atao ninininy anao. Ka zay ny teniko anao hoe ninininona fika anao, na jomajoma koatra ny rapaliby ianao a, misy tenin'andriamanitra ao anatiko, tsy azo vonoana zany a, izy ny makavo amody a, satria ho izy anaka enoy ny teniko de tombony andrehananao toratsy. Zay zany ka ny enoana tenin'andriamanitra. Manomboko zao a, mba mieno ihany na anankiray fa bala anankiray io fa mandrotana fahavalo. Saorana ny tompo amin'izany teny zany e. Tsy hisy namony reo olona reo fa tonga de ny anjelin'andriamanitra maty ho azy rangano fahavalo. Te hiteny aminao aho fa misy andriamanitra, tsara ny tompo. Aleloia, ny mozika indray tsika ka engany hiditra antsehatr'andriamanitra niraka ny anjeliny a, andefa ny anjeliny amin'ny rivotra izy any amin'ny bokiny Hebreo, ary hiaro antsika, hiaro ny Madagasikara, hanova ny toe-po sy ny toe-tsain'ny olona mba hifankatia tsara. Dia misalama daholo ny marariko amin'ity alina ity a, misalama ihany koa ny olona fisaka ara-panahy miasa saina amin'izao fiainana sarotra zao. Sarotra io fa efa voasoratra, fa mila siana teny kely, teny misy hery a, dia afaka miaina ao anatin'ny fahasarotany tsika, afaka miaina ao anatin'ny fahasairanany tsika. Misy aretina mety mahazo anao fa tsy mamono anao, satria misy teny ny goavana ao anatinao. Samy salama daholo eo. L'émission pour les malades.

Tsaiko, mety nazava ihany ny fanazavako azy tena miezaka io an. Izay le teny meniko havana nandroany anao ho anankoho antsika rehetrarehetra. Mbola misy miainy ve aloha e? Mba mangataka bipa kely aloha e. Mbola misy miainy ve zay aloha e? Aloha ny miaina kely nareo an. Aloha i Bob Marley mihitsy no ianime kely. Mbola afaka mahazo bipa ve zay amin'ity alina ity an? Raha mitapy le telefaonina antsika anankiray an, afaka mipipapipa anareo an. Miarabany sarika ty ihany koa numéro personnel akiraha ilainao 06560 manona ntsara indrindra ho anao hoandrikambana, ho an'ny samaritana, amin'ny salamany ekipa rehetra, reo namako any ambanivohitra, reo namako any ampitan-dranomasina, amin'ny salamany daholo tsika mianakavy. Manakory aby eo nareo any amin'ny provinsy, miarabany menjanahary an sy ny soldat rehetrarehetra maheno anay amin'izao rasy fotoana. Manaona aloha ny fanomanana ny matso aho a, ho tsara daholo ve nareo jiaby, vonony zay ijery anareo amin'ny staty a. Aoa, mamangataka bipy zay a, raha mbola misy bipa 20 tuizako ny fandarana 364 71, mbola atsika tonton ozy dona be ozy ry soldat 559 quelque chose.

Tolosoa manokana ho an'ilay misy doktera mianao antsika ny tialy ity a, mpitiavana be ho andri a. Kopakopatana anao an'ny fianakaviako rehetra any amin'ny vato misoratra any a. Ary dadapasy ny anakavy famille Jean Claude. Reo fianakaviako rehetra manerana an'izao tontolo izao a, mpiondo anazy mpakafio an'ny tonton Balby eto amin'ny 103 FM 103 GTM.

Il vient de l'outil. 691-4-71-10-9. Efa io va ieno amin'izay. Mba misy fotoana rehetra salama dia tsy maintsy mba makabana kely aloha. Avy any amin'ny 08 salama tonton, mangataka vavaka ny mba hitako asa. Tsy hitavandrana fianakaviana manely tsahona re ao. Mirary soa ho anao an sy ny fianakavianao dia mirary fehtsambatra antsika mianakavy azo ny asaramanitra daholy. 363-84-59-83 Miteraka olana ho an'ny fianakaviana ihany a. Za koa tsy anasa, mbola tsy mety mahita asa amin'izao. Avy any amin'ny 495-60, salut tonton, mahafinaritra be le fandarana. Mamitina avy aty tsara mandroso, mangataka ny odiay anjely iny a. Atolotra ho an'ny zanako dia mbola tsy matory io. Ianao ny tonton koa izy. Avy any amin'ny kambana tambobiany, miainga tsara zao zoky kambana, izy amby zao zoky a. Alatsao an Axel Tony, je t'aime Kambana, apioniran pop, mitatao ok zokpalba, manme vunara tsika mianakavy, tsara ty andro an'ity, tiny momanakiray vibration tsika, miala amin'ny négatif tsika. Makasitraka tonton, thank you, avy any amin'ny 439-65. Tsisy mangataka voatemaina eo an 217-04. 880-39. Bonsoir tonton, faly be anay maheno feonao, makasitraka tahiny Jesosy anao. Atsika mianakavy, God bless in a way. Soasoa manakory aby agny. Avy any amin'ny 741-01. Mangataka nirany tanjona safity. Tonton Valba miasa alina tsioro ndray rapitsoal. Tsisy mangataka voatemaina hoe nareo nge mba mahafinaritra koa nge mamakimaky ny pistilinareo reny a. Alefa sara ny mesazinao a, fa vonony zay mbola maka amin'ny mesazinao. Ao sa tsy ao aloha e. Mbola misy bipa ve ao a, mbola misy zanam-pandarana maromaro nge ho alefa.

Misy lamozika kely anankiray izay ty mba mahafinaritra atolotro anao irany honore sy asafo manaika ndao ary atolotro anao dia misalama amin'ny marary a aingany mba korazy daholo ro mpivarotra namana rehetra mba hita vola hita izay tadiavina na mivarotra akanjo na ny kiraro na ny anymasaka

Tonga mba ny fiarahantsika fa ny zanam-pandarana manaraka io mbola maro jusqu'à maraina any a. Vavaka ny andohan'ity ambiansintsika ity. Andriamanitra koa na nome hery dia aleo faranantsika amin'ny saorantsika izy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao a, raha ny mbola nomenao fahasalamana, menao fahafitriana ihany koa indrindra, nomenao nyfanahymasina fanana ny zavandreny zatra petabe ireny. Averiko aminao ny dera sy ny laza amin'ny foninahitra. Mino sy manantena fa isy impacta positifa ho an'ny olona rehetra izay nanaraka amin'ny fandarana. Ny fandarana androany mba hanana fahasalamana na rabatana rapo ratsaina rapana. Ianao dia malala ny fahalemenay, malala ny etaetanay ianao. Midino ianao a, andefa ny anjely eny amin'ny rivotra ianao hiaro anay, hamantsy anay ihany koa, ary andefa anjely ihany koa hamotika sy andrava amin'ny fahavalonay ohatra nataonao tany amin'ny Ezekia teo. Jereo manokany Madagasikara manoloana ny fetim-pirenena, ianao ny andamina sy andrindra ny zavatra rehetra. Toany ireo olona anatin'ny fahoriana, ny fijaliana, ny tsifisiana. Ny tananao tsy fohy fa lava mavonjy, ny sofinao a tsy lalindalovana fa mare. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao, ny voninahitra ny anaranao a ho an'ny olona rehetra manaraka amin'ny fandarana, na iza nety fianaantso manerana ny nosy, indrindra ireo namana ny ampita andranomasina tsy afaka mody. Ianao ny ampiraviravo anay, ampifalifaly anay, hiaro anay, hamadika an'ireo zavatra ratsy ianao any amin'ny fahatsarana ihany koa, satria maro ny loza, maro ny olony ratsy rehefa anatin'ny fety ohatran'izao. Mivavaka mba hita fity aminao daholo ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka na izana izy. Vavaka ho an'ny filoham-pirenena ny fanavaozana sy ny mpiaradia aminy ahita fity aminao. Vavaka ihany koa ny manakaja ny begalona, ny be voninahitra, ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandaro, ny penitansiara, ny docteur, ireo mpandrara rehetra hatrany amin'ny fitsarana amin'ny lafiny maro ahita fity aminao. Eto mpamaranana tompo, fangio manoka ny tiradio televiziona Sofia Malalana ity. Ianao ny aro ny fitaovana ny mifahasalamana amin'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa jereo ny ankonanay, ary mivavaka ho an'ny tany, ho an'ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanetsa ny ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, indrindra ireo arikarenanao abakabaka io hita fity aminao, satria ny zavatra rehetra miara-miasa maso azy. Ambarako fa mandresy izay mahomy izay, apetrako ampelantananao ty alina ity ho alina mifanovana sy mifanavaozana, mba azo ny maraim-baovao daholon'ny olona. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanana izany, misaotra raha io. Alleluia, amen. Hatreo indray ny fandarana androany a, ankasitrahana feninareo jiaby. Mbola maro ny zavatra ifanesy eo ho an'izay mbola tsy atory, mbola maro ny raha atolotranao eo.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa anatin'ny ora nitatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha toka izay ianao vao manomboka hoe hibranse an'ity 103 FM 103 JTM anao ity dia arahabaiko manokana amin'ny foko manontolo ianao. Inona ny tema antsika androany tantaonvalva? Ao tsara daholo ve aloha e? Mila courage mandrakariva ny rehetra. Mila courage mandrakariva isika. Fetipirenena Malagasy ity, ha? Tsy hoe maninona ianao zao, inona ny mahazo anao, inona ny hoe eritreretinao, inona ny karazavatra mampalahelo anao, inona ny zavatra isanao saina. Fa te hiteny aminao na nisaraka tamin'ny sipanao anao amin'ny vadinao na tsy anasy ianao, ninoninona olanao, ha? Na tsara indrindra ho anao, ao tsara daholo ve aloha e? Ara-pao le tenanao hoe tsara ty androany ity, mbola tsisy andro tsara karaha ty eto ambonin'ny tany. Isaoran'Andriamanitra, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao. Maro amintsika ny mety miditra hôpitaly, misy ny sasany any am-pony zany, misy miditra anatin'ny fahoriana mihitsy hoe voavetivety di hitanao ray sekonda ereta-tory. Ka ho antsika manampo finaina rehetra, akatoky ny fetim-pirenena antsika izao, courage, courage.

0: Rehefa hitako maromaro anareo dia iaingitsika. Miaraba manokana ny voka amin'ny fianaantsoa, mivoaka Malagasy rehetra manerana Madagasikara. Miaraba reo namako any ampitany ranomasina antapitsisany.
1: Somary efa nanao veloma teo ny tena marina amin'ny zavatra alao ny lafin'ny teknika kely aho, regle kely a, mpianoko fekuira velivetinareo, averiko zay émission courage zay a. Ok, aza mbola miala.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha toa ka izay ianao a vao manomboka hoe hibranse an'ity 103 FM 103 JTM anao ity dia arahabaiko manokana amin'ny foko manontolo ianao, inona ny tema antsika androany tantany valy? Ao tsara daholo veloha e. Mila courage mandrakariva ny rehetra. Mila courage mandrakariva isika. Fetim-pirenena malagasy ity, tsy haiko hoe maninona ianao zao, inona ny mahazo anao, inona ny hoe eritreretinao, inona ny karazatra mampalahelo anao, inona ny zavatra isanao saina. Fa te hiteny aminao na nisaraka tamin'ny sipanao anao amin'ny vadinao na tsy anasy ianao, ninoninona olanao. Le temps passe, l'heure s'envole. De tsy haiko hoe inona ny ho zavatra atrehanao io fa hitondran'izany fankaherezana zany ao anao. Mety manrery anao, mety lavitra ny fianakaviana, mety misy mitropitaly, mety misy migadra, mety misy tena bokatrosy, mety misy ny anaty violon enjeny fanjakana. Teny tokana anao toan'le mpanentana kely anao androany. Courage! Ok, balba!

Rehefa hitako maromaronareo a, dia anomboka amin'ny fiarahantsika. Ompitsirintsika ny voamasy no va brise la glace. Ao a, arabaiko manokana aloha le couple efa tafiditra io a. Miaraba ny Pascal Pascal. Coucou Balbine show a. Hello, manana tao leo, salama soasoa tsy manamana akory aby agny. Miaraba manokana ny Elson, Ramiandria, Rosalie, Rosalie, manonona tsara indrindra ho anao a. Ao tsara daholo velo e, arabao le tenanao hoe tsara ty androany ty. Mbola tsisy andro tsara karaha ty eto ambonin'ny tany. Isaoran'Andriamanitra, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ianao. Maro amintsika ny mety miditra hôpitaly, misy ny sasany any am-pony zany a, misy miditra anatin'ny fahoriana mihitsy hoe voavetivety di hitanao a ray sekonda eretatory. Ka ho antsika manampo finaina rehetra, akatoky ny fetim-pirenena antsika izao. Courage! Courage!

rehefa hitako maromaro anareo dia iaingitsika. Miaraba manokana ny voaka amin'ny fianao antsoa, mivoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Miaraba reo namako any ampitany ranomasina antapitsisany manaraka ny tonton eto amin'ny Centre FM 103 GTM.

0: Anaraka izay ny riky tsika dia ilomano mihitsy tsika ataontsika lavalava kely androany miaraba n'ilay laingoms karakory zokibalba merci dia mahazotora be masoa be anao e eoa eoa ngoms
1: C'est lui même sans faire taper. Arton va faire payer l'hélicoptère en Valpine en tournant le sarbotique.
2: Tonton Balbo, Tonton Sol et une carte de Libertos, Manuel Canon, Radio Trottoir, Nakatsa Kanatla Poale, Fandar.
0: Ok, ok, c'est parti, l'ambiance Tonton Balbo. Amniara van Lengums, Manuel Nansar et Dindo van Lengums. Sien Raza, bonjour la belle, c'est un coucou tonton Valve. Man, bien, il faut manaraka ny fandarana. Asinao cœur avy da ve mitsy. Tikoarin'ny foko mba tolotra anao alaivo amongado mitsy iny. Iny, iny, any, any, any. Lasa anao ny fony tonton Sola. Arako tsikitsika anao, manonona ny tsara indrindra anao. Ara vao manokana ny tenanao tsara ty androany ty. Saiko hoe aiza ho aiza ny misy anao tsy nyhita olona tsikitsika anao ny tsikitsika kely ny tonton Sola tolotra anao voilà c'est pour toi c'est pour vous miaraba ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny civile rehetra manerana an'izao tontolo izao manisa telo dia miara amintsika daholo tsika ilaina ny tsikitsika ao anatin'ny fetim-pirenena manisa telo ry dia miara amintsika daholo tsika isa roa telo Yarabany Olivier Pascal la Pascal IV mission en direct boka ny fiadaratsoky ya merci beaucoup fana de lavitra de maheno anareo izay aty amin'ny faritra diana miarabany ro triangle du nord jiaby miarabany triangle du sud ihany koa fetra tiana Eugène Christian salut tonton Valbe mankasitraka amin'ny fandarana va de mafinaritra trany e tsara ty androany ty yes always fan Always on the road, enem lalana foana ny pandekame. Nirina Marson, coucou Valve, mafinaritra foana. Ianao mihitsy ny mafinaritra eto, Iandy Lovasoa, oui Valve, Iandy avy aty Salala, Oman. Miaraba ny vahoaka ny fianaratsoa surtout ny mpivarotra telefonina ao am-pasam-bazaha rehetra. Ny mpamboatra telefonina rehetra ho any amin'ny écosystème en Lucar, ireo namana rehetra ihany koa any amin'ny Barba, ireo akama rehetra ao am-pasamon.
3: Nous sommes le mercredi 24 juin, c'est début de la fête.
0: 24 juin, courage. Miaraba anareo Marsay ao, Rousseau Nicoletta Ranoroanta izay efa misy olo miandry agnareo ato. Miaraba ny aina ihany koa any Genève agny, efa tafiditsa fa igny bro manakory agny ny aina. Miaraba ny razanakoto any Dubai any Miaraba ny Zanfara avy any Egypta any any Qatar. Miaraba anareo jiaby any, manakory anareo any Nice any, any Paris any, manakory anareo any Marsay, any Orléans. Yon larana fanao miditra amin'ny vatana 034 034 10 565 63. Mahafinaritra tafe Ferdinario Landry Lam. Wow, miaraba Landry Lam tsara ty androany ity miaraka amintsikitsika amin'ny tonton Valve namorana ny andro aty fanadina manonona ny tsara indrindra ho any amin'ny Dior Hotel ny ekipa rehetra kopakopa tanana ho an'ny frère io Dior Hotel ao Landry Lama kopakopa tanana ihany koa ny zoky veve ao ifanadinao manonona ny tsara indrindra ihany koa nareo any rano mafana any tsara ty androany ty e arao tsikitsiky maivana ohatra hoe ilaina ny tsikitsiky la vie continue tout n'est pas perdu anjara tsy mbiny mpahary mbola tsara ny avy aty Anosy Belleville karakory nareo boka Anosy Belleville miaraba ny beloxa beloxa ao apari ao Balbine show de fianar oh yes maheno ana ihany koa irikidodo ao taninarivo ao
3: Coavre! Mă ți-a rămchit tu azi, organizatorul de spectacol, pe fa lasă ul la coavă nis. Ti andrei în babs, mersi ton ton babla, a tia bira, mie non nou, mă fata no che, mi-a rabă nero ne țiră, bie mă nonă ne ția ca olu. A tia lua, mă ngai, mă nou cat patim, si fracatră, si frăuite mi-al, mă nou cangu. Arriva i tak marmar na rodi angel e fandaran. In noele tem ma tsikin roan ra palva. Ah mila kuraz. Tunga su yan kua na gya kremonia. Kremonia vianyo Hong Kong. Salut na rewani ha. Manun nan tsari indrindra wana rewani Hong Kong. Miaraba nien tsu yan kua vian Chine. Manun nan tsari indrindra yan kua ni maman la plus belle du monde, Mirna Philipson. Aiza le tsik tsikin rim lai be in ya. Utsun tsara mitsi papa ao fa mangatsika ny andro. Dri. Asio sandry ny ray. Ke lasa ny antsika lo tema re tsika moramora. Okay ha. Lasa artsika. Soa tsy manavo ana ety manakory ny areo any. Ralara na pavy. Ry ray aman-dreny lolovy na tapony lo. Ry manakaja be galona be voninahitra. Efa ao anatin'ny fety tanteraka tsika an'izao ha. Kanefa maro ny zavatra miseho. Maninona hoe maro ny zavatra miseho. To sahirana ny Kamerun io, velo taraina ny rehetra, ny tsena tsy mandeha, ny vola tsy hita hoe makaiza, ny insécurité manao ny ataony. Maro an'ireo namana miditra hôpitaly eo amin'izao. Maro ihany koa ny mety trano vaky, akatoky ny fety, manjaka ny asan'ny demony. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao zay. Manao neny tsy zavatra ihany koa ny mpitandro filaminana mandamina an'izay. Ah, mirary fahendrenao nivoaka amin'ny fianaratsoa jiaby a nivoaka malagasy rehetra. Ah, Olivier Pascal mirary soa ny fianakaviana jiaby ao fianarantsoa, mamako madame Charline Pascal mirary fahasalamana ho azy tahiny Jesosy ao e. Okay, to sahirana ny Kamerun io, velo taraina ny Kamerun rehetra, tsy mandeha ny tsena, ny vola sahita hoe makaia, manomboka mandeha ny vakitrano, manomboka ny olona mamonomono olo. Nanao akory anga. Mario Randriana Landry Lam tsara ty androany ty a, miaraka mitsikitsika amin'ny tonton Valva namorana azy ny andro tyafanadiana. Okay Landry Lam sy ny ekipa rehetra ao a, zao ny teniko aminao a manoloana ny zava-misy. Miaraba manokana ho an'ny dada farany amin'ny trading any a, voaraiky tsy afaka mandray anao a, iova manao mivatana ho any amin'ny dada fara trading tsara ty androany ty. Zao ny teniko aminao, courage, ambony moraly, misy hira anakiray zay tena tsy matoky lolo. Courage, na misy na tsisy, aleo Andriamanitra ny maka anao vao mody anao fa tsy mamony tena mialohan'ny fotoanao anao. Fety mandalo zao dia nanao fahatany ao e. Ah, tsy misangy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Manao neny tsy ho zavatra reo 24 heures sur 24 heures. Hendresoa, aseho ny fety, hendresoa oa, mahita vola ho an'izay tsy manambady, mahita vady. Yes, I palba, okay. De lastic. Ambun moral la wa fet mandalo e, aza makalaki. Rip fakati, mi fakati, mfakatiava. Rip fadi, rip yati etrano, mi afana sua. Marn fadum sarakam zau, tsamisin vula. Nklunga tsmais velum, nanyu fatran tsmais yalua. Ntiraman, menakan siran siraman, temiadum fan melamusin. Aza tao nimba ny tontolonao ny fitiavanao ny zava-misy atreo ao, na misy na tsisy, namorana na navandra, vatinao io. Courage. Na boka na kilemaina ny jamba tsy mahazo miala eo, na misy na tsisy, na miteraka na tsy miteraka, ianao ihany na tsisy miala eo e. Tadidio a, fa tsy ny mpangalatra na ny mamono olona ihany no migadra, fa raha miodina ianao vadin'olona io ka tratra, azo katraina ianao. Phénomène adultère. Courage, you know. André, manana tandre inga belou. Belasa yantik. Maren sampalva ouz belux wux. Rip fakatim fakatiav. Oere vasana tulcha sin. Asana vid kelalau. Asana vid en jau andea. Muntiana. Mumbiaza. Sena to yifanarina zan. Fetwa fetmandalu, hein. Marange ny tokatrano rodana sipotika amin'izao e, mijaly ny zaza mambevavy. Vitsy ny ray aman-dreny ny mavovidy kilalao no ny ankizy. Vitsy ny ray aman-dreny ihany koa mavidy akanjo na kiraro vaovao. Tany miandronay tena hoe, ah, ivitanana kiraro aloha ibalba, ivitanana kiraro ny zokiny, ny andriamba filanitra anay. Refa eo ny tena hain'ny ray aman-dreny mandamina anio teo aloha, fa amin'izao mikorotana. Hanina anio tadiavina anio ka raha maray volana herinandro dia lany, mitsosana manao avansy, ny havana mitsangana fahavalo, ny namana havana raha manapatsy, tsy miaraka aminao ny namanao raha tsisy raha hohanina any, raha tsisy zavatra revena any. Tena namana ve eo, tsy namana io namana. Elao, get out of here, elao pa, la vie continue. Courage anao, tsy voatery namanao ny mahasambatra anao, fa ny fiarana amin'Andriamanitra ny mahasambatra anao, mifandraisa amin'ny tsy tody iadana anao. Mario Randianina, sura mihitsy izany valva. Ny namana mpanataka reny aloha dia ho ela velona. Le tsy miditra trano tsy manantso anao raha tsy angataka na resa-bola. Oka aloha e, oka aloha, oka aloha. Sao dia ka ao, raha samy sahirana ny olo, filoham-pirenena sahirana homan'ny olo anao Madagasikara. Ny raim-pianakaviana sahirana ilaiky ny karama. Agnao rery ny sahirana. Courage nefa na izany. Un peu du valva, moramora moa e. Courage are. Zany moa Olivier Pascal milay le fandarana sy fotoana lasa zay a dia androany vao naheno anao indray RMG anjara sirasira mihitsy tantambaly elo manaona daholy eo maro ny tokantrano rodana sipotika vitsy ny ray aman-dreny mba vovidy kilalao ny akanjo na ny kiraro amin'izao raha ny taloha ny jerena dia ny lamina ary vovidy alohan'ny fotoana raha jiaby dia mivavaka rehefa la ady mihinana vorotsoloza alaiky amin'izao manao kory agny Anovi putkena rua rivoa loe. Fandenoa, toftel kapoko marang. Ha, mametuk sahajan. Sahiran an malakas nevats mintsnyatka feti. Ratsma aitzik. Enu tsara fa inspiration te. Mar nyul la mati. Am zora siftona zom fish tutok. Am fam savin. Am kafe. M kompose. Mi feti wa. Mi fatka fati. Ratsma yano. Esur natole e. Dia ampita hoe a dia lasa faty raha tsy mitandrina ianao dia maty ao anaty fety maro agne ny olona miditra hôpitaly zao e ah eo ihany aloha anao e maninonao e maro ny olona maty tapoka any amin'ny bokyny abakoka any amin'ny tenin'andriamanitra any amin'ny émission pour les malades any anazavan'izay raha rehefa ao amin'ny tenin'andriamanitra any evanjely ao misy zavatra miseho foana isaka ny sasaka ny taona dia eo indrindra ny mila mitandrina tsara maro ny olona ny maty tapoka tamin'ity volana ty any amin'ny bokyny abakoka any isaka ny sasaka ny taona dia maro ny loza nefa antsika tsy maintsy miatrika fety ka lozan'izay matoky olona ny mahery tsy moa tsy ela velona fa zao ny teniko aminao avance ne recule jamais courage tsy voatery ny ratsy foana ny ibana ao andohanao ao fa lehibe lavitra noho ny problèma lay andriamanitra mamelona anao avance et ne recule jamais courage grand tsara ty androany ty lasa ihanytsika zay manatsofinao ka iaina ao tsara daholo ve aloha e miaraba manokana ho an'ny solofosao magloara mahaino anay amin'izao rasy fotoana zao any mandresy tsara e miaraba amin'ny famille rasoerina miaraba antsika rehetra any eropa any a mbola tsy tafiditra ry zareo any ivelany efa manomboka any 1907 zao ny olona tafiditra ato a tsy zaka ny cerveau ny telefôny na varevakina foana izy ty mandresy tsara e maro ihany koa ireo namantsika no marary wao maro ny olona marary marary ny paosiny tsy misy volako marary ny tokantrano satria ady lava famaliana lava fa bon marary ny fitiavana tsy mahazo orokoroka tsy mahazo safosafo marary olo jiaby marary miaraba ny tsoarana randriana arson canada tba system io a amen rahalahy be blessed man of god aiza le tsikitsika amintsika ami'y rahalahy nataony zala ohatra ny hery belozy ry ratsoarana siry tontonvalva atao amin'ny tba sy tambobe manisa telo dia raha o tsikitsika kely ratsoarana sy ny ekipa rehetra ny canada ny quebec any isa roa telo olala yes maro namantsika ny marary nanao fanadiadiana lalina mihitsy a tato ato a fa maro ny olona ny tsy mahita tory nona miady saina tsy milamina ny fianakaviana tsy lavitra ny fahavalo fa ny namanao le pitra ao an-tranonao tsy lavitra ny fahavalo fa le avanao tsy lavitra ny fahavalo fa le olona niara-kipy taminao na ny rahalahinao na anabavinao tsy lavitra ny fahavalo fa mety ny ray aman-dreninao ny arafozanao ny voisin voisinanao sisy raha manjary amin'izao lozany izay matoky olona nefa tsy maintsy mifehtsika mahafinaritry tsara ty androany ty ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana mandresy tsara e

0: Otsara velusatsa otsara loe.
1: Ara msetsa mazimuti mitsenora tsimazvula. Karasa mazvula zan dia kuri. Ngani stena ndremandra natanem komina refatsa mizvula dia tsimazmuti. Zan mo. Ny volany fotsiny ratsy rehetra aza tsy mahita vola fa iodina nga ianao reriny mahay miodina kay fa zao ny teniko aminao mba ajao ihany ny serenao e aza mifanary an-dalana zany rangah fety mandalo ve dia anarianao malalanao fa zao ny teniko aminao korazy aza atao any mbanany sainao ny fitiavanao ny toeposy ny toetsainao ny zava-misy ainanao amin'izao vive la fete de l'indépendance 2026 à madagascar de lasa ihanytsika maro ny olona ny tsy mahita tory fanimpanina mavesatra ny atoka masika romotra kizitina ny akamaroany olona maninona tsara hoe masika romotra kizitina tsy vitan'izay fa miditra amin'ny fiainan'olona vao maraina ianao dia efa hafa mihitsy ny zatra mivoaka ny vavany tsy ny tanora ihany no anarina fa maro ihany koa ny ray aman-dreny mila anarina amin'izao rasy fotoana izao fa miteniteny fahatany ray aman-dreny natao hiampitsangana natao hitondry hanoro zavatra hafa ny ray a no ataonao zaho ny teniko aminao a mipetra amin'ny maharay aman-dreny ianao fa tsy mora nge ny miaina amin'izao fotoana izao itsika tsy miady amin'ny nofo fa fanahiny amin'ny rivotra misy rivotra tsy fantam-piaviana amin'izao manakirotana inona daolo zao ny zatra ny teneninao nykeo maraina nanindry olona avy anao nanopa olona avy anao sa nanao tsinitsinin'olona ianao fa inona anao ke la olona iny e zao ny teniko aminao avy a izy ianao ary ho aizy tongeto aninona mialeto aizy fafinaretanao ve mitsikotsiko fiainan'olona fafinaretanao ve ny manenjika olona fafinaretanao ve miditra amin'ny fiainan'olona tsy fiainany zany amboariny ndre mandeha départ à zéro forma teo kely ny cerveau mais avance à grand pas tsy mbola tara ny ezakanao tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy tsary ti androany ity courage ianao ok ok balba alefa oa mombiaza oa mandroso a zay vive la fete tsy maintsy amin'ny fetitsika toizantsika ihany ny tantara masisika ny olona an'izao romotra kizitina teniteny fahatany miditra amin'ny fiainan'olona ratsy vava ratsy fisainana ozy ny tenin'andriamanitra ny mahafaty a sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa balanse io ity limite le bavette et balance les paroles zany hoe aleo loha amboamboarina tsara ty a zay vao voakary fa samy marary ok balba dia mahaiza miresaka sy mifandray amin'ny olona amin'izao a tsy mitovy amintsika tsy mitovy aminao ny fieritreretan'ny olona sy ny fiainan'ny olona ezao alamina ny zavatra rehetra ny fahaizamandamina no entina mandresy amaraparanako ny marina rehetra tsy filaza tandremo ny namana amin'izao a betsaka ny maty maty ny taoka ny kafe ny composé mosavy sy ny fankalana any amin'ny bokyny eklesiastika any amin'ny bokyny katolika dia misy an'izao ampidiro ao an-trano avokoa izao rehetrarehetra izao fa ahodiny tsy ho tianao ny olo tianao ary petany fa fambaraka tsy azo fafana ianao tsy n'importe qui mihitsy ny ampidirinao an-trano amin'izao fa ny zavatra hoentiny tsy fantatrao ny zavatra voaka ny vavany mety mandratra ny fonao manimba ny atidonao na misy zavatra rarany ao atokantranonao tadidio fa misy karazan'olona miaraka aminao dia me mivoatra ianao fa misy karazan'olona ampidirinao na miaraka aminao dia mikorotana ny fiainanao potika ny volanao simba ny asanao maloto velona mikorotana ny tokantranonao maiza miaina tsara fa ti fete tsy mora nisy filma ny bob marley hoe one love zay dia ozy ny vadin'ny bob marley ho anatin'la filma rehefa mitakosokosona na matory miaraka amin'ny alika ianao izy izy a dia misy parasy manaraka anao wow miarabany la plus belle malala miarabany azais nadia bonjour la plus belle du monde ça fait très longtemps que je t'ai pas vu hein longtemps ndinseo rosoiagnao zay miarabany fanomeza tsofaneva efa miakatra any amin'ny tena ambin'ny folo sivanjato sy arivo ny olona mijery antsika amin'izao a lozany izay matoky olona lesinao antsika androany a ny maheritsymao tsy elavelona hitanao a rehefa manana ianao a na metimety dia ain'olona fa rehefa vo ianao na marary eny raso hoe i paoly ametaka lakôly dia zao miteniko aminao any aparany any dia isy fahorinany olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja zay masina kirikizitina ratsaina ratsiloa miandry anao irodana mamisavy miatsara velatsy fa zao miteniko aminao korazy ianao fiainany zany atreo ao e miarabany azaisina dia bonjour sava miseri salama valva miarabanareo aleh france frédéric raha samuel bonjour valva afaka mahazo numéro anao ve merci beaucoup ao valiko milaminao atreo ndray ny fandaranandroany a maromaro ny message voaraiko atondroany a

0: not yeah, no.
1: 103, je t'aime, Vimlai.
2: Yeah, wah.
1: 103, je t'aime, Vijo.
2: 103 FM. 103, je t'aime.
3: Lasa de lasa niura sin ftona fa wanat niura ntata sika tsika na nkatsaka na tlapoaldi. Okay, hela hela tsika ntsinyona somary tsy salama loatra ako. De nakapana tsara rehefa hitako norma de tonga eto indray a. De manonona tsara indrindra. Kopakopa tanana ho antafiky ny lanitra. Ao tsara mihitsy misaotra e. Inona ny taima tsika androany, tonton Valba? Ny taima tsika androany de tsotra kely any a. Positive eo a ny fiainanao. Mieloa nty fety ty na ho anatiny tsika na mieloa nty fety fetim-pirenena malagasy de positive eo a ny fiainanao wao te hiarabanareo a mampiditra anareo mivatana manerana ny zao tontolo zao a fianaratsy hoe efa tafiditra madagasikara ihany koa efa misy olona ny ivelany ihany koa efa tafiditra miandry ny fidiran-dreo namantsika ny ivelany a io a de anomboka ny raharaha tsika ok a Alolo yanga tsara mitsy rehefa tako maromaro na ron tafitra te yangitsika miaraba ny la plus belle la idaralay elo longtemps hein? Ça fait très longtemps wow arao tsik next smell in the morning milam tsik san okay

0: Raf raf mitsa mitanareo fa tonga maro de maro ato a. Fa mbola manana namana be dia be mbola tsy tonga fa misy olona folo romby folo le fa hitako tafiditra ao. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ty androany ity. Tsy misy andro tsara ohatra ny ity mihitsy. Wow, lasa saina mandinika ny fiainanao. Tsy mbola mahazo mifarana amin'io ny fiainanao. La vie continue, tout n'est pas perdu. Mitohy foana ny fiainana balba. Mitohy foana ny fiainana namana. Tsaiky hoe hiatrika fety ianao mety kivikivy ketraketraka, malahelo, manjombojombona, tsy manan'olotiana, sady tsy atanina tsy aparafara. Tonga eto le mpanentana anao androany a, ampitraka anao ndray izy. Miarabany Irina avy any Genève efa hitako tafiditra ato a. Miarabany misy tantely a, antanirina faramalala kokoa balba, avy ety Orléans, France. Miarabanareo any Orléans, France a. Ah! Bonjour tout le monde! Hello everybody, akory avy nareo any e. Rehefa hitako tafiditra tsara nareo dia lasitsika miarabo ohatra ny vehivavy daholo ny tafiditra ato amin'izao. Heriny aina razafim-panjato tahina mihoatra namana, zany tena teniny goavana zany hoe tahina mihoatra namana. Io ny taimantsika androany hoe pozitive eo a ny fiainanao a mieloha ny fetim-pirenena malagasy. Fetitsika io fetiko fetinao, fetitsika rehetra aty fianagnantsoa Madagasikara, nareo rehetrarehetra diaspora rehetra manerana an'izao tontolo izao, tsara ty androany ity. Bonjour tout le monde. Lasa de lasa ny fotoana, efa tafiditra daholy a. Andeha hiresaka amin'izay tsika ka oary anaraka zenerika vetivety tsika andeha lasa amin'izay.
1: Olitsotoa, olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fepahinny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Miaraba manokana ho any Tanel amitsy, kokoa tontombalba, mba ataovy kokoa kely ranga izay mpiasa gasy miasa atao amin'ny neto industrie miasa ato Maurice. Miarabanareo any Nosy Maurice, miarabanareo any Quebec Canada, miarabanareo any Dubai, Andy Lovasoa, Salam Sala Salala Oman, Biarso kokoa tonton. Io ary le taimantsika androany, alohantsika androso satria tsy janona eletsika fa tonga de mpitsiritsika ny voamasina. On va briser la glace, ok a. Iaraha malala fa miasarotra ny fiainana nony nefa ny fety malagasy a ity efa manatina. Tena miasarotra ny fiainana. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana. Mivavaka ianao mbola masahirana, tsy mivavaka anao sahirana. Manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olotiana manahirana. Miarabany olona be fahasahiranana rehetra. Fa zao miteniko aminao a, samy miezaka mampifaly ny tenany. Hainao ve mampifaly ny tenanao? Mampitsahatra ny problema ny an-tsainao sy le mahatonga ny palpitation ny fonao? Mampitotototo anao, hainao ve izay? Tadiavy izay, ok a. Ataovy ny formule rehetra, mozika ve sa sakafo? Sa mila mandehandeha? Sa tsy haiko, ahoana izy ity? Miarabany Antsoa Irina avy any Guangzhou, Chine io a. Rakotony Irina zo, salama tondombalba. Bonjour. Mila mihetsiketsika tsika rehetra, mihetsiketsika. Ny mpivarotra koa mila mitsikitsika, mila mandray olona. Fa tsy hoe tezisinao na gizitina nefa ndeha hivarotra hitady vola, tsy mety zay. Mila ovana zay. We are going to change the world. Mila manova n'izao tontolo izao tsika. Ny izao tontolo izao tsy miova raha tsy miova ianao. Za mila miova, ny manodidina ko mila miova. Ah, tsy manjary ny fety a raha hoe ilongilongy tsika. Ok, zay ny tenenko anao hoe thème principal atsika androany. Positive eo a ny fiainanao. Aleo ny olona hitarana ny mombanao fa ny goavana manana lalanao anao. God have a God plan for me, for you, for us in the morning. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana atsika, mampifaly atsika, mampitraka atsika, hamenatra amin'ny fahavalotsika. Positive eo ny tenanao. Hainao ve mampifaly ny tenanao? Hainao ve mandamina ny ao anatinao? Satria ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Ok, mila mitsikitsika, mila mihetsiketsika. Raisom-pifaliana ny client raha mpivarotra ianao. Maro amintsika malagasy rehefa anatin'ny fety a, akabana ke le loha. Dia maro aminay ny tia mandehandeha mitsitsidika, mandehandeha koa mahita raha e. Fomba anay izany hatra amin'ity taonako ity androany, dia mbola mandehandeha mitsofoka magazay, mijery ny zavatra tsara. Nirina PRD avy any Suisse, mozika, sakafo, mandehandeha. Tonga sondray aloha e. Hello, bonjour. Tsara ity androany ity. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao. Iaho dia tena fahavaly ny olona kivoketraka. Leo an'izany a, leo problème. Problème io mivadika programma an'Andriamanitra. Ny crise mivadika surprise. Ny kaoa mivadika ok. Ny obstacle mivadika miracle. Dia ataovy tsara amin'izay le fety. Na misy hohanina na tsisy hohanina, na misy vola na tsy misy vola, za tsy maintsy mifety. Wow! Eo ihany tsika miaraba amin'ny Lion Mark Courba Alba tratrany voalohany herinandro a, Julia Ravaony Arso, bonjour daholo hoe tena marina zany fa mila amintsika foana amin'ny fiainana. Kasaina ihany avy tia Antananarivo, miaraba anareo ao Antananarivo, Tekostoliara, Manjengata, Matavy, mbola tsy tafity. Anisan'ireo fianakaviana ihany koa ao La Réunion, Robert Fin. Bonjour, hello la famille, La Réunion. Miarapan'ny renone, renonaise daholo a. Dédicace manokana ho an'ny fianakaviako rehetra, un gros bisou à toute la famille renone, renonaise. Marina zany tonton a. Raisom-pifaliana ny clientnao na hividy izy na nontany fotsiny. Iantara Tsimbazafy avy any Paris miarabanareo jiaby a. Miarabany Daniela ihany koa fianakaviana izay tonga efa manao vakansa avy any Italia. Tonga eto Fianarantsoa, mitsidika mihitsy mamangy, mitondra voandalana mitsikitsiky. Vampiano, vasano, kivasano, valantano. Noraradzy, olala Yesbald, bonne fête de père. Tara kely any. Fomba ny gasy ny mitsangatsangana sy mijerijery sy manontany. Efa fomba tsika io ary mandehandeha mahita raha. Manao akory ny fanomananao any fety ao izao. Efa tonga eto toerana ve ny fianakaviana avy any ivelany tonga soa e. Tsy mila problème tsika zao a. Fa Centro FM amin'ny fety, mozika ny teny ibahana. Efa nahazo akanjo kiraro ve ny kilonka. Anisan'ny zavatra tena nanahirana ny reniko a, tamin'ny mbola nianatra tany amin'ny Saint Charles, dia ividanana kiraro hoe teny amin'ny bata sy ny aigle d'or. Dia tsy maintsy tena mitomany za ay, dia vidiny neninay tsikelikely ty aloha neny anina, ty neny balba, ty neny anina, ty neny anina. Tsy balba ny anarako za amin'izay fa totosy. Ty neny totosy ozy izy a. Dia ty neny Gabrielo, ty neny anina, ty neny anina, ty neny Andriambavilanitra. Entindray neny ampiakanjo ny daty. Tsara ty androany, dia miara mivavaka rehefa lady. Matsiaro ny fiarana ny am-piangonana trano briky any amin'ny toerana maro isan-karazany. Fanomanana anaty fety zany, ambiance zany, mila veriny zany. Andao anao ezaka tsika fa na dia mandalo sedra na olana tsika, andao atao manjamanitsy ty fety ty e. Alaviro ny adiady, ny tabataba, ny fifamaliana, ny fifandirana sy ny korotana. Averena tsara hoe zay balba. Alaviro a ny adiady, ny tabataba, ny famaliana, ny fifandira, ny korotana, ny fosafosa. Non, tsy accepte tsika zany ao anaty fety. Mila mifety tsika. Miezaha mitsikitsika, miezaha manao zavatra tsara. Diovy ny fo satria ny lolopo mivadika lolopaty. Tandremo any manana lolopo ireny a, vatapaty efa loha ao. Dia mila mitandrina tsara ianao fa zay madio ampony mahita an'Andriamanitra. Avance et ne recule jamais. Tsika tsy maintsy mifety. Wow, fety tsika io e. Tsara ty androany ty. Miarava manokana ny mangary lala Ratsimandresy. Salut cousin, akory aby nareo agny fianaratsoa soasoa tsy manahavao. Lay ngomosa indray mirary soa foana tontonvalba de courage be koa ho an'ny mpanaraka rehetra avy ty ios 333. Da ios avao raha ty. Akory izy nareo boka ty moagny. Akory izy io raha. Zany mihitsiny e. Maraparana saty a, satria mozika ny tena tiako ibahana ao anatin'ny fety. Manina tsara, mampiakatra sentiment koa nge ty radio ny Centro FM ty e. Amboarina ny fiteny, amboarina ny fijery, amboarina ny fisainana, amboarina ny fijoro. Laisse parler les gens. Aleo ny olona iteny izay momba anao fa hafa mihitsy zay momba anao. Aseho efa olona miavaka anao. Tsara ty androany ty. Wow, ianao nge ny diako eto e. Ye Maninona hoe? Ianao any diako eto. Manonona ny tsara indrindra ho anao amin'ny tombo asina, amin'ny tombo fahendrena, mahita vola mankarena. Wow. De bonne journée, bonne semaine, bonne ambiance, bonne chance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Ataondray ary ny fiarahanandroany. Mahafinaritra. Partagez hoany rangah le message online. Ianjy ra ianina mirary soa ho an'ny voaka malagasy rehetra. Ok. Lokoy ny trano fomban-drazana koa zay tamin'izay. Lokoy ny trano, alamino, atsangano ny sainam-pirenena, diovy ny tanàna. Mbola possible ve ny sefipokontany mizara bonbon amin'izao? Engany ny anim-panjakana mba hijery manokana ny sefipokontany a, mba hizara bonbon ny ankizy majinika eny amin'ny fokontany. Atreo ndray ary ny fiarahako taminareo androany. Maninona hoe? Zay, atreo ndray. Olona miavaka ianao, tsy natao hijaly mandra-pafaty zany ianao. Natao lohany ianao fa tsy horambana. Natao hanome fa tsy angataka foana. Natao irin'ny olona fa tsy anire olona. Natao mpanazava fa tsy aina ao anatin'ny maizina. Hafa mihitsy amin'ny momba anao, mpanazava miara-dia aminao. Atreo ary a, rafitsy ndray. Bye bye, see you next time. See you for tomorrow. Wow, 103 FM, 103 GTM, miatrika fety.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny oran'ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha toa ka izay ianao vao manondina n'ilay onjam-peonao, ianao ny tontombalba, ianao kaja liberto sy tom centre FM, arapaiko ny foko manontolo ianao miaraka amintsika milay be mihitsy. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra, nyvoaka ny fianaratsoa, nyvoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Dia miaraba ihany koa ireo namako any ampitan-dranomasina izay hiditra mivantana eto amin'izao raha sy fotoana izao a. Inona ny taimimantsika androany ny tontombalba? Olona tsara ianao. Inona koa ireny ao ambadika izany hoe olona tsara ianao? Ok a, manaraka tsara daholo nareo. Ninoninona tenin'ny olona, ninoninona feveran'ny olona, ninoninona fosan'ny olona, eritreritry ny olona mikasika ny momba anao? Tadidy io fa olona tsara ianao. Wow, tsara ty androany ty, lasitsika e. Mety ny kritiken'olona ve ny masinao ngeza be ohatrany ny tontombalitra? Mety ny kritiken'ny olona ve fa olona misolitika ianao, tsisy dikany intsony ianao? Io ve ny mba fivelomanao? Io ve ny sipanao? Io ve ny vadinao? Io ve ny orinasa iasanao? Te hiteny aminao a, olona tsara ianao. Laisse parler les gens. Wow, mahafinaritra ianao e. Zay le taimy mandroany. Ninoninona tenin'ny olona, ninoninona resak'olona, ninoninona fisainany olona? Ataovy ao an-tsainao fa olona tsara ianao. Rehefa hitako maromarina reo ny tafiditra dia anomboka mifandarana fa mbola vijitsy nareo a. Dia manentana aloha manao introduction ako. Ok an?

0: Zay ho aleta amin'ny mandroany. Efa hitako maromaro nareo miaraba nareo misalio mihitsy ahako. Fidiko amin'ny foko manontolo mihitsy nareo le manaraka ny fandarana. Miaraba ny laza randria malaza. Ok. Ninoninona resak'olona? Ninoninona situation misy anao? Han? Ninoninona amin'teny? Ah, mivavaka tsy retsy. Ah, zao ny orinasa esany. Zao mihitsy ny sakafo hoaniny ireny. Ary iny kartie misy an'ireny dia inona koa e? Han? Reraka aho ianao. Aza mety sombain'ny olona ny existence nanamboaran'Andriamanitra anao fa olona tsara ianao. Wow! Ntolona asehoko anao mihitsy androany fa olona tsara, olona mendrika ianao fa ny problema no mamatitra anao. Mahafinaritra tsara ty androany ty. Rehefa hitako maromaro noho nareo dia androsotsika miarabany Espérance Josoa. Somary lambe ny connexion tsika ato raha ny fijeriko azy eto na izany a, dia miezaka ako a mibranche amina teknôlôjia avolenta afako miona aminao. Salama tonton Balba, elaela tao amin'ny sisiny tao aloha ao sa tsy ao aloha e, mbola tsy tafiditra daholo nareo ohatra ny lany koa le connexion tsika ny tena marina. Aleo miany alohatsika eo ihany tsika fa rehefa miatsara ny connexion dia lasatsika satria mbola vitsivitsy ro namatsika ny tafiditra amin'izao rasy fotoana. Miaraba manokana ny erjita ina ao tsika Valba. Ok, tonga soa ro anao a, mahafinaritra io fa lasitsika efa manomboka tafiditra daholo nareo a. Miaraba ny sambainybola ao amin'ny mbatobe any a. Ok, io ary fa manomboka efa mimaromaro nareo a, manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra eo amin'ny toerana anankiray a, ibedesan'olona anao, anitsakitsahan'olona anao hoe tsisy dikany ianao, tadidio fa zanaky ny goavany ianao. Ah, mahafinaritra, olona tsara ianao. Mbola maro namatsika tsy tafiditra aloha eo ihanytsika aloha. Mety nisy fotoana ve ny kritikenao lany ratsy ny volony? A, tena tsy normala na ny endriny. Mahita kritikan'olona avolenta amin'ny Facebook aho, andrim-panjakana ve rangany kritikenao hoe ohatr'izao ny tarehinao? De ozy mba manao hoana koa ny ao anatin'ny lohanao a, so de orany ianao tsara hohanina fa ao anatin'ny lohana ao ny misy ny malotiny. Hafahafa zany a, mahay mikritika izy nefa ny tenany tsitany. Mahagaga zany, zany ny tsy mampandroso ny Madagasikara, zany ny tsy mampandroso ny fianaantsoa, zany ny tsy mampandroso ny orinasa, zany ny tsy mampandroso ny anatin'ny ivan'ny fianakaviana. Wow. Ifampiana antsika androany a, tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Za mety ataonao tsy izy mihitsy lehibe loha io, le solo aloha be io, misy zavatra tsara ao anatin'io ao. Mahafinaritra, tsara ianao e. Andao androsotsika miaraba ny herizoa tahiriny aina. Anaraka zenerika vetivetsika ny tonga dia hilatsakitsika ao anatin'izay fandarana hoe olona tsara ianao.
1: Olitsotoa velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
2: Tonton Balbo, tonton Sola, enkaze.
0: Lasitsika miaraba ny fetra tiana Eugenie et Jeune Christian. Salama tonton Balba, mirary talata mahafinaritra ho antsika rehetra, mampamangy ny fianakaviana rehetra ho ivoamba ao a, dia misaotra amin'ny fandarana tonton Nadinina Jasana. Kokoa tonton Balba, mankasitraka foana e, tsara ty androany ty, arakitsika maivana ianao, aiza ho aiza misy ianao e. Dédicace ny olona tsimba amintsika reny, gratuit ny tsikitsika ty amin'ny Centre FM Centre GTM. Lasitsika zay manatsofinao kiaina, manaraka ho azy ao nareo a, zay namana ny mpitany a, manoloana ny zava-misy a, na ny onjam-piainana ankehitriny. Maro amintsika no mifanakina, mifanakina, mifampiandriandry, mifampifosa, midiky zany rehetra zany a, fasahiranitsika ary milomana ao anaty problema. Zava-misy io, miaraba ny mialosolika. Bonjour tonton, Ela. Mirary soa ny voaka amin'ny fianaantsoa, mirary fety sambatra rehetra, dia ho soa vita ny afina andrianaby tsika, vahoaka malagasy rehetra. Miarabany Fabien Jean-Antoine, ok. Ozy aminao hoe manoloana ny zava-misy na ny onjam-piainana iainantsika ankehitriny a, maro amintsika no mifanankina, mifampiandriandry, mifampifosa, mifampiatsara velatsika, midiky zany rehetra zany fa sahirantsika. Ary milomano anaty problema, milomano ao anaty rano mangotraka. Misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana, manakorotana ny fiainam-piarahamonina, ny orinasa, hatrany anatin'ny politika, hatrany amin'ny fivavahana, mampiady ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpianakavy. Ay. Ao ve aloha ianao e? Tsara ty androany teo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsarana ny evanjely dia miteny hoe iaratsy izao tolo izao sy ny filany. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja izay masina kiriky zidiny. Tsy manaja ray aman-dreny. Bon, c'est déjà écrit va voasoratra ny zavatra rehetra. Ny aratsy izao tolo izao a. Maro ny olona ty mitsaratsara, ty miditra amin'ny fiainan'ny olona, mikritika ny fiainan'ny olona, nefa ny fiainany tsy hitany akoriny. Maro ny olona tia mitsaratsara ankehitriny. Dia ozy le olona anankiray indray andra. Iny ane ka zao e? Inona koa ny fanampy? Iny ane ka zao e? Tsy mbola hainareo marina ve ny momba azy? Tsy fantatrareo ve? Hoe? Inona koa? Zay le fanontaniana. Zay zany le resaresaky ny olona ambadika ao. Iny ane ka zao e? Tsy hainareo marina ve ny lohabe n'iny, momba n'iny? Tsy fantatrareo ve hoe iny ane ka zao e? Dia ozy aho hoe inona koa? Ampio, ary ianao momba izy e? Qui vous êtes? Who are you today? Izy ianao? Misy mpampianatra teny anglisy mahafinaritra anazy be zay eo amin'ny internet eo dia manaraka azy a, dia ozy izy who are you today? Izy ka ianao ty androany? Ohatr'izay mihitsy ny fiteny ny sarima be. Dia zao ny apetrako aminao a, manaraka ny fandarana. Avy aiza ianao ary ho aiza? Tongeto aninona? Mialeto aiza? Valianareo zay na olana amin'ny andrim-panjakana any ianao na ty ambany tanàna, valio zay fanontaniana zay. Avy aiza ianao ary ho aiza? Tongeto aninona? Mialeto ho aiza? C'est une bonne question, Valve. C'est très gentil. Ça fait plaisir de vous animer. Mahafinaritra ny manentana anao. Maheno tsara ve aloha ianao e? Ampisaina anao androany, iaho mila misaina, ianao koa mila misaina. Aleoko nge misaina vao voadona e, fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina. Tsara ty androany ity. Ianao nge ho a tsy malala ny zavatra iseho ny an'io a, tsy malala ny zavatra iseho rampitso na any amin'ny ray volana na mieritaona. L'homme propose, Dieu dispose. Tsy ho fantatra ao mihitsy ny zavatra iseho, fa zao no teniko aminao, voizo ny fifankatiavana. Aleo maty mitito zay mankala olona, voizo ny fifankatiavana. Avy ireny zao, aleo maty mity toy izay mankala olona. Okay, that's okay. Andosiro ny tabataba, andosiro na ilefao ny fankalana, ny korotana, ny adiady, ny fifamaliana. Tsara ty androany ity, tsy hitanareo manentanentana tsara? Andosiro any tabataba, mifankalana, ny korotana, ny adiady, mifamaliana. Tsy ilaina zany. Problema ary. Hitanao le valvamody me io a, milanja entana zato taonina mihitsy, fa tsy aseho koa le ina le olana. Efa misy ho le vaaolana. Ary ny anao koa manao ahoana ny anao e? Zany moa. Ok, tadidio a, fa samy manana ny clemany tsika. Chacun ses défauts et chacun ses qualités. Samy manana ny clemany aby tsika, na ny filoham-pirenena, na ny gouvernement, na ny sefipokontany, na ny ray aman-dreny, na ny razambe tsika, na ireo olombelona ny soratana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra reo a, ry Abrahama, ry Saka, ry Jakoba, ry Elisa, Eli, ry Moïse, ry Joseph, ry Anouk, ry Melkizedek, ry Daniel, Mesaka, Abednego, ry Jefta, ry Gideon, ry Samson, reulla voasoratra na tenandriamanitrareo de nanan'nyklemany de efa nylakoavana nanoratra ny tantaran'izao tontolo izao de efa notre père céleste samy manana ny klemany tsika wao ka izy ianao e azonao voizy fotsiny fankatiavana olona tsara ianao fa tsy maintsy misy ny indro kely maizy bika tsy mahay fatambary ny pika bary tsy mahay boxa ny boxa tsy mahay mamboly vary ny mpimenimenina ambony micro ohatra ny balba tsy mahay mitsara tsy mahay mitsabo wao fa zao tadidio a aza mbaniana ny tenanao olona tsara ianao raha olona nitovy daholo tsika tsisy ambiance tsy ty ambony tany hitanareo iny korany jirama manao ohatran'izao le miakamidi ny omrehetra io de misy vitesse de la lumière 72,000 angamby izay raha tsy diso tany ampianarany fa tsy hitany masinao izy hoe miakatra pulsation positifa pulsation négatif any am'le resaka sinizoidal le miakamidina manaon'izao iny fa rehefa mandeha amikorby izy any de io mampirehatra jiro io tanao le jiro ny centre fm io zao a misy zavatra miakamidinao positifa négatifa nefa mazava foana teiteny aminao a ninoninona négatif amin'ny fiainanao ninoninona négatif amin'ny fisainanao amin'ny famindranao misy positif amin'nylay ao anatinao ary misy azavana miafina ao anatinao fo azo tao azavana io fa iatsara ianao ny olona rehetra mila mianatra an'izany tsara ianao arao ny fandarana fa mety masoanao eo am'le klemanao a eo am'le olona eo am'le olona mifosafosa miteniteny ianao tsaro fa manana ny qualité anao ianao fa reny olona manenjika anao reny reny ny olona be défaut indrindra olona tsara ianao fa tsy maintsy misy ny indri kely zao a na masika ianao na be sermone ianao na kizitina ianao na tezidavy ianao na mamy lavy ianao na manopanopy ianao tadidio fa misy zavatra tsara foana ao anatinao fa toetranao io de zay natonga an'andriamanitra ny teny hoe miovamy fanavaozan'ny saina iny ro avaoziko ny zavatra rehetra efa lasa raha balva ny zavatra taloha fa ny amin'ny ho avy ndray no anontanio ahy fa efa misy toerana metrako an'lahy zao ndray ny momba an'lahy ok hoa e thank you maomby aza hoa mandiana balba aleo aloha asiana misotro rano kely fa mabe sentiment koa le miresaka aminareo manerantany a olona tsara hoa ianao ia zao ndraindray a mety be desiny olona karaha vasiny olona tsy maniny zanako zay ary ny mety aminazy fa eo am'le zavatra itenenana anah mihitsy nyteneniko hoe zay ny itiavako azy fa raha tsy niteny izy tsy tiako izy aiaiaiaiaiai plus a bedesina vao mainka tiako mila itsy ah toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy a de mila tefena foana tsisy olona perfecta zany raha balby eto ambonin'ny tany a kiky ce soir dans le monde na ny filoampirenenany états-unis ihany efa misy manenjika am'izao tsy manaiky ry ry arnold schwarzenegger ianao ny tsy izy ny rendra ny natongavan'ny grand taty ange ozy ako a ny natongavan'ilay zanak'andriamanitra tatyany e ka ho an'ny olona taraiky e fa tsy an'le olona amilay de zao nataony aime sy défaut comme si c'était des qualités mba tiavy koa ny aratsiany a ohatra ny fitiavanao ny atsarany tsara ny tareny nefa mety ratsy ny fiteniny ratsy ny fisainany nga de voateroutinao foana moa izy io e afaka ami'tia ny aratsiany olona ve anao raha ny vadinao zao manana toetra ratsy ka tena tianao amin'iny izy tsy hitafasaraka mihitsy nareo niza niza nanorana nanavandra na izy pisikidy amantaony ny tonga ao tsy misy marodana ny tokantranonareo na ny fiarahnareo zany hoe ny adalany mihitsy ange ny itiavako azy fa ny atsarany efa hitako io e tsara ty androany ity olona tsara ho ahy ianao mbola manana minitra vitsikely ah natongavan'ilay zanak'andriamanitra tatiany eka ho an'ny olona taraiky e ho an'ny olona négatifa fa tsy an'ny olona positifa de eo am'le négatif anao avadika atsika positifa fa eo am'le mahataraiky anao tsy maintsy mahomby ianao eo am'le toerana misy ianao hoe zero zero io a raha mivadika ny fisainanao ilalao ero ianao négatifa ho any amin'ny positifa ny krizy mivadika surprise ny obstacle lasa miracle ny zero ilalao ero raha toka mivararily ianao ohatra ivadika idelira zay Fa tena hoe tena hafa kely ireny fiafaranao rina kely ao e mahafinaritra ny anany dia zao an azambaniana ny tenanao fa goavana le andriamanitra nanamboatra anao ianao nge olona spesialy e ozy le mpifankaty anankiray izay izy ria arakaraka ny mampasika azy ny tiavako azy fa rehefa kalima izy tsy tiako fa matoa izy masika amin'ny tena tiako mihitsy satria tany an-trano ao tsy mba nisiany dada sy neninay ady nampivady io zany fa nisika ny vadiny no nitiavany azy plus izy ny teny mazefatra wao mbola tsy haniko re zany a fa inona zany e de gaga le raha misy inona kory ty plus ia manitrerona azy vo mainka tiany izy koa ny manontany inona zany e satria mbola tsy fahenina olona tsara ianao ralarana bavy niza niza ami'ny teny niza niza ami'ny tapatapa niza niza ami'ny resaka mombanao en sen fo va de l'avant andriamanitra nanamboatra anao fa tsy anao andriamanitra namboatra ny botenao a tsy amoriko nge ny solo aloha ohatran'izao e tsy amoriko mihitsy mi bebe maso ohatran'izao je me demande envers le ciel raha ihany ro mivavaka andriamanitra fa naninona ihanyna nisy volo fa iazy solo aloha a ah ka zao mihitsy nitiavako anao tadidinao izy izy eo amin'ny baiboly vakinao san'andro iny nisy lehilahy tao hoe elisa zay tao solo aloha mitovy aminao ataoko ohatsy niny ianao izy izy rabalba ataoko miova mihitsy alah ok aro ay tsy amoriko ny solo aloha tsy amoriko ny be maso en olona tsara satria andriamanitra namboatra accepte la réalité comme si c'était des qualités tsara zany a accepte la réalité comme si c'était des qualités accepte ses défauts comme si c'était des qualités tia avoir ny tenanao ninninona défaut amin'ny tenanao amin'ny toetranao olona tsara ianao de rehefa eo manja zanyko a zanako ny goavana ianao eh tsara ianao atreo indray ny fandarana androany milay ianao na mitabataba ianao na masika na mifosa na norana na navandra zay ny itiavako anao tsara ty na mangingina ianao na maninina ianao olona milay ianao e atreo ndray aro ny fiarana mandresy tsara kobakoba tananao ny namako any eropa rehetrarehetra taraiky taraiky kely a taraiky kely ao anatin'ny fandarana.

0: Katroka tsara ny ora ho anatin'izay fiokira izay ho anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiara-ty amiko amin'ity alina ity. Enikajy Libertos natontany valva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana, ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-po manokana ny tenanao tsara ity androany ity. La mozika fiderana no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitantana antsika, hivimbina antsika, hiaroantsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Andao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
0: La mozika fefahinao izy itya fa tsy mety lefy ary mitondra afatra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'i Madagasikara.

maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara, ekeko hoe mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapany mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny fahalemetsikitsika na ny zanak'Andriamanitra roa arivo taona lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra niasa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralarana pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha sika rehetra, manan'olan'olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy reny satria ny ondry matitra olo jiaby anaty olana zao. Iaraba antsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehireo hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zavabaovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofiany ny velomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo klasy, tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika ny tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy ihany tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray arano foana, hiara irevy foana, hiara isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao dia kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe ianao dia melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant.